което мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 5 минути. Аз съм Любомир Коларов и в идният няколко часа ще ви съобщавам за всичко, което е свързано с трафика по българските пътища. Започваме с информация за пътната обстановка. Към момента са спокойни българските пътища. Няма катастрофи или задръствания, които да тормозят трафика. Затова преминаваме към предстоящите ремонти за днешния ден по българските пътища. Започваме с автомагистрала Тракия. В посока Бургас в района на Мухово има дейности по обезопасяване на участъка в аварийната лента. По магистралата между София и Пазарджик, както и в района на Стара Загора, има полагане на пътна маркировка и ограничение на скоростта до 100 км в час. В област Сливен се извършва почистване. И събиране на битови отпадъци. На автомагистрала Хемус в посока Варна в началото на магистралата скоростта е ограничена до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. При Топлидол движението е организирано с подве ленти в посока, в района на Шумен движението към София е прехвърлено двупосочно в платното за Варна заради ремонт. А между надлез Игнатиево и пътния възел за летището също има и двупосочно движение в платното за Варна. По автомагистрала Струма около Перник и в посока София има дейности по почистване на откоси. Между Сандански и Кулата днес до 14 часа се работи по подмяна на електрически кабел и пътен възел Маркостиново юг. По пътя Видин Монтана при Горна Вереница движението е двупосочно в една лента заради смяна на видеокамера. Между Враца и Мездра се ремонтира асфалтовата настилка и движението е в една лента. В района на гара Яна Ботевград продължава основният ремонт и движението е поетапно в една лента. При Ботевград участъкът с анкерна страна е затворен и за всички автомобили, като обходът е по автомагистрала Хемус. И още нещо. При Жерково Елешница движението е ограничено за всички автомобили заради намерен габарит на пътя. По направлението Русе Бяла Велико Търново ремонтите също са няколко. Между Бяла и Полско-Косово се работи по асфалта и скоростта е ограничена до 40 км в час. Между Полски Тръмбеж и Поликраище движението преминава в една лента, от една лента в друга. В района на Ново село Балван, както и при Моминсбор и Малък Чифлик има временна организация на движението. Програмата на Българското национално радио продължава. Слушайте ни за още трафик информация.

0: Искам да призова всички шофьори, когато видите пешеходна пътека или наближавате пешеходна пътека, не ускорявайте автомобила си, защото точно в този момент може да пресича вашето дете. Лек път и шофирайте внимателно. Аз съм Роман Михайлов, музикален редактор в Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Пътят говори чрез теб. Сигнализирай за инциденти на 0885 120 130 или в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и продължаваме с трафик и информация, къде ще има ремонти днес. В района на Търговище, пътен възел Буховци юг, има ремонтни дейности и на места се преминава в една лента, като движението се регулира с светофар. Към Хасково и Кърджали при Димитровград, Хасково, движението е в изпреварващата лента заради реконструкция на кръстовище в кръгово движение. Между Хасково и Кърджали има превантивен ремонт и на места движението е в една лента. По пътя Кърджали и Маказа в района на Кърджали се ремонтира основно асфалтовата настилка и движението е в една лента. Има работа и по банкетите, а между надлез Кирково и граничен пункт Маказа остава ограничението за автомобили над 3,5 тона. Ако пътувате към Силистра, по пътя между Силистра и Шумен има поетапен ремонт и на места се преминава в една лента. По направлението към Лесово, между Веселиново и Лесово се ремонтира асфалтовата настилка и движението е в една лента. Между Елхово и Лесово също се преминава в една лента, като движението се регулира с светофар. Към Капитан Андреево по пътя Пловдив-Харманли има участъци с превантивен ремонт и ограничение на скоростта до 50 км в час. А между Свиленград и Капитан Андреево камионите над 12 тона са ограничени заради пропадане на тротуарен блок на мост. За тях обходът е през автомагистрала Марица, а за леките автомобили има стеснение на едната лента. И накрая, по пътя обзор Баня, движението е в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Това е картината от пътищата днес. Накратко, ремонти има на доста места, така че оставете малко повече време за път и нека нервите останат вкъщи. Карайте внимателно и безаварийно. С поглед и към прогнозата за времето към този момент, спокойно е времето в този един час. Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Над планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в масивите в югозападна България и Централна Стара планина, ще може да превали слабо. По високите части ще духа умерен вятър, а от северната четвърт максималната температура на 1200 метра ще е около 16 градуса.

0: Здравейте! Аз съм Ива от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

страната си допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Еманюел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват временната коалиция от съюзници на Украина, известна като коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа помощ на Киев. Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повечат с 0,3% годишно. Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение с близо 4%. Сприети от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. Пореден скандал в здравеопазването в Испания. Лекари от болница в Мадрид твърдят, че състоянието на пациенти е било умишлено определено като по-леко, за да се манипулират списъците с чакащи. Според изтекли в испанските медии вътрешни документи, двама ръководители на отделение в мадридската държавна болница, Рамон и Кахал, са понижили степента на спешност на 57 пациенти, предвидени за операция с цел изкуствено подобряване на показателите, свързани с списъци на чакащи. Уважаеми слушатели, трафикът в страната към момента е спокоен. Има колони от автомобили, които са се образували в Кресненското дефиле, в посока Благоевград, ако пътувате от Кресна, така че там шофирите малко повече с повишено внимание. Това се случва в района на малкия тунел в самото дефиле. Програмата на Българското национално радио продължава с още трафик информация само след минути.

За всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието и да продължиш. Понякога се тръгваш оттам като полицай, но вътрешно се тръгваш като човек. Благодарен, че този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получих ми сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв

0: сигнал, първата мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с происшествията. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добри. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан. А детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасен. В този момент ми изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Запъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.
1: Someone needs to wrap off the top.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и нека да видим какви събития ни очакват в столицата през уикенда. Столичната община обяви, че ще проведе инициативата Европейска седмица на мобилността Уикенд без автомобили. От 4.30 на 19 септември до 18 часа на 20 септември ще бъдат забранени престоят и паркирането по улица 15 ноември в участъка между улица Шипка и булевард Цар Освободител. По-сериозното ограничение ще засегне булевард Цар Освободител от 4.30 на 19 септември до 23.30 часа на 20 септември ще бъде забранено влизането на автомобили в участъка между княз Александър I и булевард Васил Левски. По време на ограниченията ще бъде осигурено преминаване през площад Народно събрание по улица 15 ноември и улица Раковска, съгласно въведената временна организация на движението. На 20 септември в центъра на столицата ще се проведе градско велошествие, организирано от Столична община, Центъра за градска мобилност и посолството на Кралство Дания. То ще започне в 10 часа на площад Народно събрание и ще продължи до 12 часа. Маршрутът ще премине по площад Народно събрание, булевард Цариградско шосе и улица Самоковско шосе, булевард Копенхаген и обратно по булевард Цариградско шосе и ще завърши на площад Народно събрание. От Столичната община посочват, че трасето е вдъхновено от финала на Джиро д'Италия в София през пролета на 2026 година. Спокойно е движението по българските летища, с изключение на един единствен полет, който в случая излита от Бургас, той е отменен. Полетът за Монастир в Тунис е отменен от летище Бургас, който трябваше да лети днес в 8 часа с полет на авиокомпания България Air. Спокойно е движението по българските граници. От Главна дирекция Гранична полиция съобщават, че границата ни с Турция и по-специално при капитан Андреево е с интензивен трафик за изход за товарни автомобили и вход за леки автомобили. Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 7 без

11 минути. Още трафик и информация може да чуете по дигиталната програма на Българското национално радио Трафик Плюс. А сега може да останете и да се насладите на програмата на Българското национално радио. Аз съм Любомир Коларов и ви пожелавам хубав и успешен ден. А ако сте на път, със сигурност ви пожелавам лек път и, разбира се, карайте с добро настроение, пуснете си хубава музика и се насладете на живота, както се казва.

0: Аз съм Халина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофари.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 септември, сряда. Сигурността и

0: Рано ще се акцент в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илена Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Евросъюза за Украина и следващия дългосрочен бюджет на общността са сред темите, които се очаква да бъдат днес в фокуса на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В пленарната зала на Европейския парламент тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете и за бъдещето. От Страсбург предава пратеникът ни Лъчезар Валев.
1: Обращението на Урсула фон дер Лайен идва в момент на търсене на точната стратегия на Евросъюза за адаптиране към променящия се световен ред. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособността, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Европейския съюз. Речта на фон дер Лайен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста нейна реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина и зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители свалиха боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. А вчера Европейския парламент прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. В документа се подчертават честите хибридни атаки на Русия срещу европейска критична инфраструктура, като кибератаки и физически саботаж, палеж, шпионаж и заглушаване на сигнали. За новините от Страсбург, Лъчезар Валев.
0: Президентът Илена Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита в Страсбург, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: В Европейския парламент президентът заедно с министър Петрова ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат с българските евродепутати. По-късно президентът Йотова ще открие там изложбата «Христо Ботев. 150 години безсмъртие, памет и приемственост», подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека «Свети Свети Кирил и Методи» и Държавната агенция «Архиви», където също ще присъства министър Петрова. Представянето на експозицията е по инициатива на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин. В програмата на президента са предвидени и срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомер. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър Велислава Петрова ще бъде в пленарната зала за речта на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. По-късно тя ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. За новините Ангелина Пискова.
0: Чешкият премьер Андрей Бабиш пристига на официално посещение в България. В София той ще се срещне с министър-председателя Румен Радев, като сред основните теми са двустранните отношения, икономическото сътрудничество и актуални европейски въпроси. В рамките на визитата е предвиден и българо-чешки бизнес форум. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Още информация от репортера Мария Филева.
3: Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта на ГЕРБ и Прогресивна България за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насаждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промените.

0: промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Тяхната цел е да се преодолее забавенето при разглеждането на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември. Броят само на неразгледаните заявления за обявяване на годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Едно от измененията дава възможност на изпълнителния директор на агенцията по вписванията да привлече допълнителен експертен капацитет в лицето на длъжностни лица по регистрацията на трудови договори до една година извън утвърдената численост на персонала, като техният брой не може да бъде повече от 30. За новините, Мария Филева.
1: Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Двама души бяха убити при руска атака по жилищен квартал в град Славянск в Донецка област, съобщиха местните власти. Украина планира да похарчи близо 44% от бюджета си за следващата година с отбрана, което е увеличение от 12%, предаде агенция Reuters. Киев ще се нуждае от повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ. В опит да осигури на страната си допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Еммануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк идната седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара и изчерпала част от боеприпасите им. Това се казва в доклади на Конгреса и Пентагона. Информацията идва на фона на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като броят на преминаващите на ден кораби е под 10. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
2: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Докладът на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. В същото време бойните действия в Персийския залив продължават. Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешъм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Във връзка с другия конфликт в региона с йеменските бунтовници Хути, вице-президента на Съединените щати Джей Диван заяви, че Вашингтон е в пряк контакт с подкрепяната от Иран групировка, която вече контролира другия ключов проток – Баб ел-Мандеб в Червено море. Политическото бюро на Хутите обаче отхвърли твърденията на Белия дом. За новините – Лилия Димитрова.
1: Британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят, съобщи Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили за познати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер, наречен Chosen Brick, за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи, посочват от Националния център за киберсигурност. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана

0: и достъп до микрофона на устройството. Нападателите често са адаптирали подхода си спрямо конкретните мишени. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Хага се очаква да бъде прочетена присъда срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Западни страни предупредиха гражданите си за протести в Прищина и други големи градове. Редакторът Савина Спасова с още информация.
2: Бившите ръководители на армията за освобождение на Косово Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020, след потвърждаване на обвинителни акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-99 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. В навечерието на съдебното решение косовските власти предприеха засилени мерки за сигурност. Полицията съобщи, че е координирала действията си с КФОР, Американското посолство и представителствата на Евросъюза и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Силите на реда отхвърлиха твърденията, че страната е блокирана, като подчертаха, че подобни мерки са стандартна процедура при очаквани големи събирания. Съединените щати, Великобритания и Франция предупредиха гражданите си в Косово за демонстрации в центъра на Прищина и ги призоваха да избягват местата с протести. На 12 септември в Прищина се състоя многохиляден марш за свобода в подкрепа на подсъдимите. Бившият президент Хашим Тачи заяви по-рано, че очаква да бъде оправдан по всички обвинения. За новините Савина Спасова.
1: Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишават с 0,3% годишно, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение от близо 4%. С приетия от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. По този начин предстои 5-годишен период с непроменени летищни такси в цялата мрежа, въпреки очаквания ръст на пътниците. Прогнозите показват, че броят им е 21 милиона през миналата година до близо 358 милиона души към 2031. В същото време правителството одобри инвестиции в испанските летища в размер на 13 милиарда евро за следващите 5 години. От тази сума близо 10 милиарда евро са за разширяване на капацитета на терминалите, подобряване на оперативната дейност и мерки за сигурност. Останалите 3 милиарда евро са предназначени за развитие на търговската дейност на държавния оператор. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: След като беше затворено до 22 часа местно време заради вулкана Етна, летището на Катания възобнови дейността си, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: След почти двудневно затваряне заради облаците вулканична пепел от Етна, аерогарата на Катания възобнови дейността си както за излитащи, така и за кацащи самолети. От кратерите на върха на вулкана емисиите на пепел продължават, но по-слаб начин, докато трусът, който сигнализира енергията на изкачването на магмата във вътрешността на вулкана, се издига и се отчитат средни стойности. Текущата активност накара обсерваторията за Етна в Катания да издаде ново предупреждение за авиацията, чрез което съобщава, че кодът за вулкана за момента е понижен от червен на оранжев, което е трета степен на тревога от общо 4 по тази скала. Все пак пътниците са помолени да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. За новините Елена Шаханова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини Илиан Христов ги представя. Добро утро!
5: Добро утро! Изтеглен бе жребият за първите срещи от новия турнир на Купата на елита, проект на Футболния съюз и Професионалната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, матчът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, а на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец

0: Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзонспор. Очаква се 52-годишният германец да бъде представен официално днес, след като бе задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке. Резултатите в последните мачове от деветия кръг във втора лига. Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори състав и 5 пред Фратрия и Янтра. Първенство на Испания 6-ти кръг. Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на Лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Извън футбола, Викторио Илиев и Христея Нинова са с контузии и отпаднаха от националните ни отбори по бокс за започващото утре в София европейско първенство. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Страната ни ще бъде представена от 10 мъже и 5 жени. Резултати от нашата група на европейското първенство по волейбол за мъже в столицата. Португалия, Северна Македония 3-0 и Полша, Украина също 3-0. Националите ни си гарантираха участие в елиминациите, а до вечера е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Осмина финалът на нашите в събота срещу съперник, който предстои да бъде определен. В първия кръг на тенис турнира за жени в Пазарджик Елизара Янева отстрани нидерландката Сара Ван Емст с 6-1 и 6-2. Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6-2 и 6-4, а Росица Денчева се отказа заради контузия.
1: Прогноза за времето е на Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! С предимно слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Значителна е облачността, главно над крайните югозападни и югоизточни райони. Температурите към този час от 8 градуса в Казанлък до 16 в Сандански. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на фуги на съоръжения по автомагистрала Марица в района на 109-я километър в посока граничен пункт Капитан Андреево ще се ограничава движението на автомобили в активната и изпреварващата лента в плотното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента. В края на бюлетина отново по-важното до този час накратко. Сигурността и отбраната ще са акценти в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илияна Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Италия.
4: Неапол.
3: Венеция.
4: Рим.
3: Соренто.
4: Тоскана.
3: Римини.
4: Пулия.
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон.
6: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
7: Радио Варна представя 1001 сутрини. 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
8: Кулата на приказките.
9: Ден чудесен, ден великолепен, ден прекрасен ще е днес.
10: И вчера беше такъв.
9: Как можеш да говориш така? Уби целия ми възторг.
10: Ако възторгът ти е бил истински, нямаше да секне толкова бързо.
9: Ето пак!
10: Само споменавах факти. Вчерашния ден също беше хубав, а истинският възторг трае дълго.
9: Край, всичко ми развали. Утре сутрин те напускам. Напускам кулата на приказките.
10: Че защо да чакаме толкова дълго?
9: Невъзможно си.
10: Възможно е.
9: Ти не ме разбираш. Всеки ден е нов за мен.
10: И за мен. Със следващата история,
9: която децата не са чували.
10: А щом не са чували? Време да чуят!
11: Всеки ден е нов за мен. Във влака от Панчо Панчев. Със плескан в стъклото нос. Задавам си един въпрос. Защо, когато спрял е влака и гарата стои и чака, а влака тръгне ли, веднага и гарата обратно бяга? Дали не тръгва тя назад? Напукна влака. От инат? Любопитко. Да косвам копчето на асансьора и като птица носи се нагоре. Натискам лампения ключ и штрак. Изчезвам.

0: казва Страшния вечерен мрак. Набирам телефончето и мигом при мене бабиният глас пристига. А телевизора щом включа, хоп, коне препускат в стаята в галоп. Край мен гъмжат магия до магия и искам до една да ги разкрия. Удобство на картинка. Нашата къща ще ви покажа. Тя е с таван и на 4 етажа. Трудно в нея крадец ще припари, щото най-долу е настанен Шаро. Баба и дядо етажа ни втори изема, че нямаме асансьори. Но иначе къщата ни е голяма. Третия етаж е за татко и мама, а пък четвъртия цял отреден е за нас децата. За кака и мен. Още по-горе, чак на тавана мишки да няма, се грижи и котана. И най-накрая ще ви призная. Ние живеем в хол, кухня и стая. Но, щом съм седнал с блоки боички, място широко ще нарисувам за всички. Гениален план. Смятам да накарам всеки слон занапред да носи панталон. А пък за суетните слонички ще предложа блузи и полички. Тръгне ли такава слонска мода, ще отворя 500 завода. И от бляскавата си идея много скоро ще забогатея. Прочетеш ли тези 10 реда, ще те черпя 10 сладоледа. А ако се случи да е зима, 10 чоколада от мене имаш. Хубаво е да гледаме света през очите на децата. Сония очила, наречени въображение.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент не смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Европейската сигурност и отбрана, дългосрочният бюджет на общността и подкрепата за Украина с акцентите в речта за състоянието на Съюза, която председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе днес в Европейския парламент. Очаква се да бъдат обобщени резултатите от дейността на комисията през миналата година и представени приоритетите в работата и за настоящата. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург, където ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Илияна Йотова ще открие в Европарламента изложбата «Христо Ботев. 150 години безсмъртие, памет и приемственост». В Страсбург е и министърът на външните работи Велислава Петрова, която след предвидените в програмата и разговори ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. На официално посещение в София пристига чешкият премиер Андрей Бабиш, който ще обсъди с българския си колега Румен Радев двустранните отношения и икономическото сътрудничество. В рамките на визитата е предвидено и провеждането на българо-чешки бизнес форум. Народното събрание се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Депутатите ще обсъдят още промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Затова Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
1: Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и Славянск. Сумска област също е била обект на нападение с дронове и управляеми авиобомби. Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. В опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президентът Владимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините Лилия Димитрова.
0: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсег и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Федералното правителство на Съединените щати е на път да одобри пакет за доставка на оръжие за Израел на стойност 2,8 милиарда долара, съобщиха американски медии, цитирани от Франс Прес. Вестник Вашингтон Пост посочва, че пакетът, финансиран с парите на американските данъкоплатци, включва някои от най-разрушителните боеприпаси в западните арсенали, сред които 40 000 бомби с тегло по 1 тон. Нью-Йорк Таймс съобщи, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е одобрила продажбата, позовавайки се на американски официален представител. В Хага се очаква произнасянето на присъдите срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Хашим Тачи, Кадри Весели, Раджеп Салими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020 година след потвърждаване на обвинението.

0: обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. В емисията Ред на спортните новини Илиан Христов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни си осигуриха участие в осми на финалите, а съперникът ни в събота предстои да бъде определен. Поляците продължават като победители в групата. В Самарканд, Узбекистан, по обед ще бъдат пуснати часовниците за първия кръг от 46-та шахматна олимпиада с участието на нашите отбори. При мъжете играещият капитан Кирил Георгиев ще разчита на Аркадий Найдич, Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров, а при жените ще играят Нургил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриел Антова и Гергана Пейчева. Четири българки излизат на корта за осми на финалните си двубои от тенис турнира в Пазарджик. Елизара Янева, Ива Иванова, Лидия Енчева и Лия Каратанчева. До края футбол. Локомотив София приема от 19 часа състава на ЦСКА в отложен матч от 6-я кръг на Първа лига. Срещата ще излъчим пряко по програма Хоризонт, като ще следим и волейболния двубой на нашите с поляците. А треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзонспор. Очаква се 52-годишният германец да бъде представен официално днес, след като е задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Австрийският Залцбург пристига у нас за утрешния матч от първия кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу Левски. Гостите отказаха официална тренировка в София, а двубоят в четвъртък ще следим пряко в ефира на Хоризонт. По-интересните срещи до вечера – Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос и Агелония и Съндърланд АЗ Алкмар. Резултати от снощи – първенство на Испания 6-ти кръг, Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечер предстоят още 4 мача. Купа на лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барзли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2.
0: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време около и следобед с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а следобед и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в столицата около 25. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес започва ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково при 109 и 110 км в платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Ще се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента и в платното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.

0: Виж отблизо.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда,

0: От 22 часа само по Starlife.
1: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: след първото кафе.
1: На 16 септември, малко след 9, започва сутрешния блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Работим в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт, музикалният избор е на Ангел Чавдаров. Аз съм Галина Кючукова, ще бъдем заедно до обед. Ето и темите, които сме подготвили в днешното предаване. Доходите в Кърджали са средно с 30% по-ниски от средните за страната. Тенденцията е за изтичане на работната сила към чужбина или по-големите градове на България и това ще доведе до криза в местната икономика, прогнозира експертът по национална сигурност, професор Венелин Тързиев. Повече за Кърджали и неговото място в социалното и икономическо развитие на страната ще чуете в интервюто на Красимир Ангелов с професор Тързиев. Два случая на ротавирусен гастроентерит са засечени за изминалата седмица от регионалната здравна инспекция в Кърджали. Болестта протича с тежки осложнения при бебетата, дори и със смърт, защото бързо води до обезводняване, но тя е напълно преодолима с ваксина. За опасността от заболяването и колко е важно да се вакцинират децата, Радка Петкова разговаря с личния лекар доктор Невин Садъкова. След 10. Последните резултати от международното изследване PISA разкриха тревожна тенденция за българското образование. Близо 60% от 15-годишните ученици в страната са функционално неграмотни по четене и математика. За коментар по темата потърсихме експерт. Ще чуете интервю с Йоана Димитрова от фондация «Заедно в час». Езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали откри новата учебна година с готовност за нови постижения, иновативни проекти и 5 паралелки в 8 клас. През тази година в гимназията ще се обучават общо 705 ученици, от тях 131 са осмокласниците. Новост е завръщането на френски език в училището. За амбициите на ръководството на езиковата гимназия за учебната 2026-2027 година разговаряхме с директора на училището Даниела Павлова. И в последния час на предаването, след успешния творчески сезон през миналата година, Домът на културата в Кърджали е на прага на новия, който стартира заедно с началото на новата учебна година. В културната институция очакват с широко отворени врати новите попълнения в детската музикална школа, както и в танцовите състави. Какво предстои през новия творчески сезон, ще чуем от директора на културната институция Марияна Ликова. Мюзикълът на държавна опера Стара Загора «Есмералда, парижката Света Богородица» гостува в Кърджали на 17 септември. На сцената ще видим впечатляващ звезден състав, а сред водещите солисти и кърджалият Стоян Боюклиев в ролята на Грънглар. За спектакъла, работата със звездния състав и вълнението от срещата с кърджалийската публика, Гинка Динчева разговаря с Стоян Боюклиев. Останете на 90 МГц, започваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Преди да преминем към темите в днешното издание на Сутрешния блок, прогнозата за времето. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в района на Кърджали около 11 градуса. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слабо в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Кърджали около 25 градуса. В планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България и в Централна Стара планина ще превали слабо. По високите части ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16, на 2000 метра около 10 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 23-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: след първото кафе.
1: Доходите в Кърджали са средно с 30% по-ниски от средните за страната. Тенденцията е за изтичане на работната сила към чужбина или по-големите градове на България. И това ще доведе до криза в местната икономика, прогнозира професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност. Кърджали е единствената област в България, която увеличава броя на населението си, но това не е заради по-висока раждаемост, а заради връщането на пенсионери от Западна Европа и от Турция. Този процес няма да доведе до увеличаване на доходите и на стандарта на живот в Кърджали. Напротив, тенденцията е да ставаме все по-бедни, ако държавата и общините от област Кърджали не предприемат спешно мерки, смята професор Терзиев. Още е за Кърджали и неговото място в социалното и икономическо развитие на страната. Ще чуете в интервюто на Красимир Ангелов с експерта по национална сигурност, професор Венелин Терзиев.
2: Казвам добър ден на професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност и социално управление. Две на пръв поглед несъвместими неща, но...
3: Добър ден, добър ден на вас и слушателите на Радио Кърджали. Напротив, твърде съвместими, ако сметнем, че социалната сигурност е елемент от националната сигурност, ние трябва да помислим първо за нашето съществуване и как да го осигурим, и това неминуемо част от националната сигурност. Много от нас разбират думата социално като социално слаб. Човек е изпаднал в някаква немощ и трудно състояние. Това не е съвсем така. Ние сме индивиди, които съществуваме в социума, и когато нашия социум или нашата среда е по-добра, ние съществуваме по-добре. Та нима нашето човешко живеене не е свързано с желанието ни да живеем по-добре и по-щастливо.
2: Разбира се, всеки иска това и с по-високи доходи.
3: Доходите са, може би, необходимото условие това да се случи, и не само необходимото условие, а жизнена необходимост човек да живее прилично. За съжаление, трансформациите в обществата ни, особено в последните десетки години в България, водят до едни сериозни флуктуации на доходите по места и териториални разграничения. Не е тайна, че част от регионите на държавата ни са с едно тежко икономическо състояние, което води до критични доходи, което продължава не година-две, а продължава доста дълъг период от време, и това има своята предистория, разбира се.
2: Как стои Кърджали? Ви просто изпреварихте следващия ми въпрос. Област Кърджали на фона на всички останали области в България.
3: Кърджали е едно от малкото административни области, която притурва към населението си. Тя увеличава немалко своето население ежегодно с няколко хиляди човека, което почти не е характерно за други области, където има добро икономическо развитие. Ще дам един конкретен пример, който е красноречив. Например, Габровска област е една от най-застаряващите области в държавата, но тя има едни от най-добрите икономически показатели, което говори, че не винаги икономиката е вързана с демографията и увеличаване на населението. Да, прецедент е, че област Кърджали увеличава ежегодно населението си, и това е добър показател, но за този добър показател трябва да видим какво се крие. Тук нямаме естествен прираст, тук имаме изкуствено увеличаване на населението, т.е. механичен прираст, хора, които идват да живеят и се регистрират на територията на областта. И другата особена характеристика, че повече от регистрираните на територията на област Кърджали, около 60%, се намират в малките населени места и селата, което не е характерно за другите административни области.
2: Ами вижте сега, ако в момента тръгнем

0: Имаме да обиколим селата, Кърджалийско, ще видите, че там хора почти няма, което означава, че май само по регистрация имат жители.
1: Вероятно е така. Друг такъв характерен пример е на съседната област Смолен, където миграцията, трудовата миграция към областния център е толкова голяма, че по-голяма част от хората, които работят в общинските, държавните структури, дори предприятията, мигрират от сутринта и вечерта се връщат в другите общини. Тук обаче не е съвсем така.
0: Да, тук по-слаб е този процес. Но само да се върна към първите ви думи. Това, което обяснихте, означава, че в Кърджали не се раждат повече деца.
1: Така е. Те в България
0: няма
1: не се раждат.
0: Няма млади хора, а увеличението е основно май на наши пенсионери, които се връщат от Западна Европа и от Турция.
1: И в това няма лошо. Нашите
0: няма
1: родители
0: лошо,
1: да се върнат
0: да,
1: по местата, където са живели. По-скоро проблемът е друг. Ние имаме липса на работна сила, която да отговори на потребността региона да се развива. Защото квалифицираната работна сила, която има своите характеристики, те не са само числово измерение на брой работна сила и икономическо население, а това какво притежават като компетентност и експертиза. За съжаление, в по-далечените градове от регионалните центрове, които неминуемо се оформиха 5-6 големи града в държавата, компетентността и експертизата е на доста по-ниско ниво. Независимо от това, че броя на образованите млади хора в Кърджали, Смолен, Хасково е доста висок, експертизата е доста по-ниска. Тоест, ако ние с вас днеска решим да правим проект, който е с специфични цели и потребители, трудно ще намерим хора, които да ни помогнат и трудно ще намерим хора, които да го изпълнят. Това е проблема. Проблема ще се задълбочава и в това, защото ние концентрираме и продължаваме да концентрираме около София и големите градове всички налични икономически бъдещи наши начинания, а в по-малките ни градове и по-малките общности оставаме сами да се оправят, така наречените пазарни механизми. Но нека пак да се върнем от началото на така наречената пазарна икономика. Никоя икономика или никое управление не съществува без планиране. Ние, когато минахме в демократичните правила на играта, решихме, че пазарните механизми сами ще регулират процесите. Ови обаче това не се случва и виждате какви липси имаме на качествени хора, които да започнат работата. Нима и вие като ръководител нямате такива трудности при набирането на качествени журналисти или на качествени технически персонал и така нататък.
0: Говорихме за липсата на експертиза. Това минава и през доходите. По-младите хора, когато завършат висше образование от Кърджали, а така и в цялата страна, от по-малките градове, казват, аз тук нямам перспектива, нямам среда, заминавам в Пловдив, заминавам в София. Доходите в Кърджали.
1: А тук има известен дисонанс или по-скоро дисбаланс. Имаме положителни демографски тенденции, които не се знае дали ще бъдат дългосрочни, но имаме чувствително по-ниски доходи на заетия персонал в Кърджали областта. И то в някои региони на областта и с повече от 30% на същите длъжностни позиции, заети в по-големите градове. Което е предпоставка работната сила да мигрира много по-бързо. Да, младият човек, който е получил едно добро образование, той е по-мобилен, той е по-добре ориентиран в рисковете и по-добре понася рисковете. За съжаление, българската работна сила се характеризира с това, че ние не сме научени да работим на разстояние от там, където живеем. Повечето от областните центрове имат този сериозен проблем. Но констатирането на проблема не го решава. Какво трябва да се случи? В предварителния разговор говорихме, че ние се научихме в тези години по европейски правила, по правила, които създаде Европейската комисия и всичко това, в което ние се стремихме да правим добри стратегии. И ако днес отворим стратегиите регионалните, те са добре написани, добре изглеждат. Самите политики добре изглеждат, но реализацията има съществени слабости, защото ние не можем да ги реализираме успешно. Ние нямаме добра среда, в която да създадем тези икономически проекти.

0: се, че броя на населението не може да регулира тези процеси. Ако вие сте качествен експерт и ако днес закрият вашата регионална институция, както да речем сега се случва с десетки регионални институции и се обедините с друга, една година ще се лутате из Кърджали, след което ще търсите друга възможност, защото ако 20 години вие сте трупали тази компетентност, трудно ще преодолеете вътрешното си усещане да отидете да работите в някои от търговските вериги и да изхранвате семейството, по-скоро ще тръгнете на по-рисковата ситуация да се преместите на друго място. Това се случва и това ще продължава да се случва до тогава, докато нашите общности не бъдат достатъчно удовлетворени от това живеене в собственото им населено място. По-възрастните хора обаче обичат, когато напредне възрастта, да се връщат към спомените си и те и за това се връщат към местата, където са родени. Но без промяна на икономическите процеси, социалната среда няма да се промени.
1: Казахте региони, които са доста по-изостанали. Кои са най-бедните общини в област Кърджали? Имате някаква статистика?
0: Да, статистика има. Тя може да се отвори конкретната на Националния статистически институт или на Министерство на труда и социалната политика. Част от населените места имат заетост само в общинските структури и само в държавните структури, което говори, че там просто няма първичен пазар. Тоест няма субекти на икономиката, които да движат пазара на труда. И това е голям рисков момент. Сигурно си спомняте онези години на прехода, когато програмите за временна заетост бяха основно нещо, които тушираха социалното напрежение. Сега те не съществуват, но има области, където 60% от заетите са точно в такива дейности, което е доста рисково. И представете си, ако закрием всички тези структури в тази област, назрява един социален конфликт, който ще избухне с пълна сила. Но понеже не сме прагматици и понеже не мислим за хората си, ние гледаме да потушаваме конфликтите в големите центрове, където могат да свалят властта, а в по-малките центрове пренебрегваме това. За съжаление, процесът ще продължи, докато ние нямаме конкретен план за действие. Сигурно говори модерно какво е план за действие, но ние българите, докато ни кажем кое трябва да свършим днеска и утре, няма как да го свършим. С добрите думички и красивите формулировки няма да стане тази работа.
1: И стратегиите, които не се изпълняват.
0: Така е, безспорно.
1: Добре, и накрая, вашия поглед върху Кърджали, казахме, приръстно механичен, доходи по-ниски от тези в страната. Има ли перспектива или района с затихващи функции?
0: Съвсем скоро бях в друг областен град, в който няма да спести името, бях в Силистра. В обедно време централните площади са празни, няма хора, почти обезлюдял, докато ходейки по улиците на Кърджали виждаме много хора. Виждаме един жив град. Аз не се наемам с тежка прогноза, но смятам, че механичният прираст ще продължи да бъде такъв, поне в следващите 5-6 години. Но ако икономическите трендове за тези числа не стоят конкретни действия, броят на трудоспособното население, което не е навършено пенсионна възраст, ще продължи да намалява. Така се случва в много от областите, като Видин, Габрово, където младите хора до 18 години са чувствително малко и това е сериозен проблем, който след 5-10 години ще се стовари върху главите ни с такава сила, в която ние не можем да предполагаме сега. И виждаме, че процесите на управлението са доста тежки, много желаещи да ги упражнят, но малко възможности да ги реализират.

0: В ефира на Радио Кърджали, господин Терзиев, за мен беше удоволствие и се надявам и за бъдеще да бъдете наш събеседник.
1: Аз ви благодаря за поканата. Нека вие и слушателите бъдат живи и здрави.

0: Два случая на ротавирусен гастроентерит са засечени за изминалата седмица от регионалната здравна инспекция в Кърджали. Болестта протича с тежки осложнения при бебетата, дори и със смърт, защото бързо води до обезводняване. Тя е напълно преодолима с ваксина. При личния лекар доктор Невин Съдъкова обхватът на бебетата, имунизирани срещу ротавирусен гастроентерит, е 100%. И още нараства броя на заразените с хепатит Б, като за последните 4 седмици са регистрирани 16 случая. Радка Петкова разговаря с личния лекар доктор Невин Съдъкова.
1: Сега разбрахме, че има и два случая, регистрирани в РЗИ и Кърджали, на ротавирусен гастроентерит. Това по-опасно ли е от самия гастроентерит?
2: Ротавирусният гастроентерит обикновено е по-опасен при малките деца. Заради това от вече доста години мога да кажа, сега не си спомня точно кога за първи път започнахме, при малките деца прилагаме под формата на капки перорално през устата ваксина за ротавирусна инфекция. Само че проблемът е, че е в много тесен диапазон поставянето на тази ваксина. От 2 до 4 месеца трябва да бъде поставена, да. И има такава форма на ваксина, която е двукратна, има и трикратна. Аз в момента правя тази, която е трикратна, тя може и до 5-я месец да се направи, но родителите, които изявят желание, трябва да си помислят.

0: и са точно в рамките между първия и втория месец, защото изпървели се втория месец не може да се започне. Става късно. Същевременно малките деца са много уязвими на ротавирусите. Те дават най-много осложнения. Децата нямат изграден имунитет още, малките деца. Особено уязвими са от 3-месечна възраст до 3 години и дори до 5 годишна възраст, когато, нали, могат да изградят вече един имунитет и тази вирусна инфекция да не е толкова опасна за тях. Но ако случайно се заразят с този вирус, ротавируса, тогава могат да развият осложнения и дори смъртен изход да има от тази инфекция. Да. Заради това, за мен е задължително поставянето на тази ваксина, даването по-скоро през устата, и поне в моята практика аз съм поставила на абсолютно всички деца без един родител, който ми отказа.
1: Да.
0: Абсолютно на всички обяснявам какви са последствията и родителите казват: добре, няма проблеми, през устата я направете. Това е много важно също това да обясня, защото при малките деца много бързо се развива дехидратация. Дехидратацията, това е обезводняването на тялото, да, и от това обезводняване на организма де-факто се стига до летален изход.
1: А самите родители чували ли са за тази ваксина или трябва да бъдат убеждавани, да им обяснявате?
0: Но не. Значи, може би вече я познават, защото не е от скоро, и не мога да кажа, че ги убеждаваме много трудно, много лесно ги убеждаваме. Факт е, че почти на 100% при мен са направени.
1: Ами...
0: И от тогава обаче нямам дете, което да се е разболяло от ротавирусна инфекция. И да, това да кажа.
1: А само да кажем за гастроентерита, ротавирусния последно, има и излекуване, нали? Не всички развиват
0: осложнения. Да, разбира се. При по-леките форми, при по-големите деца вече, ако веднъж по някакъв начин са преболедували, не са настъпили осложнения, веднага са взети мерки, тогава вече втори път, ако пак, нали, се разболят от този същия вирус, няма проблем, те са изградили имунитет, но защо малкото бебе с нисък имунитет да се разболява, за да може да си изгражда имунитет? По-добре тази ваксина да се приеме през устата и въобще повече да не се разболява. А иначе основно като лечение това е уводняването.
1: Да.
0: Това мога да кажа, защото и основният симптом е обезводняването, най-страшният симптом е обезводняването. Иначе диария, повръщане, температура, това като при всяка една чревна вирусна инфекция, но най-бързото обезводняване де-факто води до летален изход.
1: Да.
0: И затова е най-важно и уводняването на детето.
1: И да се постави тази ваксина в така крехка възраст, кърмаческа,
0: да,
1: още, защото
0: да,
1: после не може да се постави. Нали?
0: Не, после просто няма как да се постави вече.
1: А доктор Седокова, има и доста увеличение на случаите на хепатит Б. Как си го обясняват?
0: Ами хепатит Б по принцип се предава по кръвен път. Не смея да твърдя, че вече при стоматолозите хигиената е на ниско ниво, защото там е вече на много високо ниво. Преди основно тях се предаваше тази инфекция. Може би при кръвопреливане, което също не би трябвало да стане. Другия вариант е по кръвен път, когато има близки контакти, нали, между полове. Контакти, тогава, ако единият е болен, но не знае за това, и при осъществяването на този полов контакт може да другия партньор един вид да се зарази и той без да знае. Без да знае да го предаде чрез рана, евентуално по-дълбока, ако пипне кръв на друг човек и той има много малка рана по ръката си, също може да се предаде. Така че за мен трябва много стриктно да се спазват някакви норми на поведение, за да може човек да не се зарази. Също знаем, че и при поставянето, при наркоманите, при поставянето на инжекциите, при тях също се предава, защото иглата не е стерилна, те си я препредават от човек на човек. Въпреки че мисля, че при тях вече ги съблюдават тия неща, но, нали, по този начин също се предава. Основно е по кръвен път. Като изключим по медицинската част на предаване вече, която мога да кажа, че няма, остават другите пътища на предаване.
1: Да. Добре, благодаря ви за този разговор.
0: Моля.
1: Личният лекар от Момчилград, доктор Невин Седокова.

Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали на звукорежисьорския пулт Илия Ташев, аз съм Галина Кючукова. Ето и темите след 10 часа. Последните резултати от международното изследване PISA разкриха тревожна тенденция за българското образование. Близо 60% от 15-годишните ученици в страната са функционално неграмотни по четене и математика. За коментар по темата потърсихме експерт. Ще чуете интервю с Йоана Димитрова от фондация «Заедно в час». Езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали откри новата учебна година с готовност за нови постижения, иновативни проекти и 5 паралелки в 8-ми клас. През тази година в гимназията ще се обучават общо 705 ученици. 131 от тях са осмокласниците. Новост е завръщането на френски език в училището. За амбициите на ръководството на езиковата гимназия за учебната 2026-2027 година разговаряхме с директора на училище.

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Кърджали може да продължи да увеличава населението си, но трудоспособните хора в региона ще намаляват, коментира професор Венелин Терзиев. Хлябът може да поскъпне с до 10% през есента. От 1 октомври започва безплатната противогрипна имунизация на деца. Следват подробностите. Кърджали може да продължи да увеличава населението си, но това не означава повече работна сила. Това коментира пред радио Кърджали професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност. Според него, младите и квалифицирани хора напускат региона заради по-добрите възможности в големите градове, а без конкретни икономически мерки трудоспособното население ще продължава да намалява.
2: Ако икономическите трендове за тези числа не стоят конкретни действия, броят на трудоспособното население, което не е навършено на пенсионна възраст, ще продължи да намалява. Така се случва в много от областите, като Видин, Габрово, където младите хора до 18 години са чувствително малко и това е сериозен проблем, който след 5-10 години ще се стовари върху главите ни с такава сила, в която ние не можем да предполагаме сега. И виждаме, че процесите на управлението са доста тежки, много желаещи да ги упражнят, но малко възможности да ги реализират.
1: Коментар на професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност.

0: Хлябът може да поскъпне през есента заради по-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта, съобщава БНТ. Хлебопроизводителите за сега задържат цените, въпреки че себестойността на продукцията е нараснала с около 5%. Очаква се сегашните цени да се запазят поне още месец-два. Производителите предупреждават и за спад в търсенето, а част от хлебопекарните вече са прекратили работа заради нарастващите разходи. Парламентът ще обсъди окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията обединяват два законопроекта, приети на първо четене. Предвижда се създаване на регистър на трайните насаждения и правна рамка за взаимоспомогателния фонд. Министерството на земеделието ще поддържа база данни за площите с оранжерии и трайни насъждения. Депутатите ще обсъдят и промени в закона за търговския регистър заради натрупаното забавяне при обработването на заявленията. Очаква се до края на септември неразгледаните заявления за годишни финансови отчети да достигнат близо 1 милион. В дневния ред са включени още промени в закона за чужденците и в закона за забрана на химическото оръжие и контрола върху токсичните вещества. Безплатната имунизация на деца срещу сезонния грип започва от 1 октомври. Право на безплатна ваксина ще имат всички деца от 6-месечна до 7-годишна възраст включително, както и деца до 17 години с определени хронични заболявания, сред които астма и диабет. За първи път по държавната програма е включена и назална противогрипна ваксина. Имунизацията е препоръчителна и се извършва по желание на родителите. Как ще бъде организирана вакцинацията при общо практикуващите лекари, коментира доктор Невин Садъкова.
1: Министърката по телевизията каза, че ще ги получавам от РЗИ. До сега не е било така, така че очакваме нареждане допълнително, защото по принцип ни си правим, то се знае, над 65 годишна възраст вече за поредна година и имаме контакти директно с дистрибуторите, получаваме от тях. Но тази вакцина, която ще бъде за децата назалната от 2 до 7 годишна възраст, тя наистина ще бъде за първи път и очакваме да видим начина, по който ще я получим, доколкото аз знам също дистрибутора, защото аз съм заявила бройката, която смятам, че ще ми е достатъчна. Ще видим. Евентуално за инжекционната форма при малките деца нямаме информация още.
0: Коментар на доктор Невин Садъкова. Тя добави още, че назалната ваксина не е нова. До сега можеше да се закупи от родителите, но за първи път е по програма на държавата. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над района е предимно слънчево. Температурите са в Кърджали 14 градуса, в Хасково 15, в Смолян около 10 градуса. Днес ще преобладава слънчево време. След обяд с времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура в Кърджали около 25 градуса, Хасково 26, в Смолян около 18 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Мартин Славчев.
0: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е сравнително спокойно, но по-бавно се преминава през основните кръстовища и натоварени участъци. По-интензивен е трафикът по булевард Беломорски между областната болница и езиковата гимназия, както и в отсечката между Ардинския мост и автогарата. Натоварено е движението и на кръглото кръстовище при автогарата и в района на централната градска част. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вие сте със сутрешния блок на Радио Кърджали. Какво ще чуете до 11 часа? Последните резултати от международното изследване PISA разкриха тревожна тенденция за българското образование. Близо 60% от 15-годишните ученици в страната са функционално неграмотни по четене и математика. За коментар по темата потърсихме експерт. Ще чуете интервю с Йоана Димитрова от фондация «Заедно в час». Езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали откри новата учебна година с готовност за нови постижения, иновативни проекти и 5 паралелки в 8-ми клас. През тази година в гимназията ще се обучават общо 705 ученици, от тях 131 са осмокласниците. Новост е завръщането на френски език в училището. За амбициите на ръководството на езиковата гимназия за учебната 2026-2027 година разговаряхме с директора на училището Даниела Павлова. Работим в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт. Аз съм Галина Кючокова. Сега слушаме музика, след което продължаваме с темите във втори.

Последните резултати от международното изследване PISA разкриха тревожна тенденция за българското образование. Близо 60% от 15-годишните ученици в страната са функционално неграмотни по четене и математика. За коментар по темата потърсихме експерт. Йоана Димитрова е от фондация Заедно в час. Тя има 8-годишен опит като преподавател по история и философия, но в момента е част от екипа на фондацията, която от години работи за по-качествено преподаване, обърнато към изграждането на умения за живот. Димитрова подчерта, че факторите, довели до лошите резултати на българските ученици, са комплексни. Изследването показва сериозна липса на интерес и ангажираност сред учениците в образователния процес. Около 41% от учениците споделят, че не слушат учителя, при 29% средно за останалите страни. Освен това, 42% от 15-годишните са пропуснали поне един цял ден училище в седмицата на изследването, което е сериозен скок спрямо 12% през 2022 година. Друг проблем, според експерта, е пренатоварената учебна програма. Според Димитрова и учителите не са достатъчно подготвени да се справят с новите предизвикателства.

0: Примерите от държавите с високи резултати от международното изследване PISA, каквито са скандинавските, показват, че ключът се крие в проектно-базираното обучение, работата в екип и развитието на критично мислене, а не в прекомерното количество домашни работи, например. Промяната в българското образование трябва да се случи на системно ниво, чрез реформа в учебните програми, непрекъсната подкрепа и обучение за учителите, за да бъдат подготвени младежите за предизвикателствата на 21 век, смята експертът. Повече по темата ви предлагам да чуем от интервюто с Йоана Димитрова от фондация «Заедно в час». Госпожо Димитрова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте, много се радвам да стана част от вашата програма.
0: Повода да ви потърся са излезлите неотдавна резултати от PISA, които показаха доста тревожни данни, а именно, че близо 60% от 15 годишните ученици в България са функционално неграмотни по четене и математика. Но преди това само да ви помоля да се представите с една кратка визитка. Вие сте част от екипа на фондация «Заедно в час», но доскоро сте била и преподавател.
1: Да, в последните 8 години бях преподавател по история и философия.
0: И сте били като... част от програмата «Нов път в преподаването», доколкото
1: да,
0: разбирам.
1: Да, всъщност програмата «Нов път в преподаването» беше нещо, което ме накара да започна да работя като учител. Получих съответната подготовка и подкрепа в първите 2 години от своята кариера, които за мен бяха много-много важни и определящи като професионали.
0: Сега вече сте част от екипа на «Заедно в час». С какво точно се занимавате вие?
1: Моята роля ще бъде да намеря новите мотивирани учители, които да се включат в двете програми «Нов път преподаването» и училища за пример, които фондация «Заедно в час» осъществява на територията на страната.
0: Какво означава функционална неграмотност? Това не е просто неграмотен човек, човек, който не може да пише и чете, нали така?
1: Функционалната неграмотност не означава аз не мога да чета и да пиша. Означава, че аз не мога да боравя с информация, за да взимам елементарни решения, свързани с ежедневието. Не мога да разбирам това, което чета в дълбочина или неговата основа, да взимам информирани решения спрямо това, което пристига към мен, просто защото не го разбирам.
0: Според вас, на какво се дължат тези тревожни данни, тези тревожни цифри? 60% е сериозно.
1: Според мен това е много комплексно. Не е едно нещо отговорно за тези резултати. Това, което може да маркираме от самото изследване, от самите показатели, които получаваме, е това, че учениците не са заинтересовани в образователния процес. Лично мен това, което ме притесни така като учител, че учениците казват, че някъде около 41% от съучениците не слушат учителя спрямо 29% сравнено с останалите страни средно. Другото, което ми направи впечатление е, че много голям процент от 15 годишните казват, че в седмицата, в която е проведено изследването, са пропуснали един цял ден, не са били на училище, и това са 42% от 15 годишните. Ако го сравним с нашите лични резултати от 22 година, тогава са били 12%, ние можем да си кажем, че започваме да губим учениците, те не идват на училище.
0: Там има и други, да, там има и други механизми, които могат да влязат в действие, за да учениците са в час, а не извън. Но кое ги според вас демотивира нашите деца да не слушат учителя, да не възприемат, да не могат да боравят с информация, да не могат да я осмислят, да не могат да я приложат след това?
1: Според мен това, което ни показва това изследване, което може да си вземем за нашата система, е, че имаме прекалено натоварване на учениците и на самата програма, съотнесено към часовете, които това знание трябва да бъде упражнено и трябва да се вникне в дълбочина. Какво означава това? Че нашата система не подготви учениците ни за практически прилагане на знания и създаването на умения, които ще са им полезни в живота, а по-скоро за събиране на знания без влизането им в дълбочина, такава каквато е планирана сега системата.

0: визирате програмите, образователните,
1: учебните
0: програми. Да, действително. Имат непрекъснато взимане на нова материя. И нямат часове, в които да я упражнят, да я осмислят, да я затвърдят. Преди години беше така. Сега просто наистина нямат време да я осъзнаят тази информация. Новите уроци, които я взимат, са прекалено много. Това ли е според вас основната причина?
1: Аз пак казвам, за мен причините са комплексни. От друга страна, имаме изключително променящото се ежедневие на тинейджерите и недостатъчната подготовка на учителите, особено на младите учители, да, както при това, което току-що споменахме, само едно придобиване на знания и много по-малко възможност те да упражнят уменията си да бъдат учители преди да влязат в училище.
0: И те влизат в училище директно от университетите, всъщност.
1: Но в програмата на университетите също не е заложена достатъчна подготовка на знанията, които придобиваме като учители. Аз поделям през моя личен опит. Аз съм завършила Благоевградския югозападния университет, като имах изключителни преподаватели, но времето, в което трябваше да приложим знанията и уменията си като учители, беше изключително недостатъчно.
0: Има задължителна практика.
1: Да. Тя е 30 часа.
0: Също и такива дисциплини, насочени към методики на преподаването.
1: Те според вас не са
0: достатъчни.
1: Да, защото динамиката на нашето ежедневие е много бързо променяща се. Нуждите на учениците бързо се променят. Поред мен е много важно ние като преподаватели да си даваме сметка за техните интереси, за техния свят и да представяме знанието такова, че да ги ангажира и да им е полезно на тях за след 10 години, когато ще се влеят в пазара на труда.
0: И пак стигаме до момента, в който трябва да има сериозна, как да кажа, реформа в образованието и може би трябва да се започне именно от програмите, учебните.
1: Промяната трябва да е на системно ниво и трябва да засяга обученията и подкрепата на учители и директори, програмите, осмислянето им, имплементирането им в това, кое е наистина важно и как учениците да имат възможност да задълбочат. Самата ПИЗА след излагането на доклада също прави референции към това да подкрепи държавите с ниски резултати, като техните предписания са точно такива. Повече подкрепа на учителите, разглеждане на образователните системи, като това, което създава, вече си го казахме, излиза и от техните препоръки. Да бъде предвидено време за упражнения, за задълбочаване и най-вече да останат онези знания, които и умения, които ще подготвят младежите за пазара на труда и за реалния живот.
0: Имате ли поглед върху образователните системи в други държави и кои биха според вас могли да се така копират и приложат успешно в България?
1: Много интересен въпрос. Това, което лично моето изследване, което аз съм си правила на времето, ми показа, че успешните образователни системи са онези, които позволяват на учениците да бъдат главните участници в образователния процес, да бъдат ангажирани със създаването на проекти, на решаването на конкретни казуси и задачи, на това те да имат възможност да взаимодействат едни с други по креативни начини, да се развиват уменията в екип. Точно това взаимодействие, което така иначе след това ще ни е нужно в целия живот. И това, което на времето ми направи впечатление на мен, е, че едни от най-успешните образователни системи не дават домашни.
0: Къде са тези?
1: Швеция, но...
0: В скандинавските държави, мисля, че да.
1: Тези, които бяха с най-големи резултати от изследването, на скандинавските, да, и аз бях, макар така, нали, не дават домашни, и това, което обясняваха учителите от тези държави, беше, че от тях е много важно да дадат на учениците свобода и свободно време да изявяват себе си. И другото, което е, че те заедно вътре в самите си часове свършват достатъчно работа през тези откривателски методи, през тези методи на взаимодействие, на създаване на проектобазирано учене. Че след това просто няма нужда да се прави нещо допълнително.
0: Не мога да не ви попитам и за влиянието на изкуствените

0: интелект, който през последните 1, 2, 3 години изключително агресивно и бързо навлиза. Изобщо във всички сфери на живота, учениците, мисля, че от много така ранна възраст започват да го използват. Според вас, какво е влиянието на изкуствения интелект и не рискуваме ли всъщност да създадем едно поколение от зомбита?
1: И това също според мен е нещо, което трябва да обърнем внимание като учители и също като общество. Няма значение дали сме готови или не. Изкуственият интелект вече е факт и той вече е в класните стаи. И тук нашата отговорност и роля ще бъде да обучим и да насочим учениците сами да открият своите методи за критично мислене и за работа с него, за да не се превърнат точно в тези зомбита, за които говорим. Защото критичното мислене е едно от базовите умения, които по всякакви изследвания ще трябват на младите хора, за да бъдат успешни в този наистина бързо променящ се свят.
0: Ако можем да направим едно обобщение, комплексни са причините, казвате, за лошите резултати. 60% от участвалите в изследването български ученици на възраст 15 години се оказват функционално неграмотни и тези комплексни причини са от една страна недобрата подготовка на учителите, демотивацията при учениците, която всъщност не е продукт на самите ученици, а това, че учебните програми са пренатоварени с много информация. Може би голяма част от тази информация е излишна. От друга страна пък и, както така, ако мога да си позволя, казах, вече агресивното навлизане на изкуствения интелект.
1: Със всичко съм съгласна, само от тази недобра подготовка, може би някак се излязе извън контекста,
0: може би
1: недостатъчната. Да, и нуждата им от подкрепа и от постоянни обучения, които да ги държат адекватни за бързо променящия се 21 век.
0: Аз ви благодаря за този разговор. Искам само да ви попитам накрая дали експерти от Министерството ви търсят вас като такава организация, която се занимава именно с образованието.
1: Стремим се като организация, свързана с образованието, да участваме във всички отворени разговори на тази тема, като започнете от създаването на учебни програми, учебници до държавни политики.
0: Добре, благодаря ви още веднъж.
1: И аз ви благодаря.
0: Уважаеми слушатели, разговарях с Йоанна Димитрова, част от екипа на Фондация Заедно в час.

0: след първото кафе.
1: Езикова гимназия Христо Ботев, град Кърджали, откри новата учебна година с готовност за нови постижения, иновативни проекти и 5 паралелки в 8 клас. През тази година в гимназията ще се обучават общо 705 ученици, от тях 131 са осмокласниците. Новост през годината е завръщането на френски език в училището. В 8 клас има една паралелка с изучаване на английски и френски език, останалите са 2 с английски и немски и 2 с немски и английски език. В 11 и 12 клас продължава обучението в STEM паралелки с математически профил, които бяха разкрити преди няколко години, припомни Павлова, но от тази година новите класове са само с езиков профил. Според директора на езиковата гимназия, професионалното обучение има своето място, но то не трябва да става за сметка на чуждоезиковите профили. През новата учебна година в езиковата гимназия планират създаването на нов център по хуманитарни науки, каза още Даниел.

0: Христо Ботев. Нека чуем от интервюто с директора на училището Даниела Павлова. Госпожо Павлова, здравейте!
1: Здравейте!
0: Започна новата учебна година. Как я посрещате в езикова гимназия Христо Ботев?
1: Очакваме 131 осмокласници, които за първи път ще прекрачат прага на новия си дом на знанието. И разбира се, учителите са най-нетърпеливи, защото за тях всяка нова учебна година е един нов цикъл от възможности и желание да постигат все повече успехи с учениците си и разбира се в личен аспект.
0: Преди да говорим за новата учебна година, ако позволите една лека ретроспекция към изминалата, с какво може да се похвали езиковата гимназия за миналата учебна година?
1: Успехите на гимназията са многобройни. Няма как в няколко изречения всичко да се каже, но ще започна от това, което последно, може би сте разбрали, че имаме 6 зрелостници, които получиха национална диплома на Министерството на образованието и науката. Това е едно високо признание за труда на учениците, на учителите, за постоянството, за себеотрицанието и наистина се гордеем с тези успехи. Винаги сме имали ученици с национални дипломи, но тази година са много. Надяваме се до година да са повече.
0: Точно в навечерието на новата учебна година всъщност дойде и тази новина за вас. Да, шестима са гимназистите на езиковата гимназия с тази национална диплома. Поздравление, за което слушам ви.
1: Да. Благодаря. Иначе по отношение на физическата среда открихме един така мащабен STEM център по плана за възстановяване и устойчивост. Работим по различни национални програми. Всяка година така един голям отбор от ДСД дипломанти, ученици с Кембридж сертификати, ние сме изпитен център към АВБЕЛ. Работим по различни национални програми, проекти, по Фулбрайт и тази година ще имаме нов помощник учител от САЩ, казва се Линдзи Фрост. Разбира се, много призови класирани имаме на учениците и на олимпиади, на състезания, и на конкурси, на патронния празник. Всяка година знаете, че ние традиционно награждаваме тези талантливи ученици, както и учителите, които са допринесли за техните успехи. Така че с нови очаквания, нетърпеливи сме да стартираме, за да се потопим в новия цикъл от знания, от олимпиади, състезания. Ние традиционно всяка година активно участваме в всички състезания, почти всички състезания от календара на Министерството на образованието и науката. Освен това, традиционно всяка година работим по национална програма за талантливи ученици. Имаме групи за талантливи ученици. Благодарение на работата на колегите, ние имаме призови класирания. Освен това, можем да се похвалим за новата учебна година. Ще създадем Център по хуманитарни науки, по философия и по история. Ще работим по проект Млади предприемачи. Миналата година работихме по него, тази година продължаваме. Традиционно всяка година работим по национална програма иновации в действие. А от миналата година, може би сте разбрали, прилагаме нова иновация, наречена кариерен компас, която е насочена към професионалното ориентиране на учениците в 10-ти клас, понеже в 11-ти клас те продължават обучението си в профили. И сме да твърда, че много добре се прие и от учениците, и от родителите, и от партньорите. Така че сме готови за нови подвизи.
0: Да, в началото на разговора казахте с колко ученици започвате, с колко са осмокласниците. Нека да кажем, тази година 8-ми клас, колко паралелки и с какви езици са?
1: Общо 5 паралелки, всички са с профил чужди езици. Имаме 2 паралелки с чужди езици английски и немски, 1 паралелка английски и френски. Имаме и 2 паралелки немски с английски. Общия брой на учениците е 131. Имаме и паралелки, които в 11-ти

0: 12 клас, които са с профил математически. Преди години така утвърдихме тази STEM паралелка, но предвид по-малки брой ученици, ограничения в държавния план прим, в момента сме само с профил чужди езици в 8 клас.
1: Умишлено ви задавах този въпрос, защото тази година започвате с паралелка с френски език. Това е едно връщане на езика. Преди години се изучаваше френски в езиковата гимназия. Господин Норай Судолов е човека, който настояваше изключително много да се завърне френския в езиковата гимназия. Как се прие тази паралелка? Как осъществихте план приема?
0: План приема ще започна от него наистина много добре, като по-голямата част от учениците, които са пожелали тази паралелка, е по първо желание. Освен това, ние поетапно 1-2 години проучвахме да видим нагласите на родителите. Имахме клубове по интереси по френски, т.е. това не стана изведнъж, а постепенно, за да можем да върнем, макар и като втори чужд език, френския. Ще видим как ще тръгнат нещата, надявам се успешно. Ние работим по проекти, по Еразъм с Франция, и предишни години, и сега в момента, така че се надяваме всичко да върви добре.
1: Вие сте единствената езикова гимназия на територията на област Кърджали, но не мога да не ви попитам, знаете, през последните години идеята и изобщо намеренията на Образователното министерство са за разкриването на повече професионално обучение за сметка на езиковото. Вие как гледате на тези намерения, защото те са на път и се осъществяват всъщност?
0: Да, това може би е така стратегия на Министерството на образованието и науката. Професионалното образование винаги има своето място. Това е мое лично мнение, както и паралелките с чужди езици. Не би следвало за сметка на профилите чужди езици да се осъществява това. Трябва профилите чужди езици да бъдат само и единствено в езиковите гимназии. Това, което така се говореше през последните, особено през последната година, не знае какво ще се случи напред, но към момента такава е ситуацията, така че да видим Министерството какво смята да прави по-нататък. Това е държавна политика като цяло. Държавният план прием се планира от Министерството и се осъществява от училищата, чрез регионалното управление на образованието.
1: Чувствате ли се ощетени, ми е въпрос?
0: Ами няма как като директор на езиковата гимназия, защото последните 1-2 години ние сме с една паралелка по-малко, надяваме се да се задържим, по възможност да се увеличим, но всичко зависи от броя на учениците, така че зависи вече от държавната образователна политика в тази насока, т.е. какъв да бъде държавният план прием напред.
1: Демографският проблем си е сериозен наистина, но все пак са няколко училищата в град Кърджали, които правят план приема още на първо класиране и вие сте едно от тях.
0: Да, така е. Училището винаги е желано и от родители, от ученици. Винаги сме се стремяли да поддържаме едно високо ниво на обучение, не само по чуждите езици, по останалите дисциплини, защото знаете, че учениците сега, освен чужди език, трябва да придобият и други компетентности. Така че ние в тази насока работим. Факт е, че имаме успехи не само по езиците и по другите предмети. Винаги сме били в крак с новостите и с така очакванията на обществото и се надявам и обществото така все повече да ни разбира нас педагозите, защото виждате, предизвикателствата са много ежедневно.
1: Така е, благодаря ви за този разговор. Позволете ми да ви пожелая здрава и успешна учебна година.
0: Да, благодаря. Успех на всички.
1: Благодаря още веднъж, уважаеми слушатели. Даниела Павлова, директор на езикова гимназия Христо Ботев, Кърджали.

Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали и на звукорежисьорския пулт Илия Ташев. Аз съм Галина Пичукова. Ето и темите след 11 часа. След успешния творчески сезон през миналата година, Думът на културата в Кърджали не е направа на новия, който стартира заедно с началото на новата учебна година. В културната институция очакват с широко отворени врати новите попълнения в детската музикална школа, както и в танцовите състави. Какво предстои през новия творчески сезон, ще чуем от директора на Дома на културата Марияна Ликова. Мюзикълът на държавна опера Стара Загора Есмералда, Парижката света Богородица, гостува в Кърджали на 17 септември. На сцената ще видим впечатляващ звезден състав. Михайла Филева, Марин Русинов и други, а сред водещите солисти е и кърджалиецът Стоян Боюклиев в ролята на Гренгуар. За спектакъла, работата с звездния състав и вълнението от срещата с кърджалийската публика Гинка Динчева разговаря с Стоян Боюклиев. Следват новините на Радио Кърджали, представя ги Мартина Дякова.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Горивата поскъпват, дизелът вече е близо до 2 евро за литър. Два случая на ротавирусен гастроентерит са регистрирани в Кърджали. Следват подробностите. Горивата продължава да поскъпват. От тази сутрин дизелът е с 3 цента по-скъп, а бензинът с 1 цент. Това съобщи пред BTV Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците, производителите и превозвачите на горива. По думите му, това няма да е последното увеличение за седмицата. Средната цена на дизела вече е около 1,95 за литър, а бензинът е близо до 1,70. Хаджи Димитров прогнозира, че цената на дизела скоро ще достигне 2 евро за литър, но не очаква тази граница да бъде премината до края на месеца. Като причини за поскъпването, той посочва недостига на дизел в световен мащаб, намалените производствени мощности и затварянето на рафинерии в Европа. Според него, задържането на високите цени ще доведе и до допълнителна инфлация. Два случая на ротавирусен гастроентерит са регистрирани през последната седмица в Кърджали. Ваксината срещу инфекцията се прилага на бебета под формата на капки, но в ограничен възрастов период. Личният лекар доктор Невин Садукова съветва родителите да не отлагат имунизацията, тъй като при най-малките деца инфекцията може бързо да доведе до обезводняване.
2: Има такава форма на ваксина, която е двукратна, има и трикратна. Тя може и до петия месец да се направи, но родителите, които изявят желание, трябва да си помислят точно в рамките между първия и втория месец, защото изтървели се втория месец не може да се започне. Става късно. Същевременно малките деца са много уязвими на ротавирусите. Те дават най-много осложнения. На децата нямат изграден имунитет още, малките деца. Особено уязвими са от 3-месечна възраст до 3 години и дори до 5 годишна възраст, когато могат да изградят вече един имунитет и тази вирусна инфекция да не е толкова опасна за тях.
1: По думите и ваксината се приема през устата и в нейната практика обхватът на имунизираните деца е близо 100%. Кърджали може да продължи да увеличава населението си, но това не означава повече работна сила. Това коментира пред радио Кърджали професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност. Според него, младите и квалифицирани хора напускат региона заради по-добрите възможности в големите градове. А без конкретни икономически мерки, трудоспособното население ще продължи да намалява.
3: Ако икономическите трендове за тези числа не стоят конкретни действия, броят на трудоспособното население, което не е навършено в пенсионна възраст, ще продължи да намалява. Така се случва в много от областите, като Видин, Габрово, където младите хора до 18 години са чувствително малко и това е сериозен проблем, който след 5-10 години ще се стовари върху главите ни с такава сила, в която ние не можем да предполагаме сега. И виждаме, че процесите на управлението са доста тежки, много желаещи да ги упражняват.

0: имат, но малко възможности да ги реализират. Смятам, че населението ще пораства, но доходите няма да порастват.
1: Професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност. 44-годишен мъж е задържан в Джебел за нарушаване на съдебна заповед за защита от домашно насилие. Той не е изпълнил забраната да приближава бившата си партньорка и местата и за социални контакти на по-малко от 50 метра. По случая е образувана проверка. Продължава изграждането на джамията в махала Жеден към ардинското село Падина. Това съобщи кметът на селото Кемил Кичуков. Вече е монтирано минарето на молитвения дом. Предстои изграждането на покривната конструкция, полагането на изолация и вътрешните довършителни работи. За завършването на джамията са необходими допълнителни средства. Кметът отправя апел към хората, които имат възможност и желание да се включат в дарителската кампания. Желаещите да помогнат могат да се свържат с кмета на Падина на Кемил Кичуков. Той благодари на всички, които досега са подкрепили изграждането на молитвения дом. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще преобладава слънчево време. След обяд с времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали около 25 градуса, Хасково 26, а в Смолен около 18 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Мартин Славчев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа. Само по Star Life.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали, на звукорежисерския пулта Илия Ташев. Аз съм Галина Кючукова. Ето и темите до 12 часа. След успешния творчески сезон през миналата година, Домът на културата в Кърджали не е на прага на новия, който стартира заедно с началото на новата учебна година. В културната институция очакват с широко отворени врати новите попълнения в детската музикална школа, както и в танцовите състави. Какво предстои през новия творчески сезон, ще чуем от директора на Дома на културата Мариана Ликова. Мюзикълът на държавна опера Стара Загора Есмералда, парижката Света Богородица, гостува в Кърджали на 17 септември. На сцената ще видим впечатляващ звезден състав, а сред водещите солисти е и кърджалиецът Стоян Боюклиев в ролята на Гренгуар. За спектакъла, работата с звездния състав и вълнението от срещата с кърджалийската публика. Гинка Динчева разговаря с Стоян Боюклиев. Останете на 90 МГц, продължаваме след песен.

0: След успешния творчески сезон през миналата година, Домът на културата в Кърджали е на прага на новия, който стартира заедно с началото на новата учебна година. В културната институция очакват с широко отворени врати новите попълнения в детската музикална школа, която включва класове по пиано, цигулка, китара, гайда, джаз и народно пеене. Обявен е прием за танцовите състави, каза за радио Кърджали директорът на Дома на културата Марияна Ликова. Записването ще бъде на 17 септември, уточни тя. Ликова припомни, че през миналата година Домът на културата реализира един успешен творчески сезон, наситен с много събития. А какво предстои през новия, нека чуем сега от Марияна Ликова. Госпожо Ликова, направи сте на новия творчески сезон и новата учебна година за школите. Обявихте прием преди по-малко от седмица. Да попитам първо, какви школи ще има през тази година в Дома на културата? Има ли нещо ново?
1: Здравейте! За мен е удоволствие отново да участваме във вашето предаване, да запознаем вашите слушатели с нашата традиционна дейност и да кажем, че вратите на Дома на културата са широко отворени. С започването на новата учебна година в училищата започва и новата творческа година при нас. Като знаете много добре, че нашата школа по изкуствата е утвърдени традиции и тя обучава деца на индивидуално обучение, на музикални инструменти, народно пеене, поп и джаз пеене, с балет модерен. Така че всички тези наши класове продължават и този сезон да си обучават децата. Търсиме, разбира се, и нови такива попълнения в нашата танцова школа, която от 17 септември кани всеки един родител да дойде с детето си в нашите зали танцови и да запише детето си от 6 до 18 годишна възраст. Като, разбира се, това е в подготвителната ни танцова група към детско-юношеския танцов състав Орфейче. В самия състав Орфейче и към представителния танцов ансамбъл Орфей, където след като вече успешно приключиха учебните си занятия и със студенти, така си отвориха възможности за нов прием на всички, които обичат да танцуват. Така че очакваме това да се случи през този сезон.
0: Обявили сте прием до момента, да ни кажете, има ли интерес?
1: Да, има интерес. Всички продължават да се свързват с самите преподаватели. Разбира се, нашите преподаватели са в очакване така да си допълнят или там, където вече класовете са запълнени. Даваме шанс така с едно изчакване във времето, като резерви да бъдат в някакъв по-подходящ момент поканени да се включат в учебния процес.
0: На самия 17 септември могат ли да дойдат и тогава?

0: Да се запишат също.
1: Могат, да. Могат, очакваме ги.
0: Очаквате ги. Знам, че да, има школи, но така основно е танцовия ансамбъл, и на който пък вие сте и главен художествен ръководител. Тук така искам да ви попитам, има ли, продължава ли да има интерес към българските народни танци?
1: Продължава да има интереси. Той същевременно, както преди ние така сме казвали, че тя залата наистина е много изпълнена с млади хора, искат и имат желание да се включат в това любимо за тях занимание. И мога да кажа, че сега след хубавото лято и с емоциите от нашото турне, това вече ще бъде една също препратка към всеки един, който желае да бъде част от нашия ансамбъл, за да може да усети тази емоция, която ние усетихме, когато бяхме на международна сцена. След всяко едно пътуване остават не само снимките и спомените, а и връзката с хората, срещата с хората, които сега на нашото турне, където бяхме в Унгария, ни приеха много радушно, бяха очаровани от тези млади, талантливи хора. Получихме страхотни аплодисменти всяка вечер след всеки концерт. Интерес към нашия ансамбъл беше голям. Имахме страхотни приятелства с танцорите от Чили, Мексико, Словения, Австралия. Така че това е наистина една форма, в която ние караме тези млади хора да искат още и още да бъдат част от някакво такова голямо семейство, както сме ние, танцово семейство.
0: Понеже казахте за фестивал в Унгария, ние с вас говорихме предварително, малко преди да замените за това участие. Той беше сякаш малко по-различен от останалите, защото имаше и една традиционна българска вечер. Как успяхте там да се справите? Какво показахте и кое направи най-силно впечатление? Кое и аз ти, ако мога така да кажа, грабна вниманието на останалите участници?
1: Да, ето сега обещах ви да ви върна обратна информация и ще ви кажа, че ние ги спечелихме не само с танците си, ами с вкусните гозби, които предложихме. И това, което ги очарова, първо беше наистина шопската салата, баницата с сирене и спанак, тракийската баница. Всичко ни, тя беше много богата трапеза и трябва да ви кажа, че лютеницата, домашните сладка, хора, които явно са идвали в България, казали, това ми е любимо, да, това е страхотно. Така че и най-вече искам да отбележа, че нашата вечер беше с едно присъствие специално на българската дипломация, посланика на България, Мария Ангеликова, която остана очарована от цялото наше представяне и от тази енергия, която ние така показахме и показахме въобще целият български дух и същност, душевност, която е разказана чрез танца и чрез традиционните ни ястия, които наистина са впечатляващо вкусни.
2: Нека да кажем как изпратихте творческата година, преди да поговорим малко и за новите неща, които предстоят. Доколко успешна беше, всъщност, доколко успешен беше този творчески сезон, който отмина?
1: Ами мога да кажа, че ние всяка година надграждаме и след едно участие в топ 10 и след едно стартиране от такава позиция, какво е? Това е едно удовлетворение от свършената работа. И да, този сезон, който премина, беше много наситен. Имаше дори неща, които ние не бяхме ги планирали и те в движение се случваха. Имаше интерес от няколко места, където ние трябваше да също да покриеме като изява и масовост, така че

0: Аз предполагам и се надявам, че при здрави и така благоприятни условия този сезон ще бъде още по-успешен. Защото идваме с нова енергия, с така по-заредени, с очакване да направим нови творчески проекти. Много се надявам с музикалния театър да осъществиме още един наш проект, който в момента е така в движение. Ще го кажем малко по-късно. Разбира се, продължаваме да си представяме мюзикалите, които и миналия сезон правихме, които очароваха публиката, както малки, така и големи. Червената ни шапчица ще бъде на сцена. Принцесата и свинарят също ще изкараме в нова версия. Кабарето също ще бъде като версия 3. Така че търсиме варианти, в които нашата публика да вижда нови неща. Класически, но и нови неща.
1: Ако може накрая да обобщим, колко школи отварят врати за новата учебна година и в новия творчески сезон в Дома на културата?
0: Това е детската музикална школа, която включва класовете по пиано, цигулка, китара, клас гайда, поп и джаз пеене, народно пеене. И отделно в нашата танцова школа имаме прием в подготвителната група към детско-юношеския танцов състав и, разбира се, попълнения в представителния фолклорен ансамбъл Орфей, където могат да дойдат всички, които обичат да танцуват.
1: Благодаря ви за този разговор. Успешен нов творчески сезон пожелавам и от името на Радио Кърджали.
0: Благодаря. Ние ще продължим да ви информираме, ще ви се обаждаме, винаги ще ви каним на нашите изяви. Защото без гласа на родопите няма как да бъдеме и ние чути и видяни.
1: Благодаря, уважаеми слушатели, Мариана Ликова, директор на Дома на културата Кърджали.

0: Мащабният мюзикъл на Държавната опера в Стара Загора «Есмералда, Парижката света Богородица» гостува в Кърджали на 17 септември. На сцената ще видим впечатляващ звезден състав. Михайла Филева, Марина Русинов и други, а сред водещите солисти е и кърджалиецът Стоян Бойоклиев в ролята на Гренгуар. Как се съчетават музика, хореография, хор, балет, оркестър, рок-група и дори историческите възстановчици от Багатур? Как звучат днес темите за любовта, различията, отхвърлянето и човечността, заложени в романа на Виктор Юго? И какво е за един артист да се завърне на сцената в родния си град като част от толкова голяма продукция? За спектакъла, работата със звездния състав и вълнението от срещата с кърджалийската публика чуйте в разговора на Гинка Динчева с Стоян Бойоклиев.
1: Здравейте!
2: Здравейте!
1: В спектакъла участва впечатляващ звезден състав. Как се работи с толкова силен състав и какво да очаква публиката от тази среща на различни творчески таланти?
2: Интересна истината, този спектакъл се работи изключително прецизно и понеже всичките са невероятни професионалисти, се работи изключително лесно.
1: И може би да кажем тук е момента, кои са те? Михайла Филева в ролята на Есмералда.
2: Михайла Филева в ролята на Есмералда. Марин Русинов в ролята на отец Фродо. Квазимодо, Борис Тасков, Събюс Димитър Райчев, Клопен ще бъде Александър Панайотов и Флёр Делис ще бъде Ивон Иванова.
1: И Гренгуар, както казах вие.
2: Да, Владимир Бушнаков, директора на Държавна опера Стара Загора.
1: Как се работи с толкова силен състав? И отново задавам въпроса. И така открехнете завесата, какво да очаква публиката?
2: Публиката ще се наслади на един много силен и, говорим, емоционално силен спектакъл и ще им поднесе въпроса отново, нали, то е неумираща тема за любовта. Макар че тук любовта

0: Това е представена като три теми. Едната е под името, нали, под, как да го нарека, от чистата истинска любов на Квазимодо към Есмералда. Другата е тази поетична и протонична любов, която отново от моя герой, поета Грингоар, и страстната и демонична любов от образа на Фрого. Тоест трима мъже, четирима всъщност даже, с Фебюс, който също се бори за любовта на Есмералда, но неговото е просто, как да кажа, сексуално желание към нея и в такъв вид любов. Та четири образа на любовта към една и съща жена, което е също много, това е много актуална тема и в съвремието.
1: Мюзикълът е по романа на Виктор Юго.
0: Точно така.
1: Музиката е на Рикардо Кончанте. Да. Какво е особеното в неговата музика и с какво тя прави тази история толкова въздействаща?
0: Интересното в музиката на Кончанте е, че тя е написана като френски шансони. Всяка една песен може да наподоби на френски шансон и изключително запомняща се, както и на оригиналния френски език, където се изпълняват по цял свят, особено от Гару по неговите концерти, така и много запомняща се на български. Аз съм ставал свидетел как публиката след спектакъл си тананика отделни фрагменти от Есмералда.
1: Както казах в началото, един мащабен спектакъл на сцената с солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера Стара Загора, също така детска студия, рок-група и дори багатур. Как се съчетава всичко това в един спектакъл?
0: В началото беше изключително трудно, докато се наместим на сцената, докато разберем кой какви задачи има, но ние имахме много дълъг репетиционен период с нашия режисьор Виолета Горчева. И в момента, в който нещата си дойдаха на място, спектакълът стана буквално игра на един дъх, ако мога така да го нарека. Всичко върви наистина много леко, много приятно за нас, защото имаме и това поле за импровизации, което ние много обичаме актьорите да импровизираме. Но имаме основната структура, по която да се движим, и спектакъла минава винаги много леко.
1: В това ще имат възможност да се убедят и кърджалийските зрители. Историята на Юго е написана преди близо два века, но тя говори за различията, отхвърлянето и човечността. Казахме любовта, но трябва да вмъкнем и това. Различия, отхвърляне, човечност. Как тези теми звучат днес?
0: Бих казал, че са също много актуални, защото в ежедневието ние виждаме много хора, които са различни от нас. И част от обществото доста често ги отхвърля, защото не са сивите клонинги, които са всички останали. Също е много актуална тема. Това за различието. Ние музикантите също сме различни хора и аз в моите детски години от твоите съученици също съм бил отхвърлен като аутсайдер. Но всеки намира своята среда, всеки намира любовта в своята среда и всъщност това е най-важното и това ни показва и пиесата на Рикардо Кучанте. Както и романа на Виктор Юго. И тук интересното е, смея да кажа аз малко за моя образ, нека да открехна вратите на Париж, както се пее в мюзикъла от моя герой, че нашата режисьорка искаше Грингоар да бъде всъщност образа на самия Виктор Юго. Така че влизайки в обувките на автора на този прекрасен роман «Парижката света Богородица», смея да кажа, че е много трудно. И той винаги наблюдава така отгоре цялото действие, цялата картина. И е пряк и всъщност не пряк участник в събитията на цялото действие.
1: Спектакълът е известен с много динамика, резки преходи и силна хореография. Какво е усещането да си част от такава продукция на сцената?
0: Фантастично е.

0: фантастично, мащабно, завладяващо. Както за публиката е завладяващо, повярвайте ми, така е завладяващо всеки път. Ние сме го играли десетки пъти в момента спектакъла. Всеки път е все по-завладяващо ти да застанеш на сцената, да видиш около теб колко запалени от този жанр и от тази музика хора присъстват с теб на сцената и работиш с всяка една частица от съществуването си. Фантастично е.
1: Фантастични усещания обещавате с тези свои думи.
0: Гарантирам ги.
1: Всички, които ще посетят спектакъла, мюзикъла на Държавна опера Стара Загора е Смералда, Парижката Света Богородица, който отново да кажем ще гостува в Кърджали този четвъртък на 17 септември от 19 часа, нали така?
0: Точно така.
1: Добре, и на финала не мога да не ви попитам. Вие сте кърджалиец, както казах. Какво е за вас усещането да се върнете на сцената в родния град, този път като част от толкова голяма постановка?
0: Аз преди едно определено време направих концерт в Кърджали с моята прекрасна колежка Елена Мишинова и го кръстихме, беше в културния дом, Любовта между нотите. Направихме такъв проект с пиано. И той се прие много добре от кърджалийската публика. Но сега да се завърнеш с толкова голям спектакъл, вълнуващо е. Много е вълнуващо и винаги ми е приятно да пея пред моята публика. В смисъл кърджалийската публика. Защото кърджалийци са изключително топли, изключително приветливи хора. И няма как да не харесвам да пея пред такава публика.
1: Чакаме ви с нетърпение. Благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали.
0: Удоволствието беше мое.
1: Разговарях с Стоян Буюклиев за предстоящото гостуване в Кърджали на мюзикълът на Държавна опера Стара Загора Есмералда, Парижката Света Богородица.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, така завършва сутрешният блок на Радио Кърджали на 16 септември. Предаването реализирахме в екип с Радка Петкова, Гинка Динчева, звукорежисьора Илия Ташев и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио точно в 12. След това програмата на Радио Кърджали продължава. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятен ден!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, заяви Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан, Бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Останете с нас! С послание за единство пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти, Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. С повече подробности от Страсбург включваме специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Вълев. Добър ден!
1: Добър ден! С цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция, Урсула фон дер Лайен започна своята реч за състоянието на Съюза. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик, председателката на Еврокомисията, и отбеляза, че именно това е точното описание на света, в който живеем днес.
2: Състоянието на нашия съюз е по-силно от всякога, но същевременно може да изглежда и по-несигурно от всякога. Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими, но и двете са верни. Живеем в сложна епоха на огромни възможности и големи опасности. В този свят Европа избира да проправи собствен път. Това е резултатът от работата ни през последните години. Сега се утвърждава една по-силна и независима Европа.
1: Като конкретни действия, които са гарантирали това Европа да проправя собствен път, фон дер Лайен отбеляза освобождаването от зависимостта от руските изкопаеми горива, а по темата отбрана отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. This is a Europe
2: that stands up. Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
1: Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападения не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации с дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител ще предложи нова европейска стратегия за сигурност, като уточни, че е нужен механизъм, който да допълва член 4 от договора на НАТО. И нещо, което се отнася за България, в своята реч фон дер Лайен обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема.

0: în Bulgaria.
1: Honorable members, in this age of tipping points, our prosperity...
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
0: Специален гост на речта за състоянието на Съюза е канадският премиер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателката на Еврокомисията, като тя каза нещо любопитно: ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първият асоцииран член на Европейския съюз. Обещание последвано от бурни аплодисменти в залата. Очаквайте коментари и още детайли около речта на Урсула фон дер Лейен в рамките на програма Хоризонт. Това от мен.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Течна газ от железопътна цистерна с пропан бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат тази сутрин, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
4: Инцидентът е станал с товарна композиция, която се е намирала в отдалечен от гарата коловоз. Според полицията, изпускането е слабо и установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Няколко души, чакащи на гарата, са били евакуирани. Фирмата, отговаряща за претоварването на пропан-бутана, е била алармирана и предстои да отстрани проблема. Няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. От Бургас, Християн Йорданова.
3: Три 19-годишни момичета са пострадали тежко при катастрофа на главния път София-Варна в района на Велико Търново, станала тази нощ. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Колата е била управлявана от 19-годишна девойка от Горна Оряховица. При разклона за село Малки Чифлик тя губи контрол над автомобила и катастрофира в мантинелата. В Великотърновската болница със сериозни наранявания е настанено 19-годишно момиче от село Джулюница. Предстои в столична болница да бъде транспортирано и третото пострадало 19-годишно момиче от София. Водачката е изпробвана за алкохол и наркотици, пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Причините за катастрофата се изясняват по образованото досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: Петимата обвиняеми в организирана престъпна група на границата с Турция излизат от ареста под гаранция. Това реши Хасковският окръжен съд на заседание, продължило до късно снощи. Магистратите не уважиха искането на прокуратурата за постоянен арест. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: На 11 септември от ГДБОП и агенция Митници обявиха, че са задържани 9 души, сред които 6 митничари, за предполагаема схема за отклоняване и продажба на конфискувани стоки, които по процедура е трябвало

0: да бъдат унищожени. Операцията е била проведена на територията на Свиленград, Елхово и граничния пункт Лесово. По-късно от прокуратурата повдигнаха обвинения на петима. Стоян Карайванов, домакин на митнически пункт Лесово, Димитър Вангелов, митнически инспектор на капитан Андреево, управителят на фирмата в Свиленград, която се занимава с сортирането на ментетата и изпращането им за унищожаване, Стефан Гочев, и работниците Иван Иванов и Карагьоз Димитров. Адвокат Веско Георгиев коментира.
1: Двама митничари, един бизнесмен и двама братя роми, и да правили организирана престъпна група, като тримата са фирма, а другите двама се виждат в ареста и не се и познава.
0: Според определението, от събраните по делото доказателства не може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението. Магистратите считат за необосновано искането за най-тежката мярка за неотклонение, според степента на съпричастност и съобразно имущественото им положение, за да определи мярка за неотклонение гаранция в пари. 20 000 евро за Стефан Гочев, по 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов и по 1000 евро за Иван Иванов и Карагьоз Димитров. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, мярката трябва да бъде приложена още до края на седмицата.
3: Трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо по-големите приходи от данък добавена стойност.
2: Според Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена от проверка за причините за повишението. От Продължаваме промяната също настояха за спешни мерки за справяне с увеличението на цената на горивата. Председателят на партията Асен Василев каза, че ако това не бъде направено, България ще влезе в инфлационна спирала.
4: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации при евро и 92 дизел? Това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок. Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години.
2: За мерки срещу високата цена на горивата се обявиха и от Възраждане. Тяхното предложение е за намаляване на ДДС. Депутатът Димо Дренчев посочи.
5: Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на финансово министерство, но ще е много зле за икономиката. Иначе аз виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
2: От Възраждане одобряват предложението на Демократична България за компенсация с по 20 евроцента на всеки литър заредено гориво. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година. Това съобщи бюджетният отдел на американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсек и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Междувременно Sky News съобщи, че британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили запознати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. От Лондон, Веселин Паунов.

0: Сега към войната на Русия в Украйна, множество убити и ранени след поредната нощ на размяна на удари между двете страни. Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%, за да противодейства по-ефективно на руските атаки. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
1: Руска атака с дрон срещу пътнически автобус уби 5 души и рани най-малко 7 в югоизточна Украина, близо до фронтовата линия, съобщи началника на Днепропетровската областна военна администрация. А край град Николаев е атакуван влак, но пътниците са били евакуирани на време и няма пострадали. Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и Славянск. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. Министерството на отбраната заяви, че силите му са нанесли удар по товарен кораб в украинския пристанищен град Черноморск в Одеска област. В опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президента Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емманюел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват така наречената коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините, Лилия Димитрова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес се среща с репортерите преди утрешния първи матч на неговия отбор от основната фаза на турнира Лига Европа срещу австрийския Залцбург. От стадион Васил Левски предава колегата Георги Димитров.
3: Добър ден! Точно така и в момента продължава пресконференцията на Хулио Веласкес, наставника на Левски и португалският полузащитник Сержиньо. Това, което каза в началото испанският треньор на Левски, е, че Мехти Бубарик и Марко Груич, двамата дефанзивни полузащитници в тима на Левски, са под въпрос за утрешния двубой срещу състава на Залцбург от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Както знаят нашите слушатели, срещата е в четвъртък от 19:45 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Националното радио. В днешния ден ще стане ясно дали Мубарик и Груич ще могат да се възстановят за утрешния двубой. Възстановяването на Оливер Кандем и Мустафа Сенгаре върви по план, но двамата са далеч от това да попаднат в разширение състав за този двубой. Относно утрешния съперник, Залцбург е добър отбор с много енергия, млади играчи и те са на топ ниво, могат да играят всеки един отбор от Европа. Играят с голям интензитет и са физически силни, но както и всеки един отбор по света, и те имат слаби страни, от които вярвам, че ние ще се възползваме. Аз вярвам сляпо на моите футболисти, а ние този сезон се наслаждаваме, тъй като постигнахме нещо изключително много. Ще правим крачка на правилната посока и ще оставим следа в Европа. Искам да се наслаждаваме и да останем така спутени, както сме до момента, и ще се опитаме да спечелим всеки един матч. Това заяви наставникът на Левски Хулио Веласкес на днешната си пресконференция. За новините от стадион Васил Левски и Георги Димитров.
2: Австрийците отказаха официална тренировка в София. По-интересните срещи от Лига Европа до вечер: Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос Ягелония и Съндърланд Алкмар. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб Транзопспор ще бъде за 1+1 години, съобщават турските медии. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигна в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към разградчани, е 1 милион евро. Футболният Дунав се раздели по взаимно съгласие с старши треньора на отбора Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. Информация за новия наставник ще бъде обявена по-късно днес. Футболни резултати от снощи: първенство на Испания 6-ти кръг, Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на Лигата в Англия, 16-ти на финали, Питър Бърл Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Купа на Италия втори кръг, победителите продължават: Фиорентина Пиза 3-0 и Дженуа Зют Тирол 1-0. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите

0: Ние си осигуриха участие в осмина финалите, съперник ще бъде Германия или Румъния. Зависи от резултата до вечера. Поляците продължават като победители в групата.
1: Информация и прогноза за времето сега очакваме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 21 градуса в Силистра до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат 10-15 градуса, в столицата около 10 градуса. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са 26-31 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката в момента по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км в посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите

0: Похади Шипка, ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призова водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, каза Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова.

0: Но началото акцентите. Бюджетът на Кърджали за 2026 година ще бъде обсъден на заседание на Общинския съвет в петък. Нов център по хуманитарни науки планират в езиковата гимназия Христо Ботев. Над 200 нови дръвчета ще бъдат засадени в обновяващия се парк Нури Адала в Момчилград. Следват подробностите. Бюджетът на община Кърджали за 2026 година е основната точка в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в петък. Съветниците ще обсъдят и приемат финансовата рамка на общината. В дневния ред е включена и информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване на общината към 30 юни. Ще бъде разгледано и предложение за безвъзмездно предоставяне на стадион Горупсо в парк Арпезус. Общинският съвет ще обсъди и приемането на нов план за противодействие на тероризма в община Кърджали. В дневния ред са включени още предложения за продажба на общински имоти и земи и промени, свързани с устройството на територията. Нов център по хуманитарни науки планират да открият през настоящата учебна година в езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали. С нагласата за нови постижения и работа по иновативни проекти започва учебната 2026-2027 година в гимназията, това каза директорът Даниела Павлова.
1: Новата учебна година ще създадем център по хуманитарни науки, по философия и по история. Ще работим по проект Млади предприемачи. Миналата година работихме по него, тази година продължаваме. Всяка година работим по национална програма иновации в действие. А от миналата година, може би сте разбрали, прилагаме нова иновация, наречена кариерен компас, която е насочена към професионалното ориентиране на учениците в 10-ти клас, понеже в 11-ти клас те продължават обучението си в профили. Не да твърде, че много добре се прие и от учениците, и от родителите, и от партньорите. Така че сме готови за нови подвизи.
0: Каза директорът на езиковата гимназия Христо Ботев Даниела Павлова. Два случая на ротавирусен гастроентерит са регистрирани през последната седмица в Кърджали. Ваксината се прилага на бебета под формата на капки и трябва да бъде поставена в ограничен възрастов период. Личният лекар доктор Невин Съдъкова съветва родителите да не отлагат имунизацията, тъй като при най-малките деца инфекцията може бързо да доведе до обезводняване.
2: Има такава форма на ваксина, която е двукратна, има и трикратна. Тя може и до петия месец да се направи, но родителите, които изявят желание, трябва да си помислят точно в рамките между първия и втория месец, защото изтървели се втория месец не може да се започне. Става късно. Същевременно малките деца са много уязвими на ротавирусите. Те дават най-много усложнения. На децата нямат изграден имунитет още. Малките деца особено уязвими са от 3-месечна възраст до 3 години и дори до 5 годишна възраст, когато нали, могат да изградят вече един имунитет и тази вирусна инфекция да не е толкова опасна за тях.
0: Доктор Невин Съдукова допълни още, че ваксината се приема през устата, а в нейната практика обхватът на имунизираните деца е близо 100%. Започна засаждането на над 200 нови дървета в обновяващия се парк Нури Адала в Момчилград. В парка ще бъдат засадени общо 201 дървчета, 114 иглолисни и 87 широколисни. Предвидени са още декоративни храсти, цветя и треви, а близо 3000 квадратни метра ще бъдат затревени. След приключването на проекта, зелените площи в парка ще се увеличат с над 3000 квадратни метра. Предвижда се и обновяване на главния подход от улица Гюмюрджинска с водни площи и ново архитектурно

0: архитектурно оформление. На 17 септември Думът на културата отваря врати за желаещите да се запишат в детската музикална школа, която включва класове по пиано, цигулка, китара, гайда, джаз и народно пеене, както и в танцовите състави. Децата до 18 годишна възраст трябва да бъдат придружени от родител, каза директорът на Дома на културата в Кърджали Марияна Ликова.
1: Детската музикална школа, която включва класовете по пиано, цигулка, китара, клас гайда, поп и джаз пеене, народно пеене. И отделно в нашата танцова школа имаме прием в подготвителната група към детско-юношеския танцов

0: състав и, разбира се, попълнения в представителния фолклорен ансамбъл Орфей, където могат да дойдат всички, които обичат да танцуват.
1: Каза директорът на Дома на културата в Кърджали Мариана Ликова. Какво е времето в региона днес? Слушаме от дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще преобладава слънчево време. След обяд време и увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали около 25 градуса, Хасково 26, а в Смолен около 18 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Мартин Славчев.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Ритон е може би най-популярният български дует в българската поп-музика с кариера, продължаваща вече почти 50 години. Всичко започва през 1975, когато Катя Михайлова и Здравко Желязков следват в Българската държавна консерватория. Оттам се оформят като дует и като двойка. През лятото след първи курс решават още като студенти да се явят по-отделно като солисти на изпит пред Държавна комисия по категоризиране на изпълнителите. Между другото, без категоризация никой певец по това време не можеше да работи професионално. Получават най-високата възможна първа солистична категория и естествено полудяват от щастие. Първо предизвикателство, първи успех. По това време към младежкия дом Лиляна Димитрова функционира студентската група Тонус, съставена от известни и днес музиканти. Катя и Здравко са поканени за солисти. Започват участие предимно на студентски балове и всички мероприятия, организирани от младежкия дом. Освен като певица, Катя свири на пиано в групата. Получават разрешение от декана на консерваторията и на държавния изпит се явяват като дует. Разбират, че са единствените предприели такава стъпка в историята на музикалната академия. Първите изяви като дует на двойка са в вариететни програми на елитни заведения, в курортните комплекси по Черноморието и в София. В този период в програмите участват доста чужди певци, атракциони и балети. Менеджер от Полша харесва Катя и Здравко и праща покана до Българска импресарска агенция. По същото време, големият български композитор Тончо Русев също чува младите певци и ги кани на разговор. Той ги запознава с младият композитор и аранжор Иван Кутиков, по-настоящен продуцент, композитор и аранжор в Лос-Анджелес, който в този момент е от най-модерните млади творци,

докато са още в Полша, импресарска агенция София получава покана за ритон от гост-концерт Москва за участие в международна концертна програма «Мелодия друзей», която обикаля всички престижни концертни зали в бившия Съветски съюз през месеците февруари, март и април на 1979 година. Младият дует подхожда изключително сериозно към този ангажимент и не напразно, защото на «Мелодия друзей» те наистина стъпват на голямата концертна сцена заедно с изпълнители от целия свят. Успехът е зашеметяващ, имат по няколко биса, а лично композиторът Доневски излиза на сцената на 16-хилядната зала в Лужники, за да ги прегърне след изпълнението на неговата песен «Тримата мускетари» от едноименния филм. Канят ги във всички телевизии и радиа за интервюта, излизат на корицата с писания като «Аганьок», «Съветска естрада и цирк», «Днес и утре», «Вестник Правда» и други. След края на международното турне, нашия дует получава от гост-концерт покана за следващата международна програма «Песни лета» през юни, юли и август същата година. Катя и Здравко са като в приказен сън. Връщайки се в края на април, започва трескава подготовка на пианото с Кутиков за изпяването в студио на две песни с оркестър София. Готовите песни «Първи урок» и «Слънце нека да грей» след месец са пуснати в радиоефира и стават бързо любими на хиляди хора.

След издаването на първите два сингъла все още никой не е виждал дует Ритон и не знае подробности за тях. Томас Пространов получава писма в предаването си Пулсиращи ноти, в които слушателите го молят за информация и за среща с българския дует, за който са разбрали от руската преса. Печатните медии по това време са закъснени от няколко месеца, също започват да пишат за Катя и Здравко. Следват покани и от телевизиите. Първата изява е в предаването Студио Младост през 1979 година. Младият дует впечатлява всички с визията си, с костюмите си, с искреността на излъчване и най-вече с перфектното изпълнение на 32 такта степ, който те учат и усъвършенстват в Полша. За кратко време стават любимци, залите, където участват, се препълват, участията стават безброй, фен-клубове се създават из цяла България. Този начален период е най-важен за бъдещата успешна кариера на дует Ритон, защото, съобразявайки се с безценните съвети на най-известните български автори на музика Тончо Русев, Морис Аладжем, Зорница Попова, Иван Пеев, Митко Щерев, Янко Миладинов, Вили Казесян и Иван Кутиков, оформят уравновесеното си и стойностно присъствие в българската култура, а именно всеотдайност в професията и преклонение пред публиката. Първа от всички големи композитори, Зорница Попова, решава да участва на фестивал, гласувайки доверие на младия дует Ритон. Песента се казва «Бургаските момичета». Представена е на фестивала «Бургас и морето» през 1980 година. Песента се превръща в един от шлагерите на конкурса. След това Зорница им подарява нова песен, която става първият им български хит. «Трябва да чакаш».

След бургаския конкурс представители на Балкантон канят Ритон и Кутиков на разговор за евентуално издаване на албум. Преговорите са успешни и в края на 80-та година излиза малка грамофонна плоча с песните Първи урок и Слънце нека да грее. От тиража на малката плоча зависи дали интересът към дуета е достатъчен за издаване на дългосвирища такава. Още след първата седмица продажбите са неочаквано високи за сингъл. Балкантон решава да избърза и възлага на Иван Кутиков почти непосилната задача да се съберат 10-12 песни от български автори и за 3 месеца да се издаде албума. Първите песни са на Зорница Попова, Между не и да и на Тончо Русев Прегърни ме. Така е озаглавен и първият албум на дует Ритон.

Същевременно не спират концертите в цялата страна и в чужбина. Ритон все още нямат свой бенд и концертират основно с Оркестър София, най-авангардният комбо-бенд за този период. Изнесените концерти са над 200. Още тогава Катя и Здравко решават, че истината за твореца са концертите на живо с оркестър и планират създаването на свой екип. Зачестяват и поканите за участие в международни конкурси. Хавана, Рошток, Дрезден, Златни Орфей, безброй радиоконкурси и много други. Междувременно Ритон стават едни от редовните участници в международните забавни програми, които Германия постоянно организира през тези години, като репертуарът е само от българските хитове на младите изпълнители, преведени на немски език. Третата дългосвирюща плоча на набиращия популярност и в чужбина млад дует излиза на пазара през пролетта на 1985 година. Заглавието е «Брак по любов» по едноимената песен на Иван Кутиков. Големият музикант написва само тази песен за Ритон, която става една от вечно зелените им песни. От този албум всички песни стават хитове, което е прецедент. Една от тях е «Ало такси», която ще чуем сега.

Asta e pacea așa? E dragoaie?

Верни на традицията, през около 2-3 години да издават албум, ритонците пускат поредния в средата на 1988 година. Озаглавен е «На където ми видят очите» по едноимената песен на Иван Пеев. По традиция, почти всички песни отново са хитове. «На където ми видят очите», «Изповед», «На дискотека», «Дон Кихот» и «Дулсинея», «Минало свършено», «Моят живот си ти», «Магията е любовта» и естествено «Ела ти ни на гости».

През 2001 година, месец юни, е изцяло готова продукцията от нови 10 заглавия на дует Тритон. Дискът се нарича Цяла нощ. Продуктът е мултимедиен. Появява се на пазара през месец ноември. Съдържа много информация, игри, видеоклипове и други. Звукът е от най-високо качество. Стилът е мелодичен евроденс. Всички песни отново стават много популярни. Продължават безбройните концерти из цялата страна и в чужбина, телевизионните участия в най-гледаните предавания, където за кой ли път проличава уравновесената гражданска позиция на Катя Здравко по въпроси, касаещи културната и социалната проблематика в обществото ни.

През 2012-та дует Ритон създават свой бенд и вокална група, която наричат Ангелите на Ритон, и отбелязват 35 години на сцената с национално турне и грандиозен концерт в зала 1 на НДК, изграден на 3D основа. Между другото, Ритон са първите български поп-изпълнители, които използват 3D мапинг технология на концерта в НДК. Събитието е заснето и излъчено на 24 декември същата година. Шоуто надминава очакванията и се превръща в най-значимото събитие в своята област за годината.

хорски съвети, от учтивост да бъда обичан, от уюта на скъпи предмети, искам просто да бъда различен.

Подготовката за следващия голям проект на дуета Ритон Фритъм Латино започва в началото на 2015 година с усилена работа в студиото. Музиката за пилотната песен «Живот като на кино» е на композитора Чавдар Коцев по едноименното стихотворение, посветено на Катя и Здравко от дългогодишния им приятел Драгомир Драганов. Тъй като в репертуара си Ритон имат много песни, аранжирани в латино стил, решават да починят целият следващ спектакъл на него, като освен новите песни, преаранжират някой от най-ранния си творчески период. Неочаквано и за самите тях песни като «Замълчи», «Лятото», «Прегърни ме», «На където ми видят очите», «Някого, но не сега», «Обичай ближния» и много други зазвучават прекрасно в латино версиите си. Албумът се появява на пазара през пролета на 2015 година на CD-носител, а няколко месеца по-късно като комплимент към феновете и на винилова дългосвирища плоча в необичайния жълт цвят, произведена в Италия.

Така, вече почти 50 години на сцената, Ритон продължават концертната си дейност. Наскоро те направиха поредния си голям спектакъл в зала 1 на НДК, наречен Елате ни на гости. Събитието бе на 18 март, рождения ден на Катя. И така, вече почти 50 години, дует Ритон продължават да бъдат един от най-обичаните български дуети. Това бе всичко за днес в предаването Родени в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: сигналите, които са получени днес, минути преди 11.30 на телефон 112 за тежки инциденти. Това обясни комисар Николай Тълтеков, директор на столичната полиция. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното дете, което се е прибрало от близък магазин и е намерила внука си в тежко състояние в апартамент. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж, който е скочил от петия етаж на жилищния блок в столичния квартал Младост 3, както и на 6-годишното момче, което е било намушкано няколко пъти. Възрастната жена, която открила внука си, е отведена от полицията, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото, се обясниха от столичната дирекция на вътрешните работи. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми вследствие на употреба на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван в клиника. Николай Тълтеков.
1: Единственият сигнал, който е постъпвал при нас в Столична дирекция на вътрешни работи в частност 7 район, е този през 23-та година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от 7 районно, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в Столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречкване с съседи в Столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
0: И в момента продължават разпитите на

0: съседи на семейството, както и засиленото полицейско присъствие в столичния квартал Младост 3. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая е образувано досъдебно производство, свалени са и записи от камери на обекти в района. За новините Николай Христов.
1: Нормална е обстановката на железопътната гара в Карнобат, където тази сутрин пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози нямаше опасност за хората и преминаващите влакове. Изпускането на газ е било слабо и няма данни за обгазяване и замърсяване на въздуха. Предстои фирмата, отговаряща за превоза и ремонта на цистерната, да изтегли композицията. Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Той не конкретизира какви ще са мерките и дали ще обхващат всички граждани. Радев каза, че цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява.
2: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: По-рано опозицията в парламента настоя за спешни мерки за справяне с поскъпването на горивата. От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Ивайло Мирчев.
3: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев предупреди, че ако не бъдат взети спешни мерки за цените на горивата, България ще влезе в инфлационна спирала.
4: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
1: За мерки срещу високите цени на горивата се обявиха и от Възраждане. Депутатът Димо Дренчев предложи намаляване на данък добавена стойност.
5: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Каза Димо Дренчев от Възраждане. Премиерът Румен Радев определи войната на Русия срещу Украина като война на изтощение и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир. Това се случи по време на срещата му в Министерския съвет с чешкия му колега Андрей Бабиш. Седмица след като у нас гостува соченият за евроскептик премиер на Словакия Роберт Фицо, Радев отново настоя Европа да престане да налива пари в тази война.
2: Ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощение, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
1: Според Андрей Бабиш, Европа е абсолютно пасивна по отношение на прекратяването на войната срещу Украина. Той допълни, че американският президент Доналд Тръмп, цитирам, непрекъснато си говори с Путин.
6: А европейските лидери непрекъснато говорят и са абсолютно неспособни за действие за постигане на мир.
1: Каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш, който гостува у нас. С послание за единство на Европейския съюз пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти с участието на България, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза. Обобщение

0: отбранителните способности и нови проекти с участието на България, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза. Обобщение от Страсбург на специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Валев.
1: Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. Тя отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации.
1: В своята реч, председателят на Еврокомисията обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
1: Специален гост на речта за състоянието на Съюза бе канадският премиер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателя на Европейската комисия, която обяви, че ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първи асоцииран член на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Валев.
0: В Хага специалният съд за Косово осъди четирима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Сред осъдените и бившият президент на Косово Хашим Тачи. Весела Владкова с още информация и реакции за присъдата.
3: Според съда, четиримата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи, носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. Албанският премиер Еди Рама осъди съдебното решение, а външният министър Глаук Канювца заяви, след като напусна съдебната зала в Хага, че осъждането на бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово е ужасна присъда за нашата държава и освободителна война. Демонстранти се събраха и тази сутрин в Хага пред сградата на съда. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни оръдия. В центъра на Прищина и пред Европейското представителство се събират привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата бивши командири. Политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. Семейството на бившия президент Хашим Тачи заяви, че ще обжалва решението на специалния съд. За новините, Весела Владкова.
0: И отново у нас, денят на София, който се отбелязва утре, 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища. Това съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Тързиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 18 градуса в Смолян до 28 градуса във Видин, Лом, Свищов, Монтана и Ямбол. В София в момента температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Слаб дъжд ще превали главно в югоизточните и планинските райони. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. Утре ще бъде слънчево,

0: Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.

0: Save like some of the hand.
1: Радио Кърджали, 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Четвърта дентална дейност по НЗОК за здравно осигурените над 18 години влиза в сила от 1 ноември. Бюджетът на Кърджали за 2026 година ще бъде обсъден на заседание на Общинския съвет в петък. Състезатели от Кирково 15 тренираха с волейболната легенда Владимир Николов. Следват подробностите. Четвърта дентална дейност за здравно осигурените над 18 години се въвежда от 1 ноември. Това предвижда новият национален рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година, подписан между НЗОК и Българския зъболекарски съюз. Още от репортера Иляна Типова.
2: Към досега определените три дентални дейности се добавя още една, която може да бъде комбинация от пломба и екстракция на постоянен зъб. Конкретното лечение се определя след преглед от стоматолог. Увеличава се и времето за отчитане на дейностите в детската дентална помощ от 6 на до 8 часа среднодневно. Целта е да се подобри достъпът на децата до стоматологична помощ. С 5,24 евро се увеличава и заплащането от здравната каса за определени обстойни прегледи в детската и хирургичната дентална помощ. Прегледите остават безплатни за здравно осигурените. За новините Иляна Типова.
1: Бюджетът на община Кърджали за 2026 година е основната точка в дневния ред на заседанието на общината.

Общинския съвет в петък. Съветниците ще обсъдят и приемат финансовата рамка на общината. В дневния ред е включена и информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване общината към 30 юни. Ще бъде разгледано и предложение за безвъзмездно предоставяне на стадион Горубсо в парк Арпезус. Общинският съвет ще обсъди и приемането на нов план за противодействие на тероризма в община Кърджали. В дневния ред са включени още предложения за продажба на общински имоти и земи и промени, свързани с устройството на територията. Последните резултати от международното изследване PISA разкриха тревожна тенденция за българското образование. Близо 60% от 15-годишните ученици в страната са функционално неграмотни по четене и математика. Според експертът Йоана Димитрова от фундация Заедно в

0: 60% от 15-годишните ученици в страната са функционално неграмотни по четене и математика. Според експертът Йоана Димитрова от фондация Заедно в час, една от причините за слабите резултати на българските гимназисти е пренатоварената учебна програма.
1: Според мен това, което ни показва това изследване, което може да си вземем за нашата система, е, че имаме прекалено натоварване на учениците и на самата програма, съотнесено към часовете, които това знание трябва да бъде упражнено и трябва да се вникне в дълбочина. Какво означава това? Че нашата система не подготви учениците ни за практически прилагане на знания и създаването на умения, които ще са им полезни в живота, а по-скоро за събиране на знания.
0: Каза Йоана Димитрова от фондация Заедно в час. На 17 септември Домът на културата отваря врати за желаещите да се запишат в детската музикална школа, която включва класове по пиано, цигулка, китара, гайда, джаз и народно пеене, както и в танцовите състави. Децата до 18 годишна възраст трябва да бъдат придружени от родител, каза директорът на Дома на културата в Кърджали Мариана Ликова.
2: Детската музикална школа, която включва класовете по пиано, цигулка, китара, клас гайда, учителната група към детско-юношеския танцов състав и, разбира се, попълнения в представителния фолклорен ансамбъл Орфей, където могат да дойдат всички, които обичат да танцуват.
0: Каза директорът на Дома на културата в Кърджали Мариана Ликова. Състезатели от волейболен клуб Кирково 15 тренираха вчера с Владимир Николов. Срещата се състоя в средно училище Никола Йонков в Царово в село Бенковски по повод началото на новата учебна година. Гостуването на бившия волейболен национал беше посветено на популяризирането на волейбола и спорта сред децата в община Кирково. Владимир Николов се включи в тренировъчната среща, изпълни първия сервис и даде съвети на младите волейболисти. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Слаб дъжд е възможно главно в планинските райони. Ще духа слаб в югоизточните части на страната до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо с времени увеличение на облачността в югоизточните райони. Утре ще бъде слънчево с температури между 26 и 31 градуса. В Кърджали се очакват 30 градуса, в Хасково 31, а в Смолян 25 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отми.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. Започва обзорното предаване Денят. Аз съм Божидар Чулаков, а на пулта е Николай Атанасов. Ще бъдем заедно до 18 часа. Ето и част от акцентите от днешният 16 септември. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента, съобщава БНТ. Хлебопроизводителите за сега се опитват да задържат цените, въпреки че себестойността вече нараснала с около 5%. При евентуално увеличение цената на хляба може да достигне около 1 евро и 20 цента. Бившият областен управител на Смолян от БСП, Емил Хумчев, напуска редиците на столетницата. Това обяви самият той в социалните мрежи. Той бе общински съветник в Златоград, председател на общината.

Общинският съвет, член на Националният съвет на изпълнителното бюро на БСП. Преди десетина години бе заместник областен управител на Смолян, а през 2022 година по време на правителството на Кирил Петков бе назначен за областен управител на областта. Хумчев е бил и водач на листата на БСП за България в 22-и МИР Смолян на парламентарни избори. Ето и темите, които ще чуете в обзорното предаване денят. Цените на горивата продължават да се покачват, като от тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент. Ще продължават ли да се покачват цените и през тази седмица и следващата, ще чуете в репортажа на Мария Филева. Кърджали е единственият областен център,

не предприемат спешно мерки, смята професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност. Иво Калушев е следвал псевдобудистка традиция. Това обяви криминалният психолог Росен Йорданов, позовавайки се на изготвена психологична експертиза по разследването. Темата ще коментира богословът доктор Десислава Панайотова. Неделното училище при храм Свети Йоан Предтеча в Кърджали отваря врати на 4 октомври за 15-та поред година. Разговаряме с отец Николай Величков. Това са темите в днешното обзорно предаване Денят. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Цените на горивата продължават да се покачват, като от тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът с 1 цент, обяви пред BTV Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. По думите му, това няма да бъде последното увеличение за седмицата. За мерки срещу високата цена на горивата се обявиха от Възраждане. Тяхното предложение е за намаляване на ДДС. От Продължаваме промяната настояха също за спешни мерки за справяне с увеличението на цената на горивата. Още подробности в репортажа на Мария Филева.
2: От Демократична

0: България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението.
1: Така както бюджетният дефицит на безпрецедентни нива, по същия начин цените на горивата са изключително високи. Първо трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени, дали причината е само в това, което се случва в Иран, или също така и в рафинерията Лукойл и пътя на горивата до бензиностанциите има определени схеми, по които действат. Ние ще инициираме такава проверка. На второ място обаче най-важното трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Какво означава това? Така както бяхме направили при предни наше управление, трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, а от нормалните бензин и дизел, за всеки зареден литър 20 евроцента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. Това е по възможност на правителството. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стоеност.
0: Според Мирчев, мярката трябва да бъде приложена още до края на седмицата, за да има ефект. С подобно предложение излязоха и от Продължаваме промяната. Председателят на партията Асен Василев припомни, че през 2022 година при цена на дизела евро и 62 цента правителството, в което той бил финансов министър, е дало 25 стотинки компенсация на всеки потребител. Към кризата с горивата той прибави и проблемът с цената на зърното.
2: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? И тук не става въпрос само за това българските граждани да могат да си карат автомобилите. Тук става въпрос, че при евро и 92 дизел, това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок, не само заради петрола. В момента цената на природния газ е над 80 евро на TTF, което е по-високо от същото ниво 2022 година. Цената на зърното е изключително висока, въпреки добрата реколта, защото са бомбандирани складовете и мощностите за износ и в Одеса, и в Новоросийск. И това, което се задава в момента, е много сериозен инфлационен шок по линия на зърно и оттам на храни, по линия на природен газ и по линия на петрол и оттам на горива. Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация. Така че правителството трябва да действа незабавно с пакет от мерки. Ако не знаят какво да правят, да препишат мерките, които ние въведохме 2022 година и не позволихме икономиката на страната да се срине.
0: От Възраждане също биха подкрепили евентуална компенсация. Те имат и свое предложение за овладяване на цените при горивата. И то е намаляване на ДДС. Депутатът Димо Дренчев посочи.
3: Аз не мога да се съглася, че това, че зелето е паднало с 30 цента, всъщност прави цените в България по-ниски. Напротив, всички ние виждаме, че цените са много по-високи. Това, което се задава обаче е плашещо. Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на финансово министерство, но ще е много зле за икономиката. Иначе аз виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Дренчев предупреди за още един риск. Увеличените лихви от Европейската централна банка могат да повишат вноските по кредитите на българските граждани. Управляващите от Прогресивна България и другите две опозиционни групи в Народното събрание на ГЕРБ и ДПС не взеха отношение. Мария Филева.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Доходите в Кърджали са средно с 30% по-ниски от средните за страната. Тенденцията е за изтичане на работната сила към чужбина или към по-големите градове на България и това ще доведе до криза в местната икономика, прогнозира професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност. Кърджали е единствената област в България, която увеличава броя на населението си, но това не е заради по-високата раждаемост, а заради

0: връщането на пенсионери от Западна Европа и от Турция. Този процес няма да доведе до увеличаване на доходите и на стандарта на живот в Кърджали. Напротив, тенденцията е да става все по-беден региона, ако държавата и общините от областта не предприемат спешни мерки, смята професор Терзиев. Още за Кърджали и неговото място в социалното и икономическото развитие на страната, чуйте в интервюто на Красимир Ангелов с експерта по национална сигурност Венелин Терзиев.
1: Казвам добър ден на професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност и социално управление. Две на пръв поглед несъвместими неща, но...
2: Добър ден на вас и слушателите на Радио Кърджали. Напротив, твърде съвместими. Ако сметнем, че социалната сигурност е елемент от националната сигурност, ние трябва да помислим първо за нашето съществуване и как да го осигурим, и това неминуемо част от националната сигурност. Много от нас разбират думата социално като социално слаб, човек изпаднал в някаква немощ и трудно състояние. Това не е съвсем така. Ние сме индивиди, които съществуваме в социума, и когато нашия социум или нашата среда е по-добра, ние съществуваме по-добре. Та нима нашето човешко живеене не е свързано с желанието ни да живеем по-добре и по-щастливо.
1: Разбира се, всеки иска това и с по-високи доходи.
2: Доходите са, може би, необходимото условие това да се случи, и не само необходимото условие, а жизнена необходимост човек да живее прилично. За съжаление, трансформациите в обществата ни, особено в последните десетки години в България, водят до едни сериозни флуктуации на доходите по места и териториални разграничения. Не е тайна, че част от регионите на държавата ни са с едно тежко икономическо състояние, което води до критични доходи, което продължава не година-две, а продължава доста дълъг период от време, и това има своята предистория, разбира се.
1: Как стои Кърджали? Ви просто изпреварихте следващия ми въпрос. Област Кърджали на фона на всички останали области в България.
2: Кърджали е едно от малкото административни области, която притурва към населението си. Тя увеличава немалко своето население ежегодно с няколко хиляди човека, което почти не е характерно за други области, където има добро икономическо развитие. Ще дам един конкретен пример, който е красноречив. Например, Габровска област е една от най-застаряващите области в държавата, но тя има едни от най-добрите икономически показатели, което говори, че не винаги икономиката е вързана с демографията и увеличаване на населението. Да, прецедент е, че област Кърджали увеличава ежегодно населението си, и това е добър показател, но за този добър показател трябва да видим какво се крие. Тук нямаме естествен прираст, тук имаме изкуствено увеличаване на населението, т.е. механичен прираст, хора, които идват да живеят и се регистрират на територията на областта. И другата особена характеристика, че повече от регистрираните на територията на област Кърджали, около 60%, се намират в малките населени места и селата, което не е характерно за другите административни области.
1: Ами вижте сега, ако в момента тръгнем да обиколим селата, Кърджалийско, ще видите, че там хора почти няма, което означава, че май само по регистрация имат жители.
2: Вероятно е така. Друг такъв характерен пример е на съседната област Смолен, където миграцията, трудовата миграция към областния център е толкова голяма, че по-голяма част от хората, които работят в общинските, държавните структури, дори предприятията, мигрират от сутринта и вечерта се връщат в другите общини. Тук обаче не е съвсем така.
1: Да, тук по-слаб е този процес. Но само да се върна към първите ви думи. Това, което обяснихте, означава, че в Кърджали не се раждат повече деца.
2: Така е. Те в България не се
1: раждат. Няма млади хора, а увеличението е основно май на наши пенсионери, които се връщат от Западна Европа и от Турция.
2: И в това няма лошо. Нашите
1: няма
2: родители
1: лошо,
2: да се върнат
1: разбира се.
2: По местата, където са живели. По-скоро проблемът е друг. Ние имаме липса на работна сила, която да отговори на потребността региона да се развива. Защото квалифицираната работна сила, която има своите характеристики, те не са само числово измерение на брой работна сила и икономическо население, а това какво

притежават като компетентност и експертиза. За съжаление, в по-далечените градове от регионалните центрове, които неминуемо се оформиха 5-6 големи града в държавата, компетентността и експертизата е на доста по-ниско ниво. Независимо от това, че броя на образованите млади хора в Кърджали, Смолен, Хасково е доста висок, експертизата е доста по-ниска. Тоест, ако ние с вас днеска решим да правим проект, който е с специфични цели и потребители, трудно ще намерим хора, които да ни помогнат и трудно ще намерим хора, които да го изпълнят. Това е проблема.

0: които да започнат работата. Нима и вие като ръководител нямате такива трудности при набирането на качествени журналисти или на качествени технически персонал и така нататък.
1: Говорихме за липсата на експертиза. Това минава и през доходите. По-младите хора, когато завършат висше образование от Кърджали, а така и в цялата страна, от по-малките градове, казват, аз тук нямам перспектива, нямам среда, заминавам в Пловдив, заминавам в София. Доходите в Кърджали.
0: А тук има известен дисонанс или по-скоро дисбаланс. Имаме положителни демографски тенденции, които не се знае дали ще бъдат дългосрочни, но имаме чувствително по-ниски доходи на заетия персонал в Кърджали областта. И то в някои региони на областта и с повече от 30% на същите длъжностни позиции, заети в по-големите градове. Което е предпоставка работната сила да мигрира много по-бързо. Да, младият човек, който е получил едно добро образование, той е по-мобилен, той е по-добре ориентиран в рисковете и по-добре понася рисковете. За съжаление, българската работна сила се характеризира с това, че ние не сме научени да работим на разстояние от там, където живеем. Повечето от областните центрове имат този сериозен проблем. Но констатирането на проблема не го решава. Какво трябва да се случи? В предварителния разговор говорихме, че ние се научихме в тези години по европейски правила, по правила, които създаде Европейската комисия и всичко това, в което ние се стремихме да правим добри стратегии. И ако днес отворим стратегиите регионалните, те са добре написани, добре изглеждат. Самите политики добре изглеждат, но реализацията има съществени слабости, защото ние не можем да ги реализираме успешно. Ние нямаме добра среда, в която да създадем тези икономически проекти. Оказва се, че броя на населението не може да регулира тези процеси. Ако вие сте качествен експерт и ако днес закрият вашата регионална институция, както да речем сега се случва с десетки регионални институции и се обедините с друга, една година ще се лутате из Кърджали, след което ще търсите друга възможност, защото ако 20 години вие сте трупали тази компетентност, трудно ще преодолеете вътрешното си усещане да отидете да работите в някои от търговските вериги и да изхранвате семейството, по-скоро ще тръгнете на по-рисковата ситуация да се преместите на друго място. Това се случва и това ще продължава да се случва до тогава, докато нашите общности не бъдат достатъчно удовлетворени от това живеене в собственото им населено място. По-възрастните хора обаче обичат, когато напредне възрастта, да се връщат към спомените си и те и за това се връщат към местата, където са родени. Но без промяна на икономическите процеси, социалната среда няма да се промени.
1: Казахте региони, които са доста по-изостанали. Кои са най-бедните общини в област Кърджали? Имате някаква статистика?
0: Да, статистика има. Тя може да се отвори конкретната на Националния статистически институт или на Министерство на труда и социалната политика. Част от населените места имат заетост само в общинските структури и само в държавните структури, което говори, че там просто няма първичен пазар. Тоест няма субекти на икономиката, които да движат пазара на труда. И това е голям рисков момент. Сигурно си спомняте онези години на прехода, когато програмите за временна заетост бяха основно нещо, което тушираха социалното напрежение. Сега те не съществуват, но има области, където 60% от заетите са точно в такива дейности, което е доста рисково. И представете си, ако закрием всички тези структури в тази област, назрява един социален конфликт, който ще избухне с пълна сила. Но понеже не сме прагматици и понеже не мислим за хората си, ние гледаме да потушаваме конфликтите в големите центрове, където могат да свалят властта, а в по-малките центрове пренебрегваме това. За съжаление, процесът ще продължи, докато ние нямаме конкретен план за действие. Сигурно говори модерно какво е план за действие, но ние българите, докато ни кажем кое трябва да свършим днеска и утре, няма как да го свършим. С добрите думички и красивите формулировки няма да стане тази работа.
1: И стратегиите, които не се изпълняват.
0: Така е, безспорно.

0: Добре, и накрая вашия поглед върху Кърджали, казахме приръстно механичен, доходи по-ниски от тези в страната. Има ли перспектива или района с затихващи функции?
1: Съвсем скоро бях в друг областен град, в който няма да спести името. Бях в Силистра. В обедно време централните площади са празни, няма хора, почти обезлюдял, докато ходяки по улиците на Кърджали виждаме много хора. Виждаме един жив град. Аз не се наемам с тежка прогноза, но смятам, че механичният прираст ще продължи да бъде такъв, поне в следващите 5-6 години. Но ако икономическите трендове за тези числа не стоят конкретни действия, броят на трудоспособното население, което не е навършено пенсионна възраст, ще продължи да намалява. Така се случва в много от областите, като Видин, Габрово, където младите хора до 18 години са чувствително малко и това е сериозен проблем, който след 5-10 години ще се стовари върху главите ни с такава сила, в която ние не можем да предполагаме сега. И виждаме, че процесите на управлението са доста тежки, много желаещи да ги упражнят, но малко възможности да ги реализират. Труден завършек на разговора, но смятам, че населението ще пораства, но доходите няма да порастват.
0: Благодаря ви, професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност и социално управление в ефира на Радио Кърджали. Господин Терзиев, за мен беше удоволствие и се надявам и за бъдеще да бъдете наш събеседник.
1: Аз ви благодаря за поканата. Нека вие и слушателите бъдат живи и здрави.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Започват новините на радио Кърджали, представя ги Божидар Чулаков. В началото акцентите. Бюджетът на община Кърджали ще бъде обсъден на заседание на Общинския съвет в петък. Омбудсманът предлага повече езикова подкрепа за деца, които не владеят добре български език. От 1 ноември здравноосигурените над 18 години ще имат право на четвърта дентална дейност по здравна каса. Следват подробностите. Бюджетът на община Кърджали за 2026 година е основната точка в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в петък. Съветниците ще обсъдят и приемат финансовата рамка на общината. В дневния ред е включена и информация за изпълнението на планът за финансово оздравяване на общината към 30 юни. Ще бъде разгледано и предложение за безвъзмездно предоставяне на стадион Горубсо в парк Карпезос. Общинският съвет ще обсъди и приемането на нов план за противодействие на тероризма в община Кърджали. Сред останалите точки са предложенията за продажба на общински имоти и земи и промени, свързани с устройството на територията. Омбудсманът Велислава Делчева предлага да бъде увеличено времето за езикова подкрепа на деца, за които българският език не е майчин. В становище до председателя

0: Председателят на парламентарната комисия по образование, тя посочва, че създаването на подготвителни класове за деца, които не владеят достатъчно български език, трябва да бъде подкрепено с ясен механизъм за финансиране. Според Делчева, повтарянето на първи клас само по себе си няма да реши езиковите затруднения. Тя предлага повече индивидуална работа, допълнителни учебни часове и подкрепа в училище. Омбудсманът коментира и предложението за задължителен предмет добродетели и религии. Според нея трябва да бъдат съобразени различните обществени позиции и да има яснота какво ще се изучава, кой ще преподава предмета и дали това няма да увеличи допълнително натоварването на учениците. Четвъртата дентална дейност за здравноосигурените над 18 години се въвежда от 1 ноември. Това предвижда националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година, подписан между Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз. Още от редактора Илияна Типова.
1: Към досега определените три дентални дейности се добавя още една, която може да бъде комбинация от пломба и екстракция на постоянен зъб. Конкретното лечение се определя след преглед от стоматолог. Увеличава се и времето за отчитане на дейностите в детската дентална помощ от 6 на до 8 часа среднодневно. Целта е да се подобри достъпът на децата до стоматологична помощ. С 5,24 евро се увеличава и заплащането от здравната каса за определени обстойни прегледи в детската и хирургичната дентална помощ. Прегледите остават безплатни за здравноосигурените. За новините Илияна Типова.
0: Безплатната имунизация на деца срещу сезонния грип започва от 1 октомври. Право на безплатна ваксина ще имат всички деца от 6 месечна до 7 годишна възраст включително, както и деца до 17 години с определени хронични заболявания, сред които астма и диабет. За първи път по държавната програма е включена и назална противогрипна ваксина. Имунизацията е препоръчителна и се извършва по желание на родителите. Как ще бъде организирана ваксинацията при общопрактикуващите лекари, коментира доктор Невин Садъкова.
2: Министърката по телевизията каза, че ще ги получаваме от РЗИ. До сега не е било така, така че очакваме нареждане допълнително, защото по принцип ни си правим, то се знае над 65 годишна възраст вече за поредна година и имаме контакти директно с дистрибуторите, получаваме от тях. Но тази вакцина, която ще бъде за децата назалната от 2 до 7 годишна възраст, тя наистина ще бъде за първи път и очакваме да видим начина, по който ще я получим, доколкото аз знам също дистрибутора, защото аз съм заявила бройката, която смятам, че ще ми е достатъчна. Ще видим. Евентуално за инжекционната форма при малките деца нямаме информация още.
0: Коментар на доктор Невин Садъкова. Тя добави още, че назалната ваксина не е нова, досега можеше да се закупи от родителите, но за първи път е по програма на държавата. Бившият областен управител на Смолян, Емил Хумчев, напуска Българската социалистическа партия. Той обяви в социалните мрежи, че е подал оставката от всички заемани от него партийни постове и прекратява членството си в БСП. Хумчев посочва, че решението идва след 20 години, през които партията е била част от неговият политически път. Той казва, че мотивите за напускането са много, но не ги конкретизира. Емил Хумчев е бил общински съветник и председател на Общинския съвет в Златоград, член на Националният съвет и Изпълнителното бюро на БСП. През 2022 година е назначен за областен управител на Смолян, а преди това е бил заместник областен управител. Мюзикълът «Есмералда», парижката Света Богородица на Държавната опера Стара Загора ще бъде представена утре на сцената на Театрално-музикалния център в Кърджали. Спектакълът по роман на Виктор Юго започва в 19 часа. В него участват солисти, хор, балет и оркестър, както и детска студия и рок-група. Според Стоян Боюклиев, който изпълнява ролята на Гренгори, темата за любовта, различието, отхвърлянето и човечността, заложени в спектакъла, продължават да са актуални и днес.
3: В ежедневието

0: Ние виждаме много хора, които са различни от нас и част от обществото доста често ги отхвърля, защото не са сивите клонинги, които са всички останали. Също е много актуална тема. Това за различието.
1: Това каза актьорът Стоян Боюклиев. До края на деня ще остане слънчево с развитие на купеста облачност. Слаб дъжд е възможен главно в планинските райони. Ще духа слаб в югоизточните части на страната до умерен вятър от изток, северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо с временни увеличения на облачността в югоизточните райони. Утре ще бъде слънчево с температури между 26 и 31 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 30 градуса, в Хасково 31, а в Смолян около 25. Чухте новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия е в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа. Само по Star Life.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: И след новините в 17 часа продължава обзорното предаване Денят в ефира на Радио Кърджали. Аз съм Божидар Чулаков, на пулта остава Николай Атанасов. Ето още акценти от днешният 16 септември. Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на Илияна Йотова Кирил Вълчев. По-рано днес от Демократична България поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта, в която са разкривали лични данни на уязвими лица, замесени в казуса около групата на Ивайло Калушев. Велева заявява още, че е убедена, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за Петрохан, дори с цената на журналистически жертви, и затова тя няма да спре да разкрива тази история.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Представителите на парламентарно представените политически сили в Димитровград постигнаха единодушно споразумение за разпределението на местата в секционните избирателни комисии за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Консултации предстоят и в останалите общини от 29-ти МИР Хасково. На територията на община Димитровград са определени 90 избирателни секции, от които 37 са с по 7 членове и 53 са с по 9. От 736 позиции в СИК, 323 са за Прогресивна България, 119 за ГЕРБ СДС, 114 за Продължаваме промяната Демократична България и по 90 за ДПС и Възраждане. РИК Хасково определи разпределението на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите, коалициите и за останалите общини в 29-ти МИР. 149 са секциите в най-голямата община Хасково, по 43 в Свиленград и Харманли, по 26 в Ивайловград и Стаболово, 22 в Тополовград, 20 в Любимец, 16 в Симеоновград, 15 в Минерални бани и 14 в Маджарово. Консултациите за съставянето на комисиите са насрочени и в останалите общини. В Свиленград са днес, при кмета на община Хасково са утре в 10 часа, а в Харманли са утре от 16 часа.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Не будизъм, а ламаизъм е практиката, с която Ивайло Калушев е маскирал и оправдавал действията си. Това обяви криминалният психолог Росен Йорданов, позовавайки се на изготвената психологична експертиза по разследването. Разликата между автентичният будизъм и ламаизъм, механизмите на сектантският контрол за ролята на гуруто, Снежана Иванова разговаря с богословът доктор Десислава Панайотова, директор на Центърът за религиозни изследвания.
2: Здравейте, доктор Панайотова!
3: Здравейте на вас и на всички слушатели.
2: Моля ви в началото да изясним термините, т.е. каква е разликата между будизъм и ламаизъм, какво е това ламаизъм всъщност?
3: Много е важно да кажем, че будизмът се развива първоначално в Индия и всички негови разклонения извън Индия, разбира се и в Индия, но извън Индия особено, са доста далеч отишли от автентичния будизъм, който е основан от Сидхарта Гаутама Буда. По отношение на ламаизъм и на самия термин ламаизъм е хубаво да уточним, че всъщност в последните десетилетия повечето изследователи считат, че това не е точно.

0: термин и е по-добре да се нарича тибетски будизъм. Така или иначе, главните гурута или учители в тибетския будизъм се наричат лами и оттам произлиза терминът ламаизъм. По отношение на разликите, можем да говорим много дълго, но най-основното, което отличава традиционния будизъм в Индия от тибетския будизъм, са няколко. Първо, в будизма в Индия основна фигура е Сидхарта Гаутама Буда, неговото учение, сутрите, в които се дават подробности за неговото учение и личната дисциплина, докато при тибетския будизъм или ламаизма, какъвто и Ивайло Калушев е практикувал, там имаме много по-голямо фокусиране върху ваджраяна будизма, който е свързан и с практикуване на тантра. Тантрата има различни измерения, но едно от основните измерения на тантра е сексуалния метод за постигане на просветление и блаженство. Така че това е една много сериозна разлика, която виждаме, че се е превърнала и в проблем, в проблемно поведение в тази секта, която живеела в хижа Петрухан. Друго, което е много важно да се каже, че в будизма монасите са духовни водачи и ментори. Много важна е общността на монасите като така сбор от единомишленици, докато при тибетския будизъм се извежда до много голяма крайност ролята на отделния лама. И точно тук се зараждат условията за един тоталитарен начин на управление на дадена тибетско-будистка общност, какъвто е случая с сектата в Петрухан, водена от лама Иво, както той е известен в тези среди. И това, което при традиционния будизъм акцентира върху тихата медитация, въздържанието, форми на аскетизъм, в тибетския будизъм е доста деформирано и там се стига до езотерични ритуали, до магии, до мантри, до визуализации и всякакви други неща, част от които са влезли в тибетския будизъм през езическата предхождаща тази религия, традиция в Тибет, а именно религията Бом. Тя е много силно магическа, пълна с чудовища, с бесове, с демони, с страшилища, в кавички божества, с които и чрез които ламите всъщност манипулират съзнанието на своите последователи и оттам произлизат и техните практики.
1: Тоест, това са класическите психологически механизми, с които тези общности могат да изолират жертвите си от семействата, от обществения морал в една държава, ако щете. Това ли е страха?
0: Има още нещо много важно, което различава традиционния будизъм от практиките в Тибет, защото тибетския лама, включително Далай лама днес, нали, който е известния, и неговите наследници, които ще бъдат след него, когато той почине, всъщност са и върховни ръководители на тази държава с столица Лхаса. Тоест, ние тук имаме припокриване на религия и държавност, на религиозно течение, а именно тибетския будизъм и форма на управление на живота на всички граждани на Тибет и съответно техните последователи по света. Тоест, ние тук виждаме, че лама Иво Калушев е следвал традиция, псевдобудистка традиция, в която върховното ръководство на общността съчетава държавната и религиозната власт. Тоест, преведено с други думи, в мащабите на сектата в Петрухан, той е бил техния министър-председател, имам предвид Иво Калушев, техния върховен лама и гуру, нещо, което превръща фигурата му в полубожество. И точно тук е разкола между лоялността на неговите последователи към него и принадлежността на всеки един от членовете на сектата към техните собствени семейства. Когато ти вклиниш една дупка, една пропаст между религиозните убеждения на човека

0: неговата естествена семейна принадлежност, ти вече си окупирал почти напълно неговото съзнание и можеш да го манипулираш по всякакви начини.
1: Има ли други такива? Вие понеже изследвате сектите и се занимавате с тях от много отдавна, не само сектите, но и различни религиозни течения у нас. Такива случаи назад в историята за ламаизъм имало ли е? Сещате ли се?
0: Да, разбира се. Вижте, дори не е нужно да си специалист, за да влезеш в интернет и да разпознаеш множество окултни, езотерични, буддистки и всякакви други по-екзотични, източни така учения и центрове, които проповядват такива учения, в които може да се открие и да се види, че се проповядва и тибетски буддизъм. В интернет има много такива центрове, дори да не са стриктно насочени към преклонение към някой лама, те наред с различни форми на буддизъм, на визуализация, на New Age идеи, рекламират и ламаизма, т.е. тибетския буддизъм. Моят призив към нашите слушатели, към цялото ни общество е да бъдем по-бдителни какво четем и когато видим подобен тип учения, които включително в момента по темата включват тибетски буддизъм, просто да затваряме тези страници и да не им се доверяваме. Или да ги четем с изключителна така критичност и бдителност.
1: Доктор Панайотова, стои ли тогава темата въпроса за мястото на държавата и каква е нейната роля? Защо като че ли в една част от случаите закъснява в разпознаването на подобни деструктивни структури?
0: Вижте, това е един много сериозен въпрос. Аз приветствам усилията на държавата да проучва, да разследва този случай и много други подобни, да събира всякакъв тип специалисти, за да се справят с един или друг проблем, но закъсняването също трябва да си го признаем и то е плод от една страна на това, че държавата така стоварва целия си ресурс в други насоки и религиозните заплахи за духовното здраве и дори за живота на хората не е нейен приоритет. Това е поради факта, че се подценява тази асиметрична, както я наричат специалистите, асиметрична заплаха за националната сигурност, т.е. заплаха, която на пръв поглед не изглежда толкова страшна, но всъщност е налична и е факт. Асиметрична заплаха за националната сигурност, което представляват подобни духовни, а и не само източни и духовни учения, и учения на различна друга верова основа. И от друга страна, липсата на специалисти също е причина понякога за такива закъснели мерки и действия, в които ние се опитваме да тушираме общественото недоволство и напрежение, но след като вече имаме жертви. И за мен това е голям проблем, липсата на достатъчно специалисти и на трето място, но не на последно, е липсата на религиозна грамотност в обществото. Именно поради това Българската православна църква вече 36 години настоява да се заложи предмет в българското училище, който да дава религиозна грамотност и култура на децата, не да им вменява вяра, но да ги подготвя за това те свободно да могат да направят своя избор, когато пораснат в духовно отношение и техния избор да бъде информиран. Ако децата, да, когато учат в училище, знаят какво е секта, какво е църква, какво е будизъм, какво е псевдобудизъм, какво е индуизъм, какво е неоиндуизъм, а какво е сатанизъм, какво е окултизъм и езотерика, те ще могат да се предпазват в много голяма степен от подобни гурута.
1: Понеже имаме съвсем малко, буквално минутка, има ли специфични белези, по които един родител или учител може да разпознае, че дадено дете попада под влиянието на някакъв гуру, лама или както и там да го наречем?
0: Винаги има белези, но тук е много важно родителят да е близо до своето дете, да го е грижа за неговото дете, да го наблюдава внимателно и без излишна подозрителност да забелязва обаче наличните промени в поведението на детето. А те са ясно разграничаване на личните мнения на детето от родителски авторитет и робуване вече на чужд авторитет извън семейството. Второ, четене на някакъв тип литература, която много често родителите могат да забележат в компютъра или в библиотеката на детето си, в стаята му, примерно. Също така затварянето на детето, намаляването степента на откритост в общуването с родителите, засилващите се изблици на раздразнителност и на конфронтация с близките, зачестяването на отсъствията от къщи, нарушаването на успеха в училище. И разбира се, ако детето споделя, когато открито говори за тези неща, родителите трябва много да внимават, чуят ли, че детето започва открито да изразява духовни и религиозни позиции, за които то няма достатъчната зрялост, за да е информирано добре и избора му да е свободен. Очевидно, то е под нечие влияние. И тогава веднага трябва да се взимат мерки и за това може да помогнат и държавни, социални институции, а разбира се и църквата, защото кой по-добре разпознава истинската болната, извинявайте, истинската мистика и духовност от болната мистика? Това са нашите православни свещеници, богословите, специалистите по религии и така нататък.
1: Трябва да спрем тук. Много ви благодаря, Десислава Панайотова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Неделното училище към средновековният манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали тази година отбелязва 15 години от основаването си. Разговаряме с отец Николай Величков, свещено иконом в църквата Свети Йоан Предтеча в квартал Веселчане. Здравейте, отче!
2: Привет на вас и на всички слушатели!
1: Помните ли първи

0: Трите деца, които прекрачиха прага на училището и колко са днес и как се променя училището през годините?
1: Не мога да забравя тези деца, защото сега идват да ги венчаваме и да кръщаваме техните деца. Изминал е път през тези 15 години. Слава на Бога за всичко. А за развитието малко се зачудвам, като кажа за развитието, защото не трябва да има развитие в отношението на подобно училище. То трябва да бъде начин на живот. Защото християнството е начин на живот. Той не е паралел времеви, в който ние да кажем днеска сме вярващи или не сме вярващи. Затова училището е начин на живот и моята цел е колкото е възможно тези деца заедно с родителите, които пристъпват, да бъдат въцърковени, което означава да имат общуване с Бога. Естествено, почнали сме от 4-5 деца,

0: И оттам започна леко отдърпване на децата и на хората. Обезлюдяването на град Кърджали също е значим фактор. Нашата констатация, децата, които напуснат да учат някъде другаде, изключително малка част се завръща в град Кърджали да живее. И така, днеска се надявам, че когато започне годината по вероучение, а ние сме обявили тя започне на 4 октомври тази година, се надявам да има желаещи, които да посещават безраковното неделно училище. Като кажа желаещи, се обръщам към родителите. Много, много важен момент. Някак си родителите забравят, че децата виждат света първо през техните очи, през родителските очи. И ако днеска имаме някъде в България провалени родители, то се отобразява в живота на техните деца, които всеки ден виждаме през вашите социални мрежи и медии. Затова се обръщаме към родителите с въпроса: а вие искате ли да има такова училище на добродетели? Вие искате ли родители да има училище, в което да се научи почитай майка си, баща си, някой да ви обича, някой да знае какво почете, обича? Искате ли да има училище различно от това да учи децата на непрестанен материализъм и детето да се посочва само като работна ръка? Такива работни ръце ще излезнат от това училище, такава работна ръка ще излезе от тези, кое си училище. И искате ли да се запази традицията да се съхрани подобен тип неделно училище? Защото ако се обърна към родителите, и бих казал следното нещо. Храмът е тук. Свещеникът, колкото и да е обезсилен, е тук и има желание и отвори вратата на сърцето си и дверите на храма, за да посрещне децата. Но желанието, волята, съзнанието, високата духовна отговорност е изцяло на родителите. Те преценяват как да възпитават своите деца. Аз искам да възпитам в християнски добродетели всички деца, така че като пораснат да знаят, че трябва за доброто да се държат, където и да ги повее вятъра на живота, каквото да изпитание да попаднат, където и да тръгнат по света да живеят, да знаят, че по думите на Стия апостол Павел трябва да имат цел за доброто да се държат. Свещеникът, ако погледнете, иска много, много, много добро за децата на град Кърджали, дано да се умеят да вникнат в неговото желание и дано да имат съзнание да пожелават да има деца. Ще видим на 4 октомври.
1: Но пък с какви предизвикателства се сблъсквате днес, като работите с деца? По-трудно ли е да привличате и задържате вниманието им в свят, изпълнен с телефони и социални мрежи, с това, което говорихме?
0: При нас телефоните доброволно се прибират в джобчето, защото се занимаваме в две групи. Малките деца до 4 клас са в една група, другите деца с родителите са в друга група, на която лично ръководя аз. И винаги има подготвена история или въпроси, които предварително са задали като интерес децата, и свещеникът отговаря през призмата на православната вяра.
1: Какво е най-важното, което едно дете може да отнесе със себе си от неделното училище, дори години след като го е завършил?
0: Много неща са важни. И то най-важни. Има наставление на светите отци на църквата. Ако знаеш какво да правиш със своя живот, ходи на църква. Ако не знаеш какво да правиш със своя живот, ходи на църква. Тези деца порастват и те вече не са ученици в прицърковното училище към средновековния манастир. Но целта им е да ходят на богослужение и да останат християни. Защото ходенето на литургия, ходенето на богослужение е живо общение с живия Бог чрез светите таинства на църквата. И това изобщо не е маловажно, да имат общение със своя Господ, да потапят душите си в обятта и молитвено да бъдат прегръщани от Господ Исус Христос, от Света Богородица, от светиите, от Божиите ангели. Това е смисълът. Не придобиване само на някакви знания, а живот, и този живот да бъде живот в Христос.
1: Да, и на финал един последен въпрос. Какво послание бихте отправили към

0: децата и родителите, които се колебаят дали да прекрачат прага на неделното училище, какво бихте им казали?
1: Ами, на тази вътрешна борба, на колебанието, да дадат добър край. Всеки човек има вътрешна борба, дали направи нещо или да не го направи. И това е вътрешна борба и тя е добре да я има във всеки човек тази вътрешна борба. Въпросът е, че ние като християни трябва винаги да се стремим да даваме добър край на вътрешните борби. Това е полезно, това не е полезно. А това колебание да се трансформира в убеденост, че няма по-добро място на земята от църквата, която се грижи за децата. Не само това. Пътепоказателят на нашия живот, Спасителят, е дал наставление към родителите, като вижте как какво им е казал. Оставете децата да дойдат при мен и не ги възпирайте. Той се обръща към родителите. Оставете децата, не ги възпирайте. Значи, какво означава? Господ е видял, че родителят възпира своите деца. Видял, че се противи на своите деца. И в завършек на това ще ви кажа, че изцяло отговорността е на родителите. Защото виждаме, че едно 12 годишно момиче пожела главата на Свети Йоан Предтеча. Това събитие се чества на 29 август. Едно дете на 12 години изигра такъв разгулен и срамен танц, че това се понрави на царя и той каза, ще дам каквото да пускаш, ако ще е половината си царство. И детето на 12 години не знае какво да иска и се обръща към майка си и казва, майко, аз поискам. И майката казва, искам главата на Йоанна Кръстителя. И сега се трансформираме в друга посока. Мъчениците, вяра, надежда и любов, които са били на подобна възраст. Малкото дете, Свети Кирик, който е бил само на 3 годинки и не се е отказал от вярата. Вяра, надежда и любов не са се отказали от вярата и не са предпочели почести, подаръци и всякакви уважения. Питам ви, тези малки деца, нито едно от тях не е знаело богословската наука, нито едно не е знаело богословската система или структурата на богословските книги или институти. Къде са видяли и едното и другото? От поведението на своите родители. Затова родителите трябва да знаят, че ако имаме радости в живота на децата, това е благодарение на тяхното поведение. Ако имаме неправилни неща, не искам да казвам грехове, не искам да използвам тежки думи, но все пак сме сбъркали, това не е изцяло вина на децата, това е нашите провалени възгледи, за което ние не сме обърнали на време внимание, за да възпитаваме правилно своите деца. А един свещеник е положил душата си да се опита да ги възпита в християнски добродетели.
0: Да, наистина един добър завършек. Трябва да възпитаваме и да внимаваме какво правим пред децата си, защото наистина те попиват доста от нашето поведение. Благодаря за този разговор и пожелавам хубав ден.
1: Благодаря на вас и на всички слушатели. Благодатен ден.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с отец Николай Величков, свещено иконом в църквата Св. Йоан Предтеча в квартал Веселчене в град Кърджали.

Това е краят на обзорното предаване Денят за днес, 16 септември. С вас се разделяме звукорежисерът Николай Атанасов и аз, Божидар Чолаков. Благодаря ви, че бяхте с нас. Пожелаваме ви приятна вечер.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рин Тенев, в началото водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившият президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Следват подробностите по тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза. За противопоставяне на все по-многобройни саботажи и хибридни атаки на европейска земя, фон дер Лайен предложи създаването на Европейски съвет за сигурност, към който да бъдат привлечени Великобритания, Норвегия и Канада. Канада, според председателя на Еврокомисията, трябва да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Пред Европарламента фон дер Лайен обеща по-силна от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима. Още от специалния пратеник на БНР в Страсбург Лъчезар Валев.
1: Във речта си в пленарната зала на парламента в Страсбург Урсула фон дер Лайен отбеляза, че в епохата на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност не се градят само у дома.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway

0: ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
1: Фон дер Лейен изтъкна, че през тази година Европейският съюз има подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Мерк, Сур, Мексико, Австралия и Индонезия, както и търговски споразумения с повече от 80 държави. Тя обобщи, че Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен. Речта и за състоянието на съюза фон дер Лейен започна с цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик председателката. А по темата отбрана фон дер Лейен подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава и отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лейен и допълни, цитирам, нападение не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител за външната политика и сигурността ще предложи нова европейска стратегия за сигурност.
0: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
1: За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
2: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия. Въпрос, поставен от българското правителство, като признание на Еврокомисията за значението на България.
3: Всички знаем, че ние сме в центъра както на вертикални коридори, транспортни, енергийни, така и на хоризонтални. В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията. България се оказва наистина в центъра на това, на тези пресечни точки.
2: Каза външният министър Велислава Петрова. Обявеният от председателя на Еврокомисията трансграничен проект ще донесе икономически облаги на страната ни. Коментира за БНР евродепутата Цветелина Пенкова от Прогресивния алианс на социалистите и демократите БСП.
4: Защото това ни прави един от регионалните енергийни центрове за връзка с Европейския съюз и извън Европейския съюз, тъй като ние все още трябва да внасяме енергийни ресурси от извън Европейския съюз. И със сигурност ще намали цените на електроенергия за нашите потребители и за индустрия.
2: Общоевропейските инициативи често се блокират на национално ниво, предупреди колегата на Пенкова Равдан Кънев от Европейската народна партия ДСБ.
5: Европейската комисия, Европейския парламент не успяваме да убедим националните правителства в нуждата от това Европа да се движи по-единно и по-бързо. Много от законодателствата насочени именно към индустриалната политика, към по-бързи разрешения за бизнеса се блокират на национално ниво, че общата отбрана се блокира на национално ниво и това е нещо, което ние в България виждаме много добре, защото за съжаление българското правителство е едно от тези, които блокират.
2: Каза евродепутатът Радан Кънев пред нашия пратеник Лъчезар Вълев. Премиерът Румен Радев призова Европа да престане да налива пари в руско-украинската война и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир.
6: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощени, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
2: Радев каза това в присъствието на премиера на Чехия Андрий Бабиш, който гостува в София само седмица след словашкия си колега Роберт Фицо. Лидерите на България и Чехия обсъдиха въпроси, свързани с енергетиката, икономиката и отбраната. През 2027 година, шестата от началото на руското нашествие, Украина ще

0: разчита на международните си партньори за повече от 52 милиарда долара. Това съобщи министърът на финансите Сергей Марченко при представянето на проекта за бюджет пред парламента на страната Върховната Рада. Повече от редактора Добрин Йотов.
1: От въпросите 52 милиарда администрацията на президента Владимир Зеленски вече е договорила само около 20 милиарда долара. Средствата са необходими заради растящата цена на войната в парично изражение, обясниха на депутатите финансовият министър и председателят на бюджетната комисия. Ужесточените руски удари по бизнеса и инфраструктурата на Украина водят до намаляване на данъчните постъпления за държавата. Киев иска да увеличи оръжейното си производство и заплатите на войниците, за да се противопостави на несекващия натиск на фронта. Затова за 2027 година е заложено 12% увеличение на разходите за отбрана до 110 милиарда долара или 2/3 от всички държавни разходи. Финансовият министър Марченко допусна като източник за набиране на тези средства да бъдат използвани активите на Руската централна банка, които остават замразени в европейски депозитари и банки. Докато депутатите в Киев обсъждат план сметката за до година, Русия продължава въздушните удари по страната. Дронове поразиха пътнически автобус край южния град Никопол и още два пътнически влака при Николаев и Ковел до полската граница. В автобуса загинаха петима от пътниците. Атаките по влаковете вече не са особена новина. Железопътните превози в Украина придобиха първостепенно значение след закриването на въздушното пространство на страната през 2022 година. Руските въоръжени сили усилиха ударите по този сектор от началото на тази година, като за 8 месеца удариха 43 железопътни гари, повече от 300 локомотива и 120 пътнически вагона. За новините, Добрин Йотов.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Хашим Тачи и още трима бивши командири на разформированата армия за освобождение на Косово бяха осъдени в Хага по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Както косовски, така и сръбски лидери осъдиха решението, което предизвика протести в Хага и Прищина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
2: Според съда, четиримата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими,

Якоб Красничи носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и на сътрудници на сръбските сили за сигурност. Присъдата на специализирания съд в Хага на Тачи и Красничи е по 25 години затвор, а на Весели 18 години и Селими 13. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. За премиера Албин Курти, осъждането на бивши лидери на армията за освобождение на Косово е неприемлива несправедливост. Косово ще продължи да подкрепя Тачи, Весели, Селими и Красничи, написа премиерът Фекс. Преди тази вечер сръбският президент Александър Вучич да коментира в телевизионно обращение, сръбският вице-премьер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич определи присъдите като недостатъчни заради отхвърлените обвинения в престъпления срещу човечеството. Милорад Додик, бивш президент на Босненската република Сръбска, нарече съдебното решение карикатура на правосъдието. Срамно решение, че систематичното избиване на сърби в Косово не беше квалифицирано като военно престъпление.

0: Тачи беше идеолог и лидер на терористична организация, пряк извършител и наредител, написа Додик Фекс. Присъдите срещу четиримата бивши командири предизвика протест в Хага пред сградата на съда. Събралите се демонстранти хвърляха камъни по специалните полицейски сили. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни уръдия. В центъра на Прищина и пред мисията на Европейския съюз са се събрали хиляди привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата. Засилено е полицейското присъствие, а политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. За новините Весела Владкова.
1: Войната в Близки изток ще струва на американския данъкоплатец още милиарди долари с всеки изминал месец, без да се отчита инфлацията, която причинява, а количеството на изразходваните в нея боеприпаси поставя под въпрос готовността на Съединените щати да реагират при възникването на нов мащабен военен конфликт. Това потвърди в свой одитен доклад безпартийната бюджетна служба на Конгреса. Изводите и предизвикаха остри нападки на опозиционните демократи срещу администрацията на президента Доналд Тръмп по-малко от два месеца до междинните избори. От Белия дом увериха, въоръжените сили разполагат с предостатъчно боеприпаси. Подробностите от доклада от редактора Лилия Димитрова.
2: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Доклада на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. За новините Лилия Димитрова.
1: Групировката Хути е извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Авиацията на Рият е нанесла нови удари по позиции на групировката в съседен Йемен. Вече 450 от началото на тази седмица, съобщава агенция Reuters. Източник на тази информация са самите Хути. Саудитска Арабия потвърждава много малко информация. Нефтопроводът Изток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. В Съединените щати средната цена на дребно на дизеловото гориво счупи нов рекорд, достигайки 6 долара и 30 цента за галон. У нас цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоявам, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
3: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: Каза премиерът. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Асен Василев.
4: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години, защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
1: Каза Асен Василев. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
5: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: каза Ивайло Мирчев. Димо Дренчев от

0: Възраждане поиска намаляването на ДДС.
1: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Димо Тренчев. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
2: Общо 3 сигнала са получени днес, минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. Николай Пълтеков.
3: Единственият сигнал, който е постъпвал при нас в столична дирекция на вътрешни работи в частност 7 район, е този през 23-та година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от 7 район, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречкване с съседи в столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
2: И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
0: Един от задържаните за убийството на младежкия хълм в Пловдив подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 15-годишният младеж е с постоянна мярка задържане под стража, наложена му от апелативния съд. Подробностите от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
4: До 2-3 седмици 15-годишният младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм, може да бъде освободен от ареста. Това заяви пред Радио Пловдив неговия адвокат Георги Георгиев. Защитникът е подал жалба до Европейския съд за правата на човека в Страсбург. По думите му са налице основания, свързани с условията на задържането и риска от вреди върху психофизическото състояние на непълнолетния.
5: Аргументите са, че това е на такава възраст, която може да загуби връзка с образователната среда, с семейната си среда, могат да настъпят непоправими вреди върху неговото психофизично състояние.
4: По думите на Георгиев, от Европейския съд вече е получен обратен сигнал и предстои да бъдат представени допълнителни документи. Георгиев очаква решение в кратък срок до 2-3 седмици. Като алтернатива на ареста, защитникът настоява за надзор от родител. Припомням, че Георги Кузев беше убит на 4 август тази година в района на Младежкия хълм. По случая са обвинени общо 8 непълнолетни младежи. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
0: ЖП гарата в Карнобат вече функционира нормално, след като по-рано днес пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози е нямало опасност за хората и преминаващите влакове, обобщава Християна Йорданова от БНР Бургас.
6: Сигналът е подаден тази сутрин около 8 часа, след като служители на гарата чули свистене и усетили тежка миризма от цистерна, част от товарна композиция. Тя се е намирала на около 700 метра от основните коловози. Екипите на пожарната и полицията установяват теч на пропан-бутан от един от крановете на цистерната и веднага алармират фирмата, отговаряща за претоварването на газа, чийто екип пристига от Варна, за да отстрани проблема. Няколко човека, чакащи на перона, са били евакуирани, а в този час гарата работи нормално. Не е установено обгазяване или замърсяване на въздуха. От Бургас, Християн Рданова.
0: Денят на София, който се отбелязва утре на 17 септември, ще бъде учебен за столичните училища, съобщиха за БНР от столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха за БНР от общината. Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. По-рано днес от Демократична България поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта й, в която се разкриват лични данни на уязвими лица по случая Петрохан. В разпространена позиция на инициативния комитет Йотова-Вълчев се посочва, че оттам категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това, и намират решението на Велева да се оттегли за правилно. Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани, се казва още в позицията. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 часа до 17 часа в четвъртък и петък в сградата на радиото на булевард Драган Цанков 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Спортните новини представя Георги Димитров.
7: Добър вечер. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 209 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за утрешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб турския Трабзонспор ще бъде за 1+1 години. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигне в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към Лудогорец, е 1 милион евро. Георги Чириков е новият старши треньор на футболния Дунав. По-рано днес новакът във футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. От 19 часа тази вечер отборът на Локомотив София приема състава на ЦСКА в отложен матч от 6-я кръг на Първа футболна лига, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3. Италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1. Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шенгизит ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Милия, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша. Последния си мач от втора група на Европейското първенство. Националите ни вече си осигуриха участие на 8 на финалите.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
8: Здравейте! И днес утрото беше хладно. На места в североизточните райони и в отделни затворени котловини минималните температури бяха под 10 градуса, но дневните продължават да се повишават и днес на места в северозападна България и по поречието на Дунав достигнаха 29-30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните юго.

0: югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутъчните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони временно умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса. За района на София минимална температура около 10, максимално около 27 градуса. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб, в събота до умерен вятър от изток и югоизток. Температурите ще се повишат с още градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължава да е ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала Хемус при километър 31 в посока Варна заради катастрофа. Трафикът се осъществява в останалите свободни ленти и се регулира от пътната полиция. С още информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Бюджетът на община Кърджали ще бъде обсъден на заседание на Общинския съвет в петък. Омбудсманът предлага повече езикова подкрепа за деца, които не владеят добре български език. От 1 ноември здравноосигурените над 18 години ще имат право на четвърта дентална дейност по здравна каса. Следват подробностите. Бюджетът на община Кърджали за 2026 година е основната точка в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в петък. Съветниците ще обсъдят и приемат финансовата рамка на общината. В дневния ред е включена и информация за изпълнението на планът за финансово оздравяване на общината към 30 юни. Ще бъде разгледано и предложение за безвъзмездно предоставяне на стадион Горубсо в парк Карпезос. Общинският съвет ще обсъди и приемането на нов план за противодействие на тероризма в община Кърджали. Сред останалите точки са предложенията за продажба на общински имоти и земи и промени, свързани с устройството на територията. Омбудсманът Велислава Делчева предлага да бъде увеличено времето за езикова подкрепа на деца, за които българският език не е майчин. В становище до председателят на парламентарната комисия по образование, тя посочва, че създаването на подготвителни класове за деца, които не владеят достатъчно български език, трябва да бъде подкрепено с ясен механизъм за финансиране. Според Делчева, повтарянето на първи клас само по себе си няма да реши езиковите затруднения. Тя предлага повече индивидуална работа, допълнителни учебни часове и подкрепа в училище. Омбудсманът коментира и предложението за задължителен предмет добродетели и религии. Според нея трябва да бъдат съобразени различните обществени позиции и да има яснота какво ще се изучава, кой ще преподава предмета и дали това няма да увеличи допълнително натоварването на учениците. Четвъртата дентална дейност за здравноосигурените над 18 години се въвежда от 1 ноември. Това предвижда националният рамков договор за денталните дейности за периода 2026-2028 година, подписан между Националната здравноосигурителна каса и Българският зъболекарски съюз. Още от редактора Илияна Типова.
2: Към досега определените три дентални дейности се добавя още една, която може да бъде комбинация от пломба и екстракция на постоянен зъб. Конкретното лечение се определя след преглед от стоматолог. Увеличава се и времето за отчитане на дейностите в детската дентална помощ – от 6 на до 8 часа среднодневно. Целта е да се подобри достъпът на децата до стоматологична помощ. С 5,24 евро се увеличава и заплащането от здравната каса за определени обстойни прегледи в детската и хирургичната дентална помощ. Прегледите остават безплатни за здравноосигурените. За новините Илияна Типова.
1: Безплатната имунизация на деца срещу сезонния грип започва от 1 октомври. Право на безплатна ваксина ще имат всички деца от 6-месечна до 7-годишна възраст включително, както и деца до 17 години с определени хронични заболявания, сред които астма и диабет. За първи път по държавната програма е включена и назална противогрипна ваксина. Имунизацията е препоръчителна и се извършва по желание на родителите. Как ще бъде организирана ваксинацията при общопрактикуващите лекари, коментира доктор Невин Садъкова.
3: Министърката по телевизията каза, че ще ги получаваме от РЗИ. До сега не е било така, така че очакваме нареждане допълнително, защото по принцип ни си правим, то се знае, над 65 годишна възраст вече за поредна година и имаме контакти директно с дистрибуторите, получаваме от тях. Но тази вакцина, която ще бъде за децата назалната от 2 до 7 годишна възраст, тя наистина ще бъде за първи път и очакваме да видим начина, по който ще я получим, доколкото аз знам също дистрибутора, защото аз съм заявила бройката, която смятам, че ще ми е достатъчна. Ще видим. Евентуално за инжекционната форма при малките деца нямаме информация още.
1: Коментар на доктор Невин Садъкова. Тя добави още, че назалната ваксина не е нова, досега можеше да се закупи от родителите, но за първи път е по програма на държавата. Бившият областен управител на Смолян, Емил Хумчев, напуска Българската социалистическа партия. Той обяви в социалните мрежи, че е подал оставката от всички заемани от него партийни постове и прекратява членството си в БСП. Хумчев посочва, че решението идва след 20 години, през които партията е била част от неговият политически път. Той казва, че мотивите за напускането са много, но не ги конкретизира. Емил Хумчев е бил общински съветник и председател на Общинския съвет в Златоград, член на Националният съвет и изпълнителното бюро на БСП. През 2022 година е назначен за областен управител на Смолян, а преди това е бил заместник областен управител. Мюзикълът «Есмералда. Парижката света Богородица» на Държавната опера Стара Загора ще бъде представена утре на сцената на Театрално-музикалния център в Кърджали. Спектакълът по роман на Виктор Юго започва в 19 часа. В него участват солисти, хор, балет и оркестър, както и детска студия и рок-група. Според Стоян Боюклиев, който изпълнява ролята на Гренгори, темата за любовта, различието, отхвърлянето и човечността, заложени в спектакъла, продължават да са актуални и днес.
4: В ежедневието ние виждаме много хора, които са различни от нас и част от обществото доста често ги отхвърля, защото не са сивите клонинги, които са всички останали. Също е много актуална тема. Това за различието.
1: Това каза актьорът Стоян Боюклиев. До края на деня ще остане слънчево с развитие на купеста облачност. Слаб дъжд е възможен главно в планинските райони. Ще духа слаб в югоизточните части на страната до умерен вятър от изток-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо с временни увеличения на облачността в югоизточните райони. Утре ще бъде слънчево с температури между 26 и 31 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре ще е около 30 градуса, в Хасково 31, а в Смолян около 25. Чухте обзорната емисия Новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство, като признание на Еврокомисията за значението на България.
3: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава усложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
1: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предложи и създаването на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
1: В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
4: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
1: В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Петима души бяха убити при удар на руски дрон по автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбул, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни, след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
4: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените.

0: съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
2: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
3: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка и изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
4: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
1: Коментар Йотова направи пред журналисти в Европарламента в Страсбург. Тя е на посещение в Френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийството на 96 души и за незаконното задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха другите трима бивши командири от армията за освобождение на Косово. Решението на съда беше посрещнато с негодование от хиляди жители на Прищина. Косовският премиер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала в Хага в лицемерие, тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война. Спортните новини представя Георги Димитров.
5: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже играе в момента срещу състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Сега с подробностите търсим колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
6: Добър вечер от арена София. Продължава последния мач от втора група на Европейското първенство между отборите на България и Полша. Резултатът е 2-1 гейма за България и 20-15 точки за поляците в четвъртия. В отделните части до момента 25-20 точки за поляците в първия гейм, 31-29 и 25-23 точки за българите в следващите две части. Ако националите ни спечелят с 3-1 гейма, ще завършат на второ място в групата след поляците и в елиминациите на осми на финалите ще срещнат в събота тима на Румъния. При всеки друг резултат българите ще бъдат трети в групата след украинците и следващият им съперник ще бъде съставът на Германия отново в арена София. За новините Антони Йорданов.
5: Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3 италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1 Ана Станкович от Сърбия, а Алия Каратанчева се наложи от Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгезихт ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Мелиля, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София като гост в отложен матч от 6-ти кръг на първа футболна лига. Георги Челиков е новият старши треньор на футболния Дунав. По-рано днес новакът във футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите около 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 22 градуса във Враца, Монтана, Бургас и Сандански. В столицата 18 градуса при 55% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което

0: Той е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.

0: И днес Време за живот ще бъде в съкратен вариант. Елена Ангелова, редактор на предаването Избира музиката. Аз съм Радослава Топалова и всъщност днес ще слушаме музика на Стиви Уондър, който отбелязва 50 години от излизането на Songs in the Key of Life с голямо юбилейно турне в Европа и Съединените щати. Турнето започва на 13 октомври в Бирмингъм, Великобритания. А по-актуалната програма включва 19 концерта, сред които в Париж, Копенхаген, Осло, Стокхолм, Хановер, Кьолн, Амстердам.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Гласът на родопите. Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: I live my day as if it was the last. Live my day.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на реформираната армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления. Баща уби 6 годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Следват подробностите за тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
0: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия. Въпрос поставен от българското правителство като признание на Европейската комисия за значението на България.
2: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
0: Каза Петрова. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи създаване на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
1: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
0: Заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
3: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
0: Каза Радев. В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Междувременно петима души бяха убити при удар на руски дрон в автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронови ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. Със затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близо до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
3: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мир.

0: научих от Демократична България, предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
1: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Обясни Мирчев. Димо Дренчев от партия Възраждане поиска намаляване на ДДС.
2: Виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка. Изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
3: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
0: Коментара си Йотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
4: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
0: Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийство на 96 души и за незаконно задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха други трима бивши командири от армията за освобождение на Косово Якоб Красничи, 25 години, Реджеп Селими, 13 години и Кадри Весели, 18 години. Решението на съда беше посрещнато с негодувание от хиляди жители на Прищина. Косовският премьер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала Хага в лицемерие, тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война. В Швеция ще има смяна на властта, съобщава обществената телевизия в страната, 3 дни след парламентарните избори. При преброени бюлетини от над 99% от избирателните райони, единствената интрига остава дали опозиционният до този момент лявоцентристки блок на социал-демократа Магдалена Андершон ще има 175 или 176 депутати, с един или трима в повече от управляващия блок на премиера Улф Кристершон, в който влиза и крайно дясната партия Шведски демократи. Очаква се окончателните резултати да бъдат оповестени по-късно днес. Белият дом определи като злощастно решението на Федералния резерв да повиши основния лихвен процент. Ръководителят на управлението на резерва Кевин Уорш защити решението на Американската централна банка.
5: В продължение на повече от 5 години инфлацията се държи над целевата стойност. Така че фокусът ни е най-вече върху ценовата стабилност, както следва от нашия мандат. Чисто и просто, инфлацията е твърде висока и е твърде висока вече твърде дълго.
0: Заяви Уорш малко след единодушното решение на Федералния комитет по операциите на открития пазар да повиши лихвата с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Уорш пое Фед през май, след като беше номиниран от президента Доналд Тръмп с

0: очакването да намали лихвите. Решението му е де-факто потвърждение на неспособността на Тръмп да овладее инфлацията, коментират анализатори. По последни прогнози тя ще достигне 3,7% в края на годината, близо два пъти над целевите 2%. Денят на София, който се отбелязва днес на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от Столичната община. Миналата година кметът Васил Терезиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година 17 септември ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект за споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа днес и утре в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи с 3 на 2 гейма състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Но смина финалите в София, в събота нашите национали ще играят с тима на Германия. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Днес българките ще играят срещу португалките, а мъжкият ни отбор срещу тима на Венецуела. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3. Италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1. Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгесхит ще участва във втория кръг на турнира по тенис Мелиля, Испания, след успех срещу французи на Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Резултати от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Омония Никозия, Селта 1 на 0, Арарат Спарта, Прага 1 на 4, Андерлехт, Лион 1 на 2, Штурм Грац, Рен 0 на 0, Милан Бенфика 0 на 2, Олимпиакос, Ягелония 2 на 1, Съндърланд, Азе, Алкмар 1 на 0, Байер Леверкузен, Целия 2 на 0, Апоел Бершева, Динамо Загреб 0 на 0. Резултати от 6-я кръг в испанското футболно първенство. Ла Корунья, Севилия 0 на 1, Атлетико Мадрид, Осасуна 4 на 0. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София в отложен мач от 6-я кръг на първа футболна лига. Старш треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 210 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за днешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Георги Чиликов е новият старши треньор на футболния Дунав. Той заменя на поста напуснали по взаимно съгласие досегашен наставник Емануел Луканов.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 19 във Враца и Бургас. В София сега е 15 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над източните райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината отново по-важното в него.

0: Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинение във военни престъпления. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Доходите в Кърджали са средно с 30% по-ниски от средните за страната. Тенденцията е за изтичане на работната сила към чужбина или по-големите градове на България. И това ще доведе до криза в местната икономика, прогнозира професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност. Кърджали е единствената област в България, която увеличава броя на населението си, но това не е заради по-висока раждаемост, а заради връщането на пенсионери от Западна Европа и от Турция. Още е за Кърджали неговото място в социалното и икономическо развитие на страната. Ще чуете в интервюто на Красимир Ангелов с експерта по национална сигурност, професор Венелин Терзиев.
10: Казвам добър ден на професор Венелин Терзиев, експерт по национална сигурност и социално управление. Две на пръв поглед несъвместими неща, но...
11: Добър ден, добър ден на вас и слушателите на Радио Кърджали. Напротив, твърде съвместими. Ако сметнем, че социалната сигурност е елемент от националната сигурност, ние трябва да помислим първо за нашето съществуване и как да го осигурим, и това неминуемо част от националната сигурност. Много от нас разбират думата социално като социално слаб, човек изпаднал в някаква немощ и трудно състояние. Това не е съвсем така. Ние сме индивиди, които съществуваме в социума. И когато нашия социум или нашата среда е по-добра, ние съществуваме по-добре. Та нима нашето човешко живеене не е свързано с желанието ни да живеем по-добре и по-щастливо.
10: Разбира се, всеки иска това и с по-високи доходи.
11: Доходите са, може би, необходимото условие това да се случи. И не само необходимото условие, а жизнена необходимост човек да живее прилично. За съжаление, трансформациите в обществата ни, особено в последните десетки години в България, водят до едни сериозни флуктуации на доходите по места и териториални разграничения. Не е тайна, че част от регионите на държавата ни са с едно тежко икономическо състояние, което води до критични доходи, което продължава не година-две, продължава доста дълъг период от време, и това има своята предистория, разбира се.
10: Как стои Кърджали? Ви просто изпреварихте следващия ми въпрос. Област Кърджали на фона на всички останали области в България.
11: Кърджали е едно от малкото административни области, която притурва към населението си. Тя увеличава немалко своето население ежегодно с няколко хиляди човека, което почти не е характерно за други области, където има добро икономическо развитие. Ще дам един конкретен пример, който е красноречив. Например, Габровска област е една от най-застаряващите области в държавата, но тя има едни от най-добрите икономически

0: показатели, което говори, че не винаги икономиката е вързана с демографията и увеличаване на населението. Да, прецедент е, че област Кърджали увеличава ежегодно населението си и това е добър показател. Но за този добър показател трябва да видим какво се крие. Тук нямаме естествен прираст, тук имаме изкуствено увеличаване на населението, т.е. механичен прираст, хора, които идват да живеят и се регистрират на територията на областта. И другата особена характеристика, че повече от регистрираните на територията на област Кърджали, около 60%, се намират в малките населени места и селата, което не е характерно за другите административни области.
1: Ами вижте сега, ако в момента тръгнем да обиколим селата, Кърджалийско, ще видите, че там хора почти няма, което означава, че май само по регистрация имат жители.
0: Вероятно е така. Друг такъв характерен пример е на съседната област Смолен, където миграцията, трудовата миграция към областния център е толкова голяма, че по-голяма част от хората, които работят в общинските, държавните структури, дори предприятията, мигрират от сутринта и вечерта се връщат в другите общини. Тук обаче не е съвсем така.
1: Да, тук по-слаб е този процес. Но само да се върна към първите ви думи. Това, което обяснихте, означава, че в Кърджали не се раждат повече деца.
0: Така е. Те в България
1: няма
0: не се раждат.
1: Няма млади хора, а увеличението е основно май на наши пенсионери, които се връщат от Западна Европа и от Турция.
0: И в това няма лошо. Нашите
1: няма
0: родители
1: лошо,
0: да се върнат по местата, където са живели. По-скоро проблемът е друг. Ние имаме липса на работна сила, която да отговори на потребността регион да се развива. Защото квалифицираната работна сила, която има своите характеристики, те не са само числово измерение на брой работна сила и икономическо население, а това какво притежават като компетентност и експертиза. За съжаление, в по-далечените градове от регионалните центрове, които неминуемо се оформиха 5-6 големи града в държавата, компетентността и експертизата е на доста по-ниско ниво. Независимо от това, че броя на образованите млади хора в Кърджали, Смолен, Хасково е доста висок, експертизата е доста по-ниска. Тоест, ако ние с вас днеска решим да правим проект, който е с специфични цели и потребители, трудно ще намерим хора, които да ни помогнат и трудно ще намерим хора, които да го изпълнят. Това е проблема. Проблема ще се задълбочава и в това, защото ние концентрираме и продължаваме да концентрираме около София и големите градове всички налични икономически бъдещи наши начинания, а в по-малките ни градове и по-малките общности оставаме сами да се оправят, така наречените пазарни механизми. Но нека пак да се върнем от началото на така наречената пазарна икономика. Никоя икономика или никое управление не съществува без планиране. Ние, когато минахме в демократичните правила на играта, решихме, че пазарните механизми сами ще регулират процесите. Ови обаче това не се случва и виждате какви липси имаме на качествени хора, които да започнат работата. Нима и вие като ръководител нямате такива трудности при набирането на качествени журналисти или на качествени технически персонал и така нататък.
1: Говорихме за липсата на експертиза. Това минава и през доходите. По-младите хора, когато завършат висше образование от Кърджали, а така и в цялата страна, от по-малките градове, казват, аз тук нямам перспектива, нямам среда, заминавам в Пловдив, заминавам в София. Доходите в Кърджали.
0: А тук има известен дисонанс или по-скоро дисбаланс. Имаме положителни демографски тенденции, които не се знае дали ще бъдат дългосрочни, но имаме чувствително по-ниски доходи на заетия персонал в Кърджали областта. И то в някои региони на областта и с повече от 30% на същите длъжностни позиции, заети в по-големите градове, което е предпоставка работната сила да мигрира много по-бързо. Да, младият човек, който е получил едно добро образование, той е по-мобилен, той е по-добре ориентиран в рисковете и по-добре понася рисковете. За съжаление, българската работна сила се характеризира

това, че ние не сме научени да работим на разстояние от там, където живеем, повечето от областните центрове имат този сериозен проблем. Но констатирането на проблема не го решава. Какво трябва да се случи? В предварителния разговор говорихме, че ние се научихме в тези години по европейски правила, по правила, които създаде Европейската комисия и всичко това, в което ние се стремихме да правим добри стратегии. И ако днес отворим стратегиите регионалните, те са добре написани, добре изглеждат. Самите политики добре изглеждат, но реализацията има съществени слабости, защото ние не можем да ги реализираме успешно. Ние нямаме добра среда, в която да създадем тези икономически проекти. Оказва се, че броя на населението не може да регулира тези процеси. Ако вие сте качествен експерт и ако днес закрият вашата регионална институция, както да речем сега се случва с десетки регионални институции и се обедините с друга, една година ще се лутате из Кърджали, след което ще търсите друга възможност, защото ако 20 години вие сте трупали тази компетентност, трудно ще преодолеете вътрешното си усещане да отидете да работите в някои от търговските вериги и да изхранвате семейството. По-скоро ще тръгнете на по-рисковата ситуация да се преместите на друго място. Това се случва. И това ще продължава да се случва до тогава, докато нашите общности не бъдат достатъчно удовлетворени от това живеене в собственото им населено място. По-възрастните хора обаче обичат, когато напредне възрастта, да се връщат към спомените си и те и за това се връщат към местата, където са родени. Но без промяна на икономическите процеси, социалната среда няма да се промени.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Представителите на парламентарно представените политически сили в Димитровград постигнаха единодушно споразумение за разпределението на местата в секционните избирателни комисии за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Консултации предстоят и в останалите общини от 29-ти МИР Хасково. На територията на община Димитровград са определени 90 избирателни секции, от които 37 са с по 7 членове и 53 са с по 9. От 736 позиции в СИК, 323 са за Прогресивна България, 119 за ГЕРБ СДС, 114 за Продължаваме промяната Демократична България и по 90 за ДПС и Възраждане. РИК Хасково определи разпределението на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите, коалициите и за останалите общини в 29-ти МИР. 149 са секциите в най-голямата община Хасково, по 43 в Свиленград и Харманли, по 26 в Ивайловград и Стаболово, 22 в Тополовград, 20 в Любимец, 16 в Симеоновград, 15 в Минерални бани и 14 в Маджарово. Консултациите за съставянето на комисиите са насрочени и в останалите общини. В Свиленград са днес, при кмета на община Хасково са утре в 10 часа, а в Харманли са утре от 16 часа.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Езикова гимназия Христо Ботев, град Кърджали, откри новата учебна година с готовност за нови постижения, иновативни проекти и 5 паралелки в 8 клас. През тази година в гимназията ще се обучават общо 705 ученици, от тях 131 са осмокласниците. Новост през годината е завръщането на френски език в училището. В 8 клас има една паралелка с изучаване на английски и

0: 2025-2026 година езиковата гимназия има с какво да се похвали. А в навечерието на откриването на настоящата дойде и признанието от Министерството на образованието и науката с шестима отличени зрелостници с национална диплома за отличен успех. Въпреки демографските предизвикателства и намаляването на приема с една паралелка през последните години, езикова гимназия Христо Ботев остава сред най-желаните училища в региона, които запълват своя план прием още на първо класиране. Повече за новостите през настоящата учебна година в езикова гимназия Христо Ботев нека чуем от интервюто с директора на училището Даниела Павлова. Госпожо Павлова, здравейте!
1: Здравейте!
0: Започна новата учебна година. Как я посрещате в езикова гимназия Христо Ботев?
1: Очакваме 131 осмокласници, които за първи път ще прекрачат прага на новия си дом на знанието. И разбира се, учителите са най-нетърпеливи, защото за тях всяка нова учебна година е един нов цикъл от възможности и желание да постигат все повече успехи с учениците си и разбира се в личен аспект.
0: Преди да говорим за новата учебна година, ако позволите една лека ретроспекция към изминалата, с какво може да се похвали езиковата гимназия за миналата учебна година?
1: Успехите на гимназията са многобройни. Няма как в няколко изречения всичко да се каже, но ще започна от това, което последно, може би сте разбрали, че имаме 6 зрелостници, които получиха национална диплома на Министерството на образованието и науката. Това е едно високо признание за труда на учениците, на учителите, за постоянството, за себеотрицанието и наистина се гордеем с тези успехи. Винаги сме имали ученици с национални дипломи, но тази година са много. Надяваме се до година да са повече.
0: Точно в навечерието на новата учебна година всъщност дойде и тази новина за вас. Да, шестима са гимназистите на езиковата гимназия с тази национална диплома. Поздравление, за което слушам ви.
1: Да. Благодаря. Иначе по отношение на физическата среда открихме един така мащабен STEM център по плана за възстановяване и устойчивост. Работим по различни национални програми. Всяка година така един голям отбор от ДЗ дипломанти, ученици с Кеймбридж сертификати, ние сме изпитен център към АВОБЕЛ. Работим по различни национални програми, проекти, по Фулбрайт и тази година ще имаме нов помощник учител от САЩ, казва се Линдзи Фрост. Разбира се, много призови класирани имаме на учениците и на олимпиади, и на състезания, и на конкурси, на патронния празник. Всяка година знаете, че ние традиционно награждаваме тези талантливи ученици, както и учителите, които са допринесли за техните успехи. Така че с нови очаквания, нетърпеливи сме да стартираме, за да се потопим в новия цикъл от знания, от олимпиади, състезания. Ние традиционно всяка година активно участваме в всички състезания, почти всички състезания от календара на Министерството образованието и науката. Освен това, традиционно всяка година работим по национална програма за талантливи ученици, имаме групи за талантливи ученици. Благодарение на работата на колегите, ние имаме призови класирания. Освен това, можем да се похвалим за новата учебна година, ще създадем Център по хуманитарни науки, по философия и по история. Ще работим по проект Млади предприемачи. Миналата година работихме по него, тази година продължаваме. Традиционно всяка година работим по национална програма иновации в действие. А от миналата година, може би сте разбрали, прилагаме нова иновация, наречена кариерен компас, която е насочена към професионалното ориентиране на учениците в 10-ти клас, понеже в 11-ти клас те продължават обучението си в профили. И смея да твърда, че много добре се прие и от учениците, и от родителите, и от партньорите. Така че сме готови за нови подвизи.
0: Да.

0: началото на разговора казахте с колко ученици започвате, с колко са осмокласниците. Нека да кажем тази година, 8-ми клас, колко паралелки и с какви езици са?
1: Общо 5 паралелки, всички са с профил чужди езици. Имаме 2 паралелки с чужди езици, английски и немски. Една паралелка английски и френски. Имаме и 2 паралелки немски с английски. Общият брой на учениците е 131. Имаме и паралелки, които в 11-12 клас, които са с профил математически. Преди години така утвърдихме тази STEM паралелка, но предвид по-малки брой ученици, ограничения в държавния план прим, в момента сме само с профил чужди езици в 8-ми клас.
0: Умишлено ви задавах този въпрос, защото тази година започвате с паралелка с френски език. Това е едно връщане на езика. Преди години се изучаваше френски в езиковата гимназия. Господин Норай Судолов е човека, който настояваше изключително много да се завърне френския в езиковата гимназия. Как се прие тази паралелка? Как осъществихте план приема?
1: План приема ще започна от него наистина много добре, като по-голямата част от учениците, които са пожелали тази паралелка, е по първо желание. Освен това, ние поетапно една-две години проучвахме да видим нагласите на родителите. Имахме клубове по интереси по френски, т.е. това не стана изведнъж, а постепенно, за да можем да върнем, макар и като втори чужд език, френския. Ще видим как ще тръгнат нещата. Надявам се успешно. Ние работим по проекти, по Еразъм с Франция, и предишни години, и сега в момента. Така че се надяваме всичко да върви добре.
0: Даниела Павлова, директор на езикова гимназия Христо Ботев, Кърджали.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
5: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
6: Не може да отделите толкова пари.
5: Не може.
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
7: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
8: Два случая на ротавирусен гастроентерит, засечени за изминалата седмица от регионалната здравна инспекция в Кърджали. Болестта протича с тежки осложнения при бебетата, дори и със смърт, защото бързо води до обезводняване. Тя е напълно преодолима с ваксина. При личния лекар доктор Невин Съдъкова обхватът на бебетата, имунизирани срещу ротавирусен гастроентерит, е 100%. И още нараства броя на заразените с хепатит Б, като за последните 4 седмици са регистрирани 16 случая. Радка Петкова разговаря с личния лекар доктор Невин Съдъкова.

0: Сега разбрахме, че има и два случая, регистрирани в Рези и Кърджали, на ротавирусен гастроентерит. Това по-опасно ли е от самия гастроентерит?
1: Ротавирусният гастроентерит обикновено е по-опасен при малките деца. Заради това от вече доста години мога да кажа, сега не си спомня точно кога за първи път започнахме, при малките деца прилагаме под формата на капки перорално през устата ваксина за ротавирусна инфекция. Само че проблемът е, че е в много тесен диапазон поставянето на тази ваксина. От 2 до 4 месеца трябва да бъде поставена, да. И има такава форма на ваксина, която е двукратна, има и трикратна. Аз в момента правя тази, която е трикратна, тя може и до 5-я месец да се направи, но родителите, които изявят желание, трябва да си помислят точно в рамките между първия и втория месец, защото изтървели се втория месец, не може да се започне. Става късно. Същевременно малките деца са много уязвими на ротавирусите. Те дават най-много осложнения. Децата нямат изграден имунитет още, малките деца. Особено уязвими са от 3-месечна възраст до 3 години и дори до 5 годишна възраст, когато, нали, могат да изградят вече един имунитет и тази вирусна инфекция да не е толкова опасна за тях. Но ако случайно се заразят с този вирус, ротавируса, тогава могат да развият осложнения и дори смъртен изход да има от тази инфекция. Да. Заради това за мен е задължително поставянето на тази ваксина, даването по-скоро през устата, и поне в моята практика аз съм поставила на абсолютно всички деца без един родител, който ми отказа.
0: Да.
1: Абсолютно на всички обяснявам какви са последствията, и родителите казват: добре, няма проблеми, през устата направете. Това е много важно също това да обясня, защото при малките деца много бързо се развива дехидратация. Дехидратацията, това е обезводняването на тялото, да. И от това обезводняване на организма де-факто се стига до летален изход.
0: А самите родители чували ли са за тази ваксина или трябва да бъдат убеждавани, да им обяснявате?
1: Но не. Значи, може би вече я познават, защото не е от скоро, и не мога да кажа, че ги убеждаваме много трудно, много лесно ги убеждаваме. Факт е, че почти на 100% при мен са направени. И от тогава обаче нямам дете, което да се е разболяло от ротавирусна инфекция. И това да кажа.
0: Само да кажем за гастроентерита, ротавирусния последно, има и излекуване, нали? Не всички развиват
1: осложнения. Да, разбира се. При по-леките форми, при по-големите деца вече, ако веднъж по някакъв начин са преболедували, не са настъпили осложнения, веднага са взети мерки, тогава вече втори път, ако пак, нали, се разболят от този същия вирус, няма проблем, те са изградили имунитет, но защо малкото бебе с нисък имунитет да се разболява, за да може да си изгражда имунитет? По-добре тази ваксина да се приеме през устата и въобще повече да не се разболява. А иначе основно като лечение това е уводняването.
0: Да.
1: Това мога да кажа, защото и основният симптом е обезводняването, най-страшният симптом е обезводняването. Иначе диария, повръщане, температура, това е като при всяка една чревна вирусна инфекция, но най-бързото обезводняване де-факто води до летален изход.
0: Да.
1: И затова е най-важно и уводняването на детето.
0: И да се постави тази ваксина в така крехка възраст, кърмаческа,
1: да.
0: Още,
1: защото
0: после не може да се постави. Нали?
1: Не, после просто няма как да се постави вече.
0: Доктор Седокова, има и доста увеличение на случаите на хепатит Б. Как си го обясняват?
1: Хепатит Б по принцип се предава по кръвен път. Не смея да твърдя, че вече при стоматолозите хигиената е на ниско ниво, защото там е вече на много високо ниво. Преди основно тях се предаваше тази инфекция. Може би при кръвопреливане, което също не би трябвало да стане. Другия вариант е по кръвен път, когато има близки контакти, нали, между полове. Контакти, тогава, ако единият е болен, но не знае за това, и при осъществяването на този полов контакт може да другия партньор един вид да се зарази и той без да знае, без да знае да го предаде чрез рана, евентуално по-дълбока, ако пипне кръв на друг човек и той има много малка рана по ръката си, също може да се предаде. Така че за мен трябва много стриктно да се спазват някакви норми на поведение, за да може човек да не се зарази. Също знаем, че и при поставянето, при наркотиката,

0: имплантите, при поставянето на инжекциите, при тях също се предава, защото иглата не е стерилна, те си я препредават от човек на човек. Въпреки, че мисля, че при тях вече ги съблюдават тия неща, но нали, по този начин също се предава. Основно е по кръвен път. Като изключим по медицинската част на предаване вече, която мога да кажа, че няма, остават другите пътища на предаване. Да.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: Моля.
1: Личният лекар от Момчилград, доктор Невин Садъкова.
2: Потъвам в очите ти. И твоите мисли, не че са моите.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Неделното училище към средновековният манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали тази година отбелязва 15 години от основаването си. Разговаряме с отец Николай Величков, свещено иконом в църквата Свети Йоан Предтеча в квартал Веселчане. Здравейте, отче!
7: Привет на вас и на всички слушатели!
6: Помните ли първите деца, които прекрачиха прага на училището и колко са днес и как се променя училището през годините?
7: Не мога да забравя тези деца, защото сега идват да ги венчаваме и да кръщаваме техните деца. Изминал е път през тези 15 години. Слава на Бога за всичко. А за развитието малко се зачудвам, като кажа за развитието, защото не трябва да има развитие в отношението на подобно училище. То трябва да бъде начин на живот. Защото християнството е начин на живот. Той не е паралел времеви, в който ние да кажем днеска сме вярващи или не сме вярващи. А затова училището е начин на живот и моята цел е колкото е възможно тези деца заедно с родителите, които пристъпват, да бъдат въцърковени, което означава да имат общуване с Бога. Естествено, почнали сме от 4-5 деца. Няма да забравя и неделята на блудния син се случи това нещо. 2012 година, за което през годините започва да се събират деца и още нещо много важно. Благодарение на децата, благодарение на тях се изгради и манастира. Този манастир се изгради да бъде за полза на децата на Кърджали и същевременно да бъде за полза на децата

0: от Пловдивска епархия и на всички деца, които желаят да намерят тихо обежище и прибежище в уюта на пригръдката на Свети Йоан Предтеча. Имаше много силен интерес през годините. Децата са стигали до 150. Когато сме играли театрални постановки, завършвали сме годината и сме раздавали грамотина по 150 деца, когато сме приключвали на 24 юни Енов ден. За съжаление, пандемията изплаши много хора. COVID-пандемията изплаши много хора. И оттам започна леко отдърпване на децата и на хората. Обезлюдяването на град Кърджали също е значим фактор. Нашата констатация, децата, които напуснат да учат някъде другаде, изключително малка част се завръща в град Кърджали да живее. И така, днеска се надявам, че когато започне годината по вероучение, а ние сме обявили тя да започне на 4 октомври тази година, се надявам да има желаещи, които да посещават безраковното неделно училище. Като кажа желаещи, се обръщам към родителите. Много, много важен момент. Някак си родителите забравят, че децата виждат света първо през техните очи, през родителските очи. И ако днеска имаме някъде в България провалени родители, то се отобразява в живота на техните деца, които всеки ден виждам през вашите социални мрежи и медии. Затова се обръщаме към родителите с въпроса: а вие искате ли да има такова училище на добродетели? Вие искате ли родители да има училище, в което да се научи почитай майка си, баща си, някой да ви обича, някой да знае какво почитай обича? Искате ли да има училище различно от това да учи децата на непрестанен материализъм и детето да се посочва само като работна ръка? Такива работни ръце ще излезнат от това училище, такава работна ръка ще излезнат от тези, кое си училище. И искате ли да се запази традицията, да се съхрани подобен тип неделно училище? Защото, ако се обърна към родителите, бих казал следното нещо. Храмът е тук. Свещеникът, колкото и да е обезсилен, е тук и има желание и отворил вратата на сърцето си и дверите на храма, за да посрещне децата. Но желанието, волята, съзнанието, високата духовна отговорност е изцяло на родителите. Те преценяват как да възпитават своите деца. Аз искам да възпитам в християнски добродетели всички деца, така че като пораснат да знаят, че трябва за доброто да се държат, където и да ги повее вятъра на живота, каквото да изпитание да попаднат, където и да тръгнат по света да живеят, да знаят, че по думите на стия апостол Павел трябва да имат цел за доброто да се държат. Свещеникът, ако погледнете, иска много, много, много добро за децата на град Кърджали, дано да се умеят да вникнат в неговото желание и дано да имат съзнание да пожелават да има деца. Ще видим на 4 октомври.
1: Но пък с какви предизвикателства се сблъсквате днес, като работите с деца? По-трудно ли е да привличате и задържате вниманието им в свят, изпълнен с телефони и социални мрежи, с това, което говорихме?
0: При нас телефоните доброволно се прибират в джобчето, защото се занимаваме в две групи. Малките деца до 4 клас са в една група, другите деца с родителите са в друга група, на която лично ръководя аз. И винаги има подготвена история или въпроси, които предварително са задали като интерес децата и свещеникът отговаря през призмата на православната вяра.
1: Какво е най-важното, което едно дете може да отнесе със себе си от неделното училище, дори години след като го е завършил?
0: Много неща са важни. И то най-важни. Има наставление на светите отци на църквата. Ако знаеш какво да правиш със своя живот, ходи на църква. Ако не знаеш какво да правиш със своя живот, ходи на църква. Тези деца порастват и те вече не са ученици в прицърковното училище към средновековния манастир. Но целта им е да ходят на богослужение и да останат християни. Защото ходенето на литургия, ходенето на богослужение е живо общение с живия Бог чрез

0: свещените таинства на църквата. И това изобщо не е мало важно, да имат общение със своя Господ, да потапят душите си в обятта и молитвено да бъдат прегръщани от Господ Исус Христос, от Света Богородица, от светиите, от Божиите ангели. Това е смисълът. Не придобиване само на някакви знания, а живот, и този живот да бъде живот в Христос.
1: Какво послание бихте отправили към децата и родителите, които се колебаят дали да прекрачат прага на неделното училище? Какво бихте им казали?
0: На тази вътрешна борба, на колебанието, да дадат добър край. Всеки човек има вътрешна борба дали да направи нещо или да не го направи. И това е вътрешна борба, и тя е добре да я има във всеки човек. Въпросът е, че ние като християни трябва винаги да се стремим да даваме добър край на вътрешните борби. Това е полезно, това не е полезно. А това колебание да се трансформира в убеденост, че няма по-добро място на земята от църквата, която се грижи за децата. Не само това. Пътепоказателят на нашия живот, Спасителят, е дал наставление към родителите, като вижте какво им е казал. Оставете децата да дойдат при мен и не ги възпирайте. Той се обръща към родителите. Оставете децата, не ги възпирайте. Значи, какво означава? Господ е видял, че родителят възпира своите деца. Видял, че се противи на своите деца. И в завършек на това ще ви кажа, че изцяло отговорността е на родителите. Защото виждаме, че едно 12 годишно момиче пожела главата на Свети Йоан Предтеча. Това събитие се чества на 29 август. Едно дете на 12 години изигра такъв разгулен и срамен танц, че това се понрави на царя, и той каза, ще дам каквото да пускаш, ако ще е половината си царство. И детето на 12 години не знае какво да иска и се обръща към майка си, казва: майко, аз поискам. И майката казва: искам главата на Йоанна Кръстителя. И сега се трансформираме в друга посока. Мъчениците Вяра, Надежда и Любов, които са били на подобна възраст. Малкото дете Свети Кирик, който е бил само на 3 годинки и не се е отказал от вярата. Къде са видяли? От поведението на своите родители. Затова родителите трябва да знаят, че ако имаме радости в живота на децата, това е благодарение на тяхното поведение. Ако имаме неправилни неща, това не е изцяло вина на децата, това е нашите провалени възгледи, за което ние не сме обърнали на време внимание, за да възпитаваме правилно своите деца.
1: Отец Николай Величков, свещено иконом в църквата Св. Йоан Предтеча в квартал Веселчене в град Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: А сега една тема, която вълнува много родители и техните деца. После, разбира се, ще продължим с празника. Безплатната имунизация на деца срещу сезонен грип ще започне на 1 октомври, предвиждат указания на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, изпратени до общопрактикуващите лекари. За първи път тази есен държавата ще осигури безплатни противогрипни ваксини за деца. Имунизацията е препоръчителна и ще обхваща всички деца от 6 месечна до 7 годишна възраст включително. Право на безплатна ваксина ще имат и деца до 17 години с определени хронични заболявания, сред които астма и диабет, както и деца с трансплантирани органи. На този етап е предвидено като възможност да бъдат вакцинирани 17% от децата до 7 години и до 10 000 пациенти с хронични заболявания във възрастова група до 17 години. По тази тема разговарях с личен лекар доктор Невин Съдъкова. Здравейте, доктор Съдъкова!
2: Здравейте!
1: За първи път тази година Министерството на здравеопазването предлага осигурява всъщност безплатни ваксини за грип за децата. Как ще става това, от коя дата и какъв е реда за получаването? Имате ли яснота?
2: Ами аз лично все още нямам яснота. Министърката по телевизията каза, че ще ги получавам от РЗИ. До сега не е било така, така че очакваме нареждане допълнително, защото по принцип ни си правим, то се знае, над 65 годишна възраст вече за поредна година и имаме контакти директно с дистрибуторите, получаваме от тях. Но тази вакцина, която ще бъде за децата на залната от 2 до 7 годишна възраст, тя наистина ще бъде за първи път и очакваме да видим начина, по който ще я получим, доколкото аз знам също дистрибутора, защото аз съм заявила бройката, която смятам, че ще ми е достатъчна. Ще видим. Евентуално за инжекционната форма при малките деца нямаме информация още.
1: Да, казахте за назалната, вече имате ред, да. И как ще бъде получена. Тя нова ли е, да, или не?
2: Тя по принцип не е нова, но за първи път е по програма при малките деца. Иначе имаше, но само по желание на родителите можеха да си я закупят, но до сега никой родител поне не знам да е закупил и да си е направил на детето в моята практика.
1: Да, какви са предимствата на едната и на другата? Можем ли да кажем, едната инжекция? Много деца не обичат инжекции, може би.
2: Да, то от тази гледна точка, най-вероятно от 2 до 7 годишна възраст се препоръчва назалната, по-лесна за възприемане от детето, не болезнена и създава много по-бързо имунитет.
1: Впръсква се, така ли, в носа?
2: Да, като впръсква спрей. Се, да. Да, като шпрейче в двете ноздри се впръсква. Да.
1: Като до сега тя се купуваше от родителите, сега вече се осигурява от държавата.
2: От държавата,
1: нали? Разбираме.
2: Да.
1: Ами това не е лошо всъщност.
2: Абсолютно, да.
1: Тъй като децата са доста така предразположени, като ходят на училище, там се разболяват. Добре.
2: Да.
1: Да. При вас идват ли родители така с желание да вакцинират децата?
2: Ами до сега само 6. И аз съм поръчала за 15 дечица, защото абсолютно, нали, никой предварително не дойде, освен тези 6, нали, родители, които се обадиха, и това е. А те са, и това да обясня, те са две дози. За дечицата, на които за първи път се прави, а то обикновено е за първи път на тази възраст, дозите са две. През един месец трябва да се направят и двете.
1: Да, да. Това е за инжекционната форма все още.
2: Не,
1: за назалната.
2: И по същия начин, да, и за назалната.
1: И за двете ваксини. Да. Сега разбрахме, че има и два случая, регистрирани в РЗИ и Кърджали, на ротавирусен гастроентерит. Това по-опасно ли е от самия гастроентерит?
2: Ами ротавирусният гастроентерит обикновено е по-опасно.

0: опасен при малките деца заради това. От вече доста години мога да кажа, сега не си спомня точно кога за първи път започнахме, при малките деца прилагаме под формата на капки перорално през устата ваксина за ротавирусна инфекция. Само че проблемът е, че е в много тесен диапазон поставянето на тази ваксина. От 2 до 4 месеца трябва да бъде поставена, да. И има такава форма на ваксина, която е двукратна, има и трикратна. Аз в момента правя тази, която е трикратна. Тя може и до 5-я месец да се направи, но родителите, които изявят желание, трябва да си помислят точно в рамките между първия и втория месец, защото изтървели се втория месец, не може да се започне. Става късно.
1: После да. Не може да се постави.
0: Нали? Не, после просто няма как да се постави вече.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: Моля.
1: Личният лекар от Момчилград, доктор Невин Съдъкова.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Мюзикълът на Държавна опера Стара Загора «Есмералда», парижката Света Богородица, гостува в Кърджали този четвъртък на 17 септември. Какво ще видят и преживеят зрителите в този мащабен спектакъл? За да разберем това, разговарям с кърджалийската звезда в спектакъла Стоян Боюклиев, когато ще видите в ролята на Гренгуар. Здравейте!
7: Здравейте!
6: В спектакъла участва впечатляващ звезден състав. Как се работи с толкова силен състав и какво да очаква публиката от тази среща на различни творчески таланти?
7: Интересна истината, този спектакъл се работи изключително прецизно и понеже всичките са невероятни професионалисти, се работи изключително лесно.
6: И може би да кажем тук е момента, кои са те? Михаела Филева в ролята на Есмералда.
7: Марин Русинов в ролята на отец Фродо. Квазимодо, Борис Тавков, Фебиус Димитър Райчев, Клопен ще бъде Александър Панайотов и Флёр Делис ще бъде Ивон Иванова.
6: И Гренгуар, както казах вие.
7: Да, Владимир Бушнаков, директора на Държавна опера Стара Загора.
6: Как се работи с толкова силен състав? И отново задавам въпроса. И така открехнете завесата, какво да очаква публиката?
7: Публиката ще се наслади на един много силен и, говорим, емоционално силен спектакъл и ще им поднесе въпроса отново, нали, то е неумираща тема за любовта. Макар че тук любовта е представена като три теми. Едната е под името, нали, под как да го нарека, от чистата истинска любов.

0: нея. И в такъв вид любов. Та четири образа на любовта към една и съща жена. Което е също много, това е много актуална тема и в съвремието.
1: Мюзикълът е по романа на Виктор Юго.
2: Точно така.
1: Музиката е на Рикардо Кончанте. Да. Какво е особеното в неговата музика и с какво тя прави тази история толкова въздействаща?
2: Интересното в музиката на Кочанте е, че тя е написана като френски шансони. Всяка една песен може да наподоби на френски шансон и е изключително запомняща се, както и на оригиналния френски език, където се изпълняват по цял свят, особено от Гару по неговите концерти, така и е много запомняща се на български. Аз съм ставал свидетел как публиката след спектакъл си наника отделни фрагменти от Есмералда.
1: Както казах в началото, един мащабен спектакъл на сцената с солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера Стара Загора, също така детска студия, рок-група и дори багатур. Как се съчетава всичко това в един спектакъл?
2: В началото беше изключително трудно, докато се наместим на сцената, докато разберем кой какви задачи има. Но ние имахме много дълъг репетиционен период с нашия режисьор Виолета Горчева. И в момента, в който нещата си дойдаха на място, спектакълът стана буквално игра на един дъх, ако мога така да го нарека. Всичко върви наистина много леко, много приятно за нас, защото имаме и това поле за импровизации, което ние много обичаме актьорите да импровизираме. Но имаме основната структура, по която да се движим и спектакъла минава винаги много леко.
1: В това ще имат възможност да се убедят и кърджалийските зрители. Историята на Юго е написана преди близо два века, но тя говори за различията, отхвърлянето и човечността. Казахме любовта, но трябва да вмъкнем и това. Различия, отхвърляне, човечност. Как тези теми звучат днес?
2: Бих казал, че са също много актуални, защото в ежедневието ние виждаме много хора, които са различни от нас. И част от обществото доста често ги отхвърля, защото не са сивите клонинги, които са всички останали. Също е много актуална тема. Това за различието. Ние музикантите също сме различни хора и аз в моите детски години от твоите съученици също съм бил отхвърлен като аутсайдер. Но всеки намира своята среда, всеки намира любовта в своята среда и всъщност това е най-важното и това ни показва и пиесата на Рикардо Кочанте. Както и романа на Виктор Юго. И тук интересното е, смея да кажа аз малко за моя образ, нека да открехна вратите на Париж, както се пее в мюзикъла от моя герой, че нашата режисьорка искаше Гренгуар да бъде всъщност образа на самия Виктор Юго. Така че влизайки в обувките на автора на този прекрасен роман Парижката света Богородица, смея да кажа, че е много трудно. И той винаги наблюдава така отгоре цялото действие, цялата картина. И е пряк и всъщност не пряк участник в събитията на цялото действие.
1: Спектакълът е известен с много динамика, резки преходи и силна хореография. Какво е усещането да си част от такава продукция на сцената?
2: Фантастично е. Фантастично, мащабно, завладяващо. Както за публиката е завладяващо, повярвайте ми, така е завладяващо всеки път. Ние сме го играли десетки пъти в момента спектакъла. Всеки път е все по-завладяващо ти да застанеш на сцената, да видиш около теб колко запалени от този жанр и от тази музика хора присъстват с теб на сцената и работиш с всяка една частица от съществуването си. Фантастично е.
1: Фантастични усещания обещавате с тези свои думи.
2: Гарантирам ги.
1: Всички, които ще посетят

0: българският спектакъл, мюзикъла на Държавна опера Стара Загора е Смералда, Парижката Света Богородица, който отново да кажем ще гостува в Кърджали този четвъртък на 17 септември от 19 часа, нали така?
1: Точно така.
0: Добре, и на финала не мога да не ви попитам. Вие сте кърджалиец, както казах. Какво е за вас усещането да се върнете на сцената в родния град, този път като част от толкова голяма постановка?
1: Аз преди едно определено време направих концерт в Кърджали с моята прекрасна колежка Елена Мишинова и го кръстихме, беше в културния дом, Любовта между нотите. Направихме такъв проект с пиано. И той се прие много добре от кърджалийската публика. Но сега да се завърнеш с толкова голям спектакъл, вълнуващо е. Много е вълнуващо и винаги ми е приятно да пея пред моята публика. В смисъл кърджалийската публика. Защото кърджалийци са изключително топли, изключително приветливи хора. И няма как да не харесвам да пея пред такава публика.
0: Чакаме ви с нетърпение. Благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали.
1: Удоволствието беше мое.
0: Разговарях с Стоян Буюклиев за предстоящото гостуване в Кърджали на мюзикълът на Държавна опера Стара Загора Есмералда, Парижката Света Богородица.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Мащабният мюзикъл на Държавната опера в Стара Загора Есмералда, парижката Света Богородица, гостува в Кърджали на 17 септември. На сцената ще видим впечатляващ звезден състав. Михайла Филева, Марина Русинов и други, а сред водещите солисти е и кърджалиецът Стоян Бойоклиев в ролята на Гренглар. Как се съчетават музика, хореография, хор, балет, оркестър, рок-група и дори историческите възстановчици от Багатур? Как звучат днес темите за любовта, различията, отхвърлянето и човечността, заложени в романа на Виктор Юго? И какво е за един артист да се завърне на сцената в родния си град като част от толкова голяма продукция? За спектакъла, работата със звездния състав и вълнението от срещата с кърджалийската публика чуете в разговора на Гинка Динчева с Стоян Бойоклиев.
11: Здравейте!
12: Здравейте!
11: В спектакъла участва впечатляващ звезден състав. Как се работи с толкова силен състав и какво да очаква публиката от тази среща на различни творчески

0: таланти.
1: Интересна истината, този спектакъл се работи изключително прецизно и понеже всичките са невероятни професионалисти, се работи изключително лесно.
0: И може би да кажем тук е момента, кои са те? Михаела Филева в ролята на Есмералда.
1: Михаела Филева в ролята на Есмералда. Марин Русинов в ролята на отец Фродо. Квазимодо, Борис Тасков, Събюс Димитър Райчев, Клопен ще бъде Александър Панайотов и Флёр Делис ще бъде Ивон Иванова.
0: И Гренгоар, както казах вие.
1: Да, Владимир Бушнаков, директора на Държавна опера Стара Загора.
0: Как се работи с толкова силен състав? И отново задавам въпроса. И така открехнете завесата, какво да очаква публиката?
1: Публиката ще се наслади на един много силен и, говорим, емоционално силен спектакъл и ще им поднесе въпроса отново, нали, то е неумираща тема за любовта. Макар че тук любовта е представена като три теми. Едната е под името, нали, от чистата истинска любов на Квазимодо към Есмералда. Другата е тази поетична и протонична любов, която отново от моя герой, поета Гренгоар, и страстната и демонична любов от образа на Фродо. Тоест трима мъже, четирима всъщност даже, с Фебюс, който също се бори за любовта на Есмералда, но неговото е просто, как да кажа, сексуално желание към нея. И в такъв вид любов. Та четири образа на любовта към една и съща жена. Което е също много, това е много актуална тема и в съвремието.
0: Мюзикълът е по романа на Виктор Юго.
1: Точно така.
0: Музиката е на Рикардо Кончанте. Да. Какво е особеното в неговата музика и с какво тя прави тази история толкова въздействаща?
1: Интересното в музиката на Кочанте е, че тя е написана като френски шансони. Всяка една песен може да наподоби на френски шансон и изключително запомняща се, както и на оригиналния френски език, където се изпълняват по цял свят, особено от Гару по неговите концерти, така и много запомняща се на български. Аз съм ставал свидетел как публиката след спектакъл си наника отделни фрагменти от Есмералда.
0: Както казах в началото, един мащабен спектакъл на сцената с солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера Стара Загора, също така детска студия, рок-група и дори багатур. Как се съчетава всичко това в един спектакъл?
1: В началото беше изключително трудно. Докато се наместим на сцената, докато разберем кой какви задачи има, но ние имахме много дълъг репетиционен период с нашия режисьор Виолета Горчева. И в момента, в който нещата си дойдаха на място, спектакъла стана буквално игра на един дъх, ако мога така да го нарека. Всичко върви наистина много леко, много приятно за нас, защото имаме и това поле за импровизации, което ние много обичаме актьорите да импровизираме. Но имаме основната структура, по която да се движим и спектакъла минава винаги много леко.
0: В това ще имат възможност да се убедят и кърджалийските зрители. Историята на Юго е написана преди близо два века, но тя говори за различията, отхвърлянето и човечността. Казахме любовта, но трябва да вмъкнем и това. Различия, отхвърляне, човечност. Как тези теми звучат днес?
1: Бих казал, че са също много актуални, защото в ежедневието ние виждаме много хора, които са различни от нас. И част от обществото доста често ги отхвърля, защото не са сивите клонинги, които са всички останали. Също е много актуална тема. Това за различието. Ние музикантите също сме различни хора и аз в моите детски години, от твоите съученици също съм бил от

0: отхвърлен като аутсайдер. Но всеки намира своята среда, всеки намира любовта в своята среда. И всъщност това е най-важното. И това ни показва и пиесата на Рикардо Кочанте. Както и романа на Виктор Юго. И тук интересното е, смея да кажа аз малко за моя образ, нека да открехна вратите на Париж, както се пее в мюзикъла от моя герой, че нашата режисьорка искаше Гренгуар да бъде всъщност образа на самия Виктор Юго. Така че влизайки в обувките на автора на този прекрасен роман Парижката света Богородица, смея да кажа, че е много трудно. И той винаги наблюдава така отгоре цялото действие, цялата картина. И е пряк и всъщност не пряк участник в събитията на, на цялото действие.
1: Спектакълът е известен с много динамика, резки преходи и силна хореография. Какво е усещането да си част от такава продукция на сцената?
0: Фантастично е. Фантастично, мащабно, завладяващо. Както за публиката е завладяващо, повярвайте ми, така е завладяващо всеки път. Ние сме го играли десетки пъти в момента спектакъла. Всеки път е все по-завладяващо ти да застанеш на сцената, да видиш около теб колко запалени от този жанр и от тази музика хора присъстват с теб на сцената и работиш с всяка една частица от съществуването си. Фантастично е.
1: Фантастични усещания обещавате с тези свои думи.
0: Гарантирам ги.
1: Всички, които ще посетят спектакъла, мюзикъла на Държавна опера Стара Загора е Смералда, Парижката света Богородица, който отново да кажем ще гостува в Кърджали този четвъртък на 17 септември от 19 часа, нали така?
0: Точно така.
1: Добре, и на финала не мога да не ви попитам. Вие сте кърджалиец, както казах. Какво е за вас усещането да се върнете на сцената в родния град, този път като част от толкова голяма постановка?
0: Аз преди едно определено време направих концерт в Кърджали с моята прекрасна колежка Елена Мишинова и го кръстихме, беше в културния дом, Любовта между нотите. Направихме такъв проект с пиано. И той се прие много добре от кърджалийската публика. Но сега да се завърнеш с толкова голям спектакъл, вълнуващо е. Много е вълнуващо и винаги ми е приятно да пея пред моята публика. В смисъл кърджалийската публика. Защото кърджалийци са изключително топли, изключително приветливи хора. И няма как да не харесвам да пея пред такава публика.
1: Чакаме ви с нетърпение. Благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали.
0: Удоволствието беше мое.
1: Разговарях с Стоян Буюклиев за предстоящото гостуване в Кърджали на мюзикълът на Държавна опера Стара Загора Есмералда, Парижката света Богородица.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този

0: Метроном. Останете информирани.
1: След успешния творчески сезон през миналата година, Домът на културата в Кърджали е на прага на новия, който стартира заедно с началото на новата учебна година. В културната институция очакват с широко отворени врати новите попълнения в детската музикална школа, която включва класове по пиано, цигулка, китара, гайда, джаз и народно пеене. Обявен е прием за танцовите състави, каза за радио Кърджали директорът на Дома на културата Марияна Ликова. Записването ще бъде на 17 септември, уточни тя. Ликова припомни, че през миналата година Домът на културата реализира един успешен творчески сезон, наситен с много събития. А какво предстои през новия, нека чуем сега от Марияна Ликова. Госпожо Ликова, на прага сте на новия творчески сезон и новата учебна година за школите. Обявихте прием преди по-малко от седмица. Да попитам първо, какви школи ще има през тази година в Дома на културата? Има ли нещо ново?
2: Знаете много добре, че нашата школа по изкуствата е утвърдени традиции и тя обучава деца музикални инструменти, народно пеене, поп и джаз пеене, балет модерен. Всички тези наши класове продължават и този сезон да си обучават децата. Търсиме, разбира се, и нови такива попълнения в нашата танцова школа, която от 17 септември кани всеки един родител да дойде с детето си в нашите зали танцови и да запише детето си от 6 до 18 годишна възраст. Като, разбира се, това е в подготвителната ни танцова група към детско-юношеския танцов състав Орфейче, в самия състав Орфейче и към представителния танцов ансамбъл Орфей, където след като вече успешно приключиха учебните си занятия и със студенти, така си отвориха възможности за нов прием на всички, които обичат да танцуват. Така че очакваме това да се случи през този сезон.
1: На самия 17 септември могат ли да дойдат и тогава да се запишат също?
2: Могат, да. Могат, очакваме ги.
1: Очаквате ги. Знаем, че да, има школи, но така основно е танцовия ансамбъл, и на който пък вие сте и главен художествен ръководител. Тук така искам да ви попитам, има ли, продължава ли да има интерес към българските народни танци?
2: Продължава да има интерес и той същевременно, както преди ние така сме казвали, че тя залата наистина е много изпълнена с млади хора, искат и имат желание да се включат в това любимо за тях занимание. И мога да кажа, че сега след хубавото лято и с емоциите от нашото турне, това вече ще бъде една също препратка към всеки един, който желае да бъде част от нашия ансамбъл, за да може да усети тази емоция, която ние усетихме, когато бяхме на международна сцена. След всяко едно пътуване остават не само снимките и спомените, а и връзката с хората, срещата с хората, които сега на нашото турне, където бяхме в Унгария, ни приеха много радушно, бяха очаровани от тези млади, талантливи хора. Получихме страхотни аплодисменти всяка вечер след всеки концерт. Интерес към нашия ансамбъл беше голям. Имахме страхотни приятелства с танцьорите от Чили, Мексико, Словения, Австралия. Така че това е наистина една форма, в която ние караме тези млади хора да искат още и още да бъдат част от някакво такова голямо семейство, както сме ние, танцово семейство.
1: Понеже казахте за фестивал в Унгария, ние с вас говорихме предварително, малко преди да заминете за това участие. Той беше сякаш малко по-различен от останалите, защото имаше и една традиционна българска вечер. Как успяхте там да се справите? Какво показахте и кое направи

0: силно впечатление, кое и аз ти, ако мога така да кажа, грабна вниманието на останалите участници.
1: Да, ето сега обещах ви да ви върна обратна информация и ще ви кажа, че ние ги спечелихме не само с танците си, ами с вкусните гозби, които предложихме. И това, което ги очарова, първо беше наистина шопската салата, баницата с сирене и спанак, тракийската баница. Всичко ни, тя беше много богата трапеза и трябва да ви кажа, че лютеницата, домашните сладка, хора, които явно са идвали в България, казали, това ми е любимо, да, това е страхотно. Така че и най-вече искам да отбележа, че нашата вечер беше с едно присъствие специално на българската дипломация, посланика на България, Мария Ангеликова, която остана очарована от цялото наше представене и от тази енергия, която ние така показахме и показахме въобще целият български дух и същност, душевност, която е разказана чрез танца и чрез традиционните ни ястия, които наистина са впечатляващо вкусни.
2: Нека да кажем как изпратихте творческата година, преди да поговорим малко и за новите неща, които предстоят. Доколко успешна беше, всъщност доколко успешен беше този творчески сезон, който отмина?
1: Ами мога да кажа, че ние всяка година надграждаме и след едно участие в топ 10 и след едно стартиране от такава позиция, какво е? Това е едно удовлетворение от свършената работа. И да, този сезон, който премина, беше много наситен. Имаше дори неща, които ние не бяхме ги планирали и те в движение се случваха. Имаше интерес от няколко места, където ние трябваше да също да покриеме, като изява и масовост. Така че аз предполагам и се надявам, че при здрави и така благоприятни условия този сезон ще бъде още по-успешен. Защото идваме с нова енергия, с така по-заредени, с очакване да направим нови творчески проекти. Много се надявам с музикалния театър да осъществиме още един наш проект, който в момента е така в движение. Ще го кажем малко по-късно. Разбира се, продължаваме да си представяме мюзикалите, които и миналия сезон правихме, които очароваха публиката, както малки, така и големи. Червената ни шапчица ще бъде на сцена. Принцесата и свинарят също ще изкараме в нова версия. Кабарето също ще бъде като версия 3. Така че търсиме варианти, в които нашата публика да вижда нови неща. Класически, но и нови неща.
0: Ако може накрая да обобщим, колко школи отварят врати за новата учебна година и в новия творчески сезон в Дома на културата?
1: Това е детската музикална школа, която включва класовете по пиано, цигулка, китара, клас гайда, поп и джаз пеене, народно пеене. И отделно в нашата танцова школа имаме прием в подготвителната група към детско-юношеския танцов състав и разбира се попълнения в представителния фолклорен ансамбъл Орфей, където могат да дойдат всички, които обичат да танцуват.
0: Благодаря ви за този разговор. Успешен нов творчески сезон пожелавам и от името на Радио Кърджали.
1: Благодаря. Ние ще продължим да ви информираме, ще ви се обаждаме, винаги ще ви каним на нашите изяви, защото без гласа на родопите няма как да бъдем и ние чути и видяни.
0: Благодаря, уважаеми слушатели, Мариана Ликова, директор на Дома на културата Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Последните резултати от международното изследване PISA разкриха тревожна тенденция за българското образование. Близо 60% от 15-годишните ученици в страната са функционално неграмотни по четене и математика. За коментар по темата потърсихме експерт. Йоана Димитрова е от фондация Заедно в час. Тя има 8-годишен опит като преподавател по история и философия, но в момента е част от екипа на фондацията, която от години работи за по-качествено преподаване, обърнато към изграждането на умения за живот. Димитрова подчерта, че факторите, довели до лошите резултати на българските ученици, са комплексни. Изследването показва сериозна липса на интерес и ангажираност сред учениците в образователния процес. Около 41% от учениците споделят, че не слушат учителя, при 29% средно за останалите страни. Освен това, 42% от 15-годишните са пропуснали поне един цял ден училище в седмицата на изследването, което е сериозен скок спрямо 12% през 2022 година. Друг проблем според експерта е пренатоварената учебна програма. Според Димитрова и учителите не са достатъчно подготвени да се справят с новите предизвикателства. Примерите от държавите с високи резултати от международното изследване PISA, каквито са скандинавските, показват, че ключът се крие в проектно-базираното обучение, работата в екип и развитието на критично мислене, а не в прекомерното количество домашни работи, например. Промяната в българското образование трябва да се случи на системно ниво, чрез реформа в учебните програми, непрекъсната подкрепа и обучение за учителите, за да бъдат подготвени младежите за предизвикателствата на 21 век, смята експертът. Повече по темата ви предлагам да чуем от интервюто с Йоана Димитрова от фондация Заедно в час. Госпожо Димитрова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте, много се радвам да стана част от вашата програма.
1: Повода да ви потърся са излезлите неотдавна резултати от PISA, които показаха доста тревожни данни, а именно, че близо 60% от 15-годишните ученици в България са функционално неграмотни по четене и математика. Но преди това само да ви помоля да се представите с една кратка визитка. Вие сте част от екипа на фондация Заедно в час, но доскоро сте била и преподавател.
2: Да, в последните 8 години бях преподавател по история и философия.
1: И сте били част от програмата Нов път в преподаването, доколкото разбирам.
2: Да, всъщност програмата Нов път в

0: предаването беше нещо, което ме накара да започна да работя като учител. Получих съответната подготовка и подкрепа в първите две години от своята кариера, които за мен бяха много-много важни, определящи като професионалист.
1: Сега вече сте част от екипа на Заедно в час. За какво точно се занимавате вие?
0: Моята роля ще бъде да намеря новите мотивирани учители, които да се включат в двете програми, Нов път преподаването и училища за пример, които фондация Заедно в час осъществява на територията на страната.
1: Какво означава функционална неграмотност? Това не е просто неграмотен човек, човек, който не може да пише и чете, нали така?
0: Функционалната неграмотност не означава аз не мога да чета и да пиша. Означава, че аз не мога да боравя с информация, за да взимам елементарни решения, свързани с ежедневието. Не мога да разбирам това, което чета в дълбочина или неговата основа, да взимам информирани решения спрямо това, което пристига към мен, просто защото не го разбирам.
1: Според вас, на какво се дължат тези тревожни данни, тревожни цифри? 60% е сериозно.
0: Според мен това е много комплексно. Не е едно нещо отговорно за тези резултати. Това, което може да маркираме от самото изследване, от самите показатели, които получаваме, е това, че учениците не са заинтересовани в образователния процес. Лично мен това, което ме притесни така като учител, че учениците казват, че някъде около 41% от съучениците не слушат учителя спрямо 29% сравнено с останалите страни средно. Другото, което ми направи впечатление е, че много голям процент от 15-годишните казват, че в седмицата, в която е проведено изследването, са пропуснали един цял ден, не са били на училище, и това са 42% от 15-годишните. Ако го сравним с нашите лични резултати от 22-та година, тогава са били 12%, ние можем да си кажем, че започваме да губим учениците, те не идват на училище.
1: Там има и други, да, там има и други механизми, които могат да влязат в действие, за да учениците са в час, а не извън. Но кое ги според вас демотивира нашите деца да не слушат учителя, да не възприемат, да не могат да боравят с информация, да не могат да я осмислят, да не могат да я приложат след това?
0: Според мен това, което ни показва това изследване, което може да си вземем за нашата система, е, че имаме прекалено натоварване на учениците и на самата програма, съотнесено към часовете, които това знание трябва да бъде упражнено и трябва да се вникне в дълбочина. Какво означава това? Че нашата система не подготви учениците ни за практически прилагане на знания и създаването на умения, които ще са им полезни в живота, а по-скоро на събиране на знания без влизането им в дълбочина, такава каквато е планирана сега системата.
1: Визирате програмите, образователни.
0: Да, учебните,
1: учебните програми. Да. Да, действително. Имат непрекъснато взимане на нова материя. И нямат часове, в които да я упражнят, да я осмислят, да я затвърдят. Преди години беше така. Сега просто наистина нямат време да я осъзнаят тази информация. Новите уроци, които я взимат, са прекалено много. Това ли е според вас основната причина?
0: Аз пак казвам, за мен причините са комплексни. От друга страна, имаме изключително променящото се ежедневие на тинейджерите и недостатъчната подготовка на учителите, особено на младите учители, както при това, което току-що споменахме, само едно придобиване на знания и много по-малко възможност те да упражнят уменията си да бъдат учители преди да влязат в училище.
1: И те влизат в училище директно от университетите, всъщност.
0: Но в програмата на университетите също не е заложена достатъчна подготовка на знанията, които придобиваме като учители. Аз поделям през моя личен опит. Аз съм завършила Благоевградския югозападния университет, като имах изключителни преподаватели, но времето, в което трябваше да приложим знанията и уменията си като учители, беше изключително недостатъчно.
1: Има задължителна практика.
0: Да. Тя е 30 часа.
1: Също и такива дисциплини на

0: изключение към методики на преподаването, но те според вас не са достатъчни.
1: Да, защото динамиката на нашето ежедневие е много бързо променяща се. Нуждите на учениците бързо се променят. Поред мен е много важно ние като преподаватели да си даваме сметка за техните интереси, за техния свят и да представяме знанието такова, че да ги ангажира и да им е полезно на тях за след 10 години, когато ще се влеят в пазара на труда.
0: И пак стигаме до момента, в който трябва да има сериозна, как да кажа, реформа в образованието и може би трябва да се започне именно от програмите, учебните.
1: Промяната трябва да е на системно ниво и трябва да засяга обученията и подкрепата на учители и директори, програмите, осмислянето им, имплементирането им в това, кое е наистина важно и как учениците да имат възможност да задълбочат. Самата ПИЗА след излагането на доклада също прави референции към това да подкрепи държавите с ниски резултати, като техните предписания са точно такива. Повече подкрепа на учителите, разглеждане на образователните системи, като това, което създава, вече си го казахме, излиза и от техните препоръки. Да бъде предвидено време за упражнения, за задълбочаване и най-вече да останат онези знания, които и умения, които ще подготвят младежите за пазара на труда и за реалния живот.
0: Уважаеми слушатели, разговарях с Йоанна Димитрова, част от екипа на фондация Заедно в час. Събрали се дългите.

шумно разказват си дългите вечери. За нас и за тези, които тук няма ги.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: България дава шанс на всички свои граждани, независимо от техния произход, да се развиват и да получат достойно място в обществото. Важно е да се изучава майчин език от представителите на малцинствата, но още по-важно е да се учи български език, за да могат всички деца да са равнопоставени и да имат своя шанс за развитие, каза за Радио Кърджали Нихал Юзерган, народен представител от Прогресивна България и заместник-председател на Парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Тя откри първия учебен ден в професионалната гимназия Евредика в Кърджали, където се обучават много деца от малцинствените групи. Нихал Юзерган изрази възхищение от добрата материална база на училището и усилията на педагозите за успешната реализация на учениците. Народната представителка от Прогресивна България коментира и подготвения законопроект за изучаване на религия в училищата, като подчерта, че основната му цел е да обединява и да възпитава децата, а не да ги разделя. Още и в интервюто на Красимир Ангелов с Нихал Юзерган.
7: Госпожо Юзерган, какво е чувството в първи учебен ден в махалата, в която сте израсли?
8: Чувството е невероятно. Изпълнена съм с гордост и вълнение, защото аз, освен че съм израснала в този град и цялото ми училищно образование съм го получила тук, тук пазя тая съкровенни спомени от моето детство и тук съм се изградила като личност. Точно тук е възпитан моят дух в толерантност по съвсем естествен начин. Той не е придобит с учене, защото аз съм израснала в една мултикултурна махала, където живеехме заедно българи, турци, българи, мюсюлмани, арменци имахме, даже имахме една възрастна жена еврейка, беше останала една самотна, но тя беше шивачката на цялата махала. Бай Георги на Тонка и на Христина, на моите съучени,

0: и приятелки. Дядото пък имаше фурна, в която ние печахме всичко заедно, когато имахме религиозни празници. И всички празнувахме заедно тези празници. Аз си спомням как ходихме с една пръчка, децата от махалата, и събирахме мекици и се съревновавахме кой ще събере повече. Даваха ни стотинки, като целувахме ръце по време на Рамазан и Курбан Байрам. А пък на Велик ден ядяхме хубави, вкусни, ароматни козунаци и корабийки, яйца събирахме и се чукахме кой ще бие другия. Никога наистина не сме казвали ти си такъв или онакъв, не си сме си слагали така наречените в нашето време етикети и не сме се разделяли. Може би точно за това днес за мен е голяма гордост, че се падна тая чест да открия първи учебен ден в професионалната гимназия Евредика за облекло и дизайн. Изключително съм впечатлена от посрещането, от вниманието и от страна на учениците, от присъствието на родителите и от това, което са постигнали тук директорката Зорница Иванова в партньорство с представителите на Центъра за мултиетнически диалог и толерантност Амалипес, които работят от години наред. До аз днес казах на децата, че тук не съм в качеството си само на народен представител от управляващото мнозинство и не съм само заместник-председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, което чисто концептуално и съдържателно дава по-голям смисъл на присъствието ми тук. Преди всичко аз съм тук като кърджалийка. Кърджалийка изпълнена с желанието да даде един естествен пример на тези деца, как да градят своето бъдеще и да видят, че няма невъзможни неща, когато човек има желание да учи, има воля, упорство и да отстоява своите мечти. Виждам, че им дават наистина равен старт тук. Много съм впечатлена от цялата материална база. Толкова е чисто, толкова е спретнато, много е технологично от гледна точка на това с оборудване в техните работилници, ателиетата, фризьорския им салон, лаптопите, които са осигурени за развитие на тези деца. Действително, това, което също исках да подчертая по време на моето слово, беше, че няма значение дали майчиният език е различен от българския, че това не е повод да се притесняват или да свеждат глава. То е основа за да изучат още много други езици, но винаги трябва да наблягат на българския, защото той е в основата на нашето образование и дава равен старт и шанс на всички нас да успеем и да се развиваме в цялото ни голямо и достойно общество в родината ни България.
1: Ние съм народен представител от Прогресивна България. Обикновено народните представители при визитите си в Кърджали избират най-големите училища. Вие избрахте едно от най-малките като брой ученици. Защо?
0: Защото тук са съсредоточени деца от смесен произход. Предимно роми, турци и по-малко българи. Исках да покажа на тези деца, че няма нужда да се притесняват от своя произход, да видят как един човек, който е част от малцинството, защото майка ми е туркиня, баща ми е българин-мюсюлманин, може да стигне до Народното събрание и да защитава правата на всички еднакво. И да разберат, че когато имат желание да успеят, България дава този шанс. Не само по закон, не само по конституция, а ние сме една страна, особено град Кърджали, имаме вековна традиция на толерантност. Това е естествено вродено при нас. Даже мога да кажа, че е част от генетичната ни памет. Ние не го придобиваме, ние така израстваме. Хора, които изконно принадлежат на този град, те знаят, че колкото повече сме толерантни, толкова по-голям е шансът всички заедно да развиваме родината си.
1: Сега една от най-коментираните теми в Кърджали е предстоящите реформи в образованието и въвеждането на предмета религия.
0: Добродетели и религия.
1: Добродетели и религия. Не се ли опасявате, че все пак в такъв един смесен регион този предмет няма да сложи на линия на да ги раздели, да ги различи едно от друго децата?
0: Значи имаше, знаете, че имаше и други такива закон.

законопроекти, които на времето в Народното събрание са се обсъждали на първо четене, но не са стигнали до второ. Ние като Прогресивна България предлагаме сега нов законопроект. Той все още не е внесен в Народното събрание за разглеждане, но ние сме го подписали и имаме неща, които може би трябва да се изпипат. Някои неправителствени организации изразиха същото безпокойство. Има ли опасения той да сегрегира повече децата, отколкото да ги приобщава? Всъщност тук ние наблягаме, както каза и министър Георги Вълчев, на добродетелите преди всичко. Защото добродетелите във всички монотеистични религии, единобожни, класическите, традиционните религии в България, точно това искат да възпитават в децата. В дух на единство, да не се разделят. И те, добродетелите, са общи за всички общности, всъщност и за християни, и за мюсюлмани, и за евреи. Ще се изучават в отделни модули ислям и християнство. Също така добродетелите, децата ще могат да избират. Обсъжда се да има и въвеждащи елементи към всеки един от